0: Գովաստ.
1: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում, Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմանների նաև globalcredit.am կայքում։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
5: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: ճարտարապետ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաեւ marco.am։
2: Ուշադրություն, Էլֆական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆական կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆոտ 19 և Ամիրյան 4, Էլֆական կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-883։

0: star brendlerin. Armenian Auto Show երեք. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 հոր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում տագնապային խանգարում է։
2: Մարդը որ մեքենայի հետակ է գցել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ է, դու ես գիշվել։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Անտանելի ակարոտել մեկ կինում չես հիշում։
0: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայինի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայինի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։
7: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ դոմուսում։ Շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
9: Գովաստ 010 250 888

0: Գովաստ։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
3: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
3: Սпасելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է, արագ որոշիչ, որ խնայես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 9 է.
1: Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, ինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այսօր 3-7 է, սեպտեմբերի 15-ը և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Խաղաղություն չի նշանակում բոլոր խնդիրների միանգամյա լուծում, դա չի նշանակում, որ մենք ամեն ինչում համաձայն ենք, ավելին Ադրբեջանին առնչվող շատ բան մեզ ժողովրդին նյարդայնացնելու է, այդ թվում ինքնության տեսանկյունից հանրայինին տված հարցազրույցում հայտարել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Խաղաղությունը նշանակում է, որ երկու կողմերը պետք է փոխադարձաբար ճանաչեն միմյանց գոյության իրավունքը, փոխադարձաբար ճանաչեն միմյանց սահմանները և չկրակեն միմյանց վրա։ Սա խաղաղության հիմնարար սահմանումն է։ Այս մակարդակից վեր կամ պատմական իրադարձությունների վերաբերյալ փոխընդմրման շուտ պայմանավորվածություններ մենք առևտուր ենք անում և այլն։ Մենք հասել ենք խաղաղության հիմնարար սահմանմանը և կան հարցեր, որոնց շուրջ մենք չենք հասնի պայմանավորվածության և կբարկանանք և կնյարդայնանանք։ Լավ է, որ մենք անհամաձայնություն ունենք այս հարցում, այլ ոչ թե միմյանց վրա կրակելու հարցում։ Մենք պետք է հանգիստ առաջ շարժվենք, սակայն այս հայտարարությունը օգուտ չի բերում խաղաղության պահպանման գործին։ Մենք պատշաճ կերպով պատասխանում ենք ամեն ինչը ըստ անհրաժեշտության և ելնելով շահերին, ընդգծել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Հապկը որպես Հայաստանի անվտանգության ապահովման գործոն գոյություն չունի, հետևաբար անհնար է որևէ բանով փոխարինել։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության ոլորտում բացերի լրացման քաղաքականությանը, ապա այն կապված է նաև պաշտպանական և քաղաքական համագործակցության դիվերսիֆիկացման հետ։ Մենք նախաստորագրել ենք խաղաղության պայմանագիրը, ձեռք ենք բերել պայմանավորվածությունների հաղորդակցական ուղիների ապաշրջափակման վերաբերյալ։ Անվտանգության ոլորտում բացը բխում է, խաղաղության բացակայությունից նշել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Լրատվամիջոցներում տարածվող տեղեկատվությունն այն մասին, որ Արարատ ցեմենտում ցեմենտի գինը 2700 դրամից բարձրացել ու դարձել է 3500 դրամ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնել են ընկերությունից, հավելելով, որ պարկավորված ցեմենտի 1 տոննայի վաճառքի արժեքը կազմում է 51000 դրամ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։ 20 պարկի հաշվարկով, այսինքն արտադրողի կողմից 1 պարկի արժեքը 2550 դրամ է։ Ինչ վերաբերում է շուկայում առանձին վաճառողների կողմից ցեմենտի իրացման գնին, ապա վերավաճառողների կողմից սահմանվող վերջնական գինը գտնվում է արտադրողի ուղակի վերահսկողության շրջանակից դուրս և չի կարող ներկայացվել որպես արտադրողի կողմից սահմանված գին։ Միաժամանակ ցեմենտի շուկայի մարկա իրավիճակի վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն տարածելիս անհրաժեշտ է հստակ տարբերակել արտադրողի վաճառքի գինը և վերավաճառողների կողմից սահմանվող գները, հանրությանը չմոլորեցնելու համար, նշել են ընկերությունից։ Արդեն երկրորդ օրն է Սիրիայում վառելիքի կտրուկ թանկացման պատճառով մասշտաբային բողոքի ցույցեր են։ Սիրիայի իշխանությունները դիզելային վառելիքի գինը բարձրացրել են 40%-ով, բենզինը թանկացել է 26-28%-ով, գազը մոտ 9%-ով, հայտնում է Al Jazeera-ն։ Բնակիչները այրել են ավտոդողեր, փակել հիմնական մայրուղիներ, այդ թվում Դամասկոս-Հալեբ ճանապարհը և արգելափակել բենզատարերը նավթավերամշակման գործարանների մոտ։ Նման մասշտաբային բողոքի ակցիաներ երկրում չէին արձանագրվել Բաշար Ասադի ռեժիմի տապալումից հետո։ Ցուցարարները պահանջում են էներգետիկայի և էկոնոմիկայի նախարարների հրաժարականը։ Սիրիայի էներգետիկայի նախարարության ներկայացուցիչը վառելիքի գների բարձրացումը անվանել է ժամանակավոր միջոց։ Նրա խոսքով որոշումը կապված է համաշխարհային շուկայում գնումների արժեքի աճի և ներկրումից երկրի բարձր կախվածության հետ։ Նավթային լցանավ ականների վրա պայթել է Հորմուզի նեղուցով անցնելու փորձի ժամանակ, հայտնել է Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը հերքում է այդ հայտարարությունները, պնդում են նավը շարքից դուրս եկել դեռ անցյալ ամիս իրանական հրթիռի հարվածից հետո։ Ներկայումս ԱՄՆ-ի կողմից կա հստակ առաջարկ խիստ կարևոր ենթակառուցվածքներին հասցվող հարվածների փոխադարձ զաթարեցման վերաբերյալ։ Եթե սա դառնա, ապա էսկալացիայի առաջին քայլը Ուկրաինան պատրաստ է աջակցել, ապա էսկալացիային, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ Այս ամենը դեռ հայտարարությունների համատեքստում է, իսկ իրականում առավոտյան հարված է հասցվել Տագանրոգին և Սամարային։ Taganrogi վրա հրթիռային հարձակման հետևանքով վնասվել է օզոնի պահեստը, բնակելի տներ եւ ուսումնական հաստատություն, Սամարայ մարզում վնասվել Սիզրանի նավթավերամշակման գործարանը, ձեռնարկության արդյունաբերական գոտում հրդեհ է։ Ռուսաստանից զինված ուժերն էլ առավոտյան հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայում գտնվող թիրախներին, հաղորդել է Կիևում։ Հաղորդվում է Կիևում ուժեղ հրդեհի մասին, Կիևի քաղաքապետ Կլիչկոն է ասել, որ հարված է հասցվել Օբոլոնսկի շրջանի պահեստին, հարձակում է եղել նաև Օդեսայում թիրախների վրա։ Պայթյուններ են որոտացել Չերնիգովի, Խարկովի մարզերում և Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող Զապորոժիայի մարզի մի հատվածում։ 2027 թվականի մարտի 1-ից էլ Ռուսաստանում կթույլատրվի սերտիֆիկացված քաղաքացիական հակագազերի ազատ վաճառքը, ավելի քան 30 տարվա ընթացքում առաջին անգամ։ Նշվում է 1992 թվականից հակագազերը գտնվում էին այն արտադրանքի ցանկում, որոնք Ռուսաստանում ազատ իրացումը արգելված էր։ Օգոստոսի սկզբին նախագահ Վլադիմիր Պուտինի իր հրամանագրով դրանք հանել է այդ ցանկից։ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունն էլ ՎՏԲ-ն ներառել է Իրանի դեմ պատժամջոցների ցանկում, նշենք, որ այն արդեն իսկ ԱՄՆ-ի պատժամջոցների ցանկում էր, Վաշինգտոնը առաջին անգամ բանկի նկատմամբ սահմանափակումներ է կիրառել 2014 թվականին։ Պենտագոնը իր անձնակազմին թույլատրել է բացահայտել ճանաչված թռչող օբյեկտների վերաբերյալ գաղտնի տեղեկատվությունը, որին նրանք հասանելիություն են ունեցել իրենց աշխատանքի ընթացքում։ Երատեսչության նոր հրահանգում նշվում է, որ դրա նախկին ու ներկայիս աշխատակիցները կապալառունները, ովքեր հասանելիություն են ունեցել ճանաչված թռչող օբյեկտների վերաբերյալ փակ տվյալներին, կկարողանան այդ տեղեկատվությունը փոխանցել անոմալ երևույթների հարցով աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչներին առանց պատժի ռիսկի։ Նոր թույլտվությունը հանում է նախկինում ստորագրված չհրապարակման համաձայնագրերով և հատուկ գաղտնի ծրագրերին մուտքի փաստաթղթերով նախատեսված սահմանափակումները։ Արեստական բանականության OPEA-ի գլխավոր տնօրեն Սեմ Ալտմանը հանդիպել է նախագահ Թրամփի հետ քննարկելու արհեստական բանականության աջող սպառնալիքները։ Հիշեցնենք, օրերս Սեմ Ալտմանը գործարար Իլոն Մասկը և Էյնթրոփիկի ղեկավար Դարիո Ամոդեին կոչ էին արել դանդաղեցնել արհեստական բանականության մշակումը հանուն անվտանգության միջոցառումների։ Թրամփն էլ կտրականապես մերժել է սահմանափակումների գաղափարը, նրա կարծիքով արհեստական բանականությունը ավելի շատ օգուտ կբերի, քան վնաս։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների, մեր հանրապետության առանձին շրջաններում սեպտեմբերի 15-ից 19:30-ից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 1-3 աստիճանով։ Երևանում առաջիկա օրերին կլինի առավելապես առանց տեղումների եղանակ, այսօր ցերեկը կգրանցվի 32-ից 34 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։

0: դուստ։ Ուշադրություն։ Էլֆական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլֆական կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Արագարակում խանութներից Yandex Go-ում պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան եւ անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 disco legendner եւ Sara Pepsi. Տոմսերը show4me.com-ի կայքում։
1: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճարկ եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաեւ marko.am։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կար

0: Մի ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantaryan Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantaryan Family 091-00-70-19.
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է. Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026.
2: Գովաստ 010-250-883.

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ առևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ առևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
3: Մարդը, որ մեքենայի հետակ է սկսել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
4: Կարո՞ղ դու ես գիշերը։
5: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Անտանելի ակարոտել մեկին ու չես հիշում։
7: Գովաստ 010 250 883

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Ռուսաստանը Հայաստանից Գյումրիի ռազմական բազան դուրս բերելու վերաբերյալ որևէ դիմում չի ստացել, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզինը։ Դիվանագետը ընդգծել է, որ Մոսկվայում շարունակում են ելնել այն հանգամանքից, որ տվյալ ռազմական բազան Հայաստանի և Հարավային Կովկասի անվտանգության ճարտարապետության կարևոր տար է։ Բրյուսելը Հայաստանին իր խնամակալների թվում դիտարկում է որպես ռեսուրսների և աշխատուժի աղբյուր, իսկ նրա խոստումները կրում են անցողիկ բնույթ, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության փող արտաքին գործերի փոխնախարար Գալուզինը, ասելով այդ ամենի համար պետք է վճարել բարձրգին։ Սյունիքի մարզի ծավ համայնքում խմելու ջրի մեծ սնդիկ է հայտնաբերվել, առողջապահության նախարարությունը, հիշեցնենք, երեք պաշտոնապես հայտարարեց, որ Կապան համայնքի ծավ բնակավայրի ջրում սնդիկ է հայտնաբերվել և հորդորեց բնակիչներին չօգտագործել այդ ջուրը խմելու նպատակով։ Սակայն ժողովուրդ օրաթերթի իշխանական աղբյուրների փոխանցմամբ առողջապահական համակարգում ջրի վտանգավորության մասին ահազանգը ստացվել է անակնկալ, ինչից հետո միայն համապատասխան կառույցները սկսել են ակտիվորեն պարզել, թե որտեղից կարող էր սնդիկը հայտնվել բնակիչների կողմից օգտագործվող ջրի մեջ։ Այս պահին մի քանի վարկած է քննարկվում և ուսումնասիրությունները շարունակվում են։ Հարցը արդեն հասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, վերջինս խիստ վրդովված է ստեղծված իրավիճակից և հանձնարարել է հնարավորինս արագ պարզել, թե ինչ պես է հնարավոր դարձել, որ քաղաքացիների խմելու ջրի մեջ սնդիկ հայտնվի և ով է դրա համար պատասխանատու։ Այս պատմության ամենակարևոր հարցը, սակայն, շարունակում է մնալ անպատասխան։ Եթե ջրի անվտանգության վերահսկողությունը պետական համակարգի պարտականությունն է, ապա ինչու վտանգը հայտնաբերվեց միայն այն բանից հետո, երբ համապատասխան մարմիններին ահազանգ ստացվեց։ Բյուրեղավանի դեպքից հետո ևս բազմաթիվ հարցեր են մնացել հանրության համար անպատասխան։ Մինչ օրս էլ ամբողջությամբ հստակ չէ, ինչն էր մարդկանց թունավորումների պատճառը և ինչու համապատասխան մարմինները ժամանակին չեն կանխել վտանգը։ Եվ սա արդեն միայն առողջապահական խնդիր չէ, սա ազգային անվտանգության բաղադրիչ ունեցող հարց է, որովհետև եթե պետությունը չի կարող երաշխավորել անգամ քաղաքացու խմելու ջրի անվտանգությունը, ապա առաջանում է շատ ավելի լուրջ հարց, որ փուլում է ձախողվում վերահսկողության համակարգը, գրել է ժողովուրդ օրաթերթը։ Ազգային ժողովի Հայաստան Դաշինքն էլ հայտնում է, որ սահմանադրական դատարանը կքննի վերջին երկու տարում առնվազն մեկ տարի Հայաստանից բացակայած Հայաստանի քաղաքացիներին քվեարկելու իրավունքից զրկող նոր կարգավորման սահմանադրականությունը։ Ազգային ժողովի 8-րդ գումարման ընդդիմադիր պատգամավորները դիմել էին սահմանադրական դատարան, վիճարկելով 2026 թվականի հուլիսի 3-ին իշխող ուժի կողմից ընդունված նոր կարգավորումը, որով քվեարկելու իրավունքից զրկվում են Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, որոնք ընտրացուցակների հրապարակումից առաջ վերջին երկու տարվա ընթացքում առնվազն կեսը մեկ տարին հայրենիքում չեն եղել։ Սահմանադրական դատարանը քննության է ընդունել դիմումը, գործով դատաքննությունը նշանակված է 2026 թվականի դեկտեմբերի 22-ին այն կանցկացվի գրավոր ընթացակարգով։ Լիտվայում Կաունասի շրջանի վրա անօթաչու թռչող սարք են խոցել, երկրի հրդեհային անվտանգության և փրկարարական դեպարտամենտը արձանագրել է դրոնի մուտքը երկրի տարածք կեսգիշերից անմիջապես հետո։ Վիլնյուսում Կաունասի շրջաններում հայտարարել են օթային սպառնալիքի դեղին մակարդակ, բացի այդ սահմանափակվել է Վիլնյուսի օթանավակայանի աշխատանքը։ Գերմանիան էլ մանրակրկիտ կստուգի զորակոչային տարիքի ռուսաստանցիներին, ովքեր դիմում են Շենգեն վիզայի համար։ Իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ երիտասարդները կորոշեն չվերադառնալ Ռուսաստան, Deutsche Welle-ին հայտնել են Գերմանիայի արտգործնախարարությունը։ Նշել են վիզայի համար փաստաթղթեր ներկայացնելիս Ռուսաստան վերադառնալու պատրաստակամությունը դիմորդները կարող են հիմնավորել գտնվելու երկրում անձնական, տնտեսական, սոցիալական և ընտանեկան կապերի առկայությամբ։ Ընդ որում զորակոչային տարիքի ռուսաստանցիների հստակ թիվը, ում 2026 թվականին մերժել են Շենգեն ստանալու հարցում, երիտասարդությունում չեն կարողացել գնահատել։ 2026 թվականի սկզբին Գերմանիան ռուսաստանցիներին տրամադրել է 23,700 Շենգեն վիզա։ Սեպտեմբերի սկզբին Գերմանիայի արտգործնախարար Յոհան Վադեֆուլը հայտարարեց Ռուսաստանի քաղաքացիների համար մուտքի կանոնների և սահմանային վերահսկողության խստացման մասին։ ԱՄՆ-ի Գերագույն դատարանն էլ արգելել է կատարել փոստով քվեարկության կազմակերպման նոր պահանջները, որոնք ավելի վաղ սահմանվել էին ամերիկյան վարչակազմի կողմից։ Այս ամենը տեղեկանում ենք դատական որոշումից։ Նոր պահանջները ենթադրում էին ընտրողների ցուցակների փոխանցում ԱՄՆ-ի փոստային ծառայությանը, որը պետք է ստուգեր հասցեատերերին, դրանից հետո նախքան քվեաթերթիկների առարկումը։ Բացի այդ, սահմանվում էր ծրարների ձևավորման կանոններ։ Ավելի վաղ ամերիկյան փոստի վրա նման գործառույթներ չեն դրվել։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի կանոնակարգային կոմիտեն էլ աջակցել է պալատի քննարկմանը Ռուսաստանի դեմ պատժամջոցների խստացման մասին օրենագծի ներկայացմանը։ Նշենք, որ նախորդ ուրբաթ Bloomberg-ը հողմանելով իր աղբյուրներին գրել էր, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամջոցների մասին օրենագծի քվեարկությունը կարող է տեղի ունենալ արդեն ընթացիկ շաբաթվա ընթացքում։ Այս ամռանը օրինագիծը հավանության է արժանացել ԱՄՆ-ի սենատում, ի թիվս այլնի այն նախատեսում է երկրորդային պատժամջոցների սահմանում այն երկրների նկատմամբ, որոնք ակտիվ առևտուր են անում Ռուսաստանի հետ։ Ավելի վաղ այս օրենագծի վերաբերյալ, որը աջակցություն ունի թե հանրապետականների, թե դեմոկրատների, ինչպես նաև Սպիտակ տան կողմից, հնչել էր քննադատություն կապված այն մտավախությունների հետ, որ դրա ընդունման դեպքում նախագահ Թրամփը կստանա մաքսատուրքերի սահմանման ընդլայնված լիազորություններ, իսկ նավթիգները կարող են աճել։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Երուսման կատարելագործված մատրիցա իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Naviena, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizudon կամ առավել խնայող և արդյունավետ Maverick գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։

Հարգելի բարեկներ, ուշադիր եղեք, ավելի ուշադիր եղեք, ուրեմն ավտոբուսի վարորդներին թույլ տվեք, եթե հենց այդպես սկսել ընկերներ, բարի լույս մաղթել բոլոր ռադիոլսողներին, երթևեկության կանոնները բոլորի համար են ստեղծված, բոլորին մարդկանց համար, ովքեր երթևեկության մեջ են, ովքեր մեքենա են վարում, ավտոբուս են վարում, տրակտոր են ի վերջո վարում, այդ կանոնները բոլորի համար հավասար պետք է լինեն։ Ինչև է, սա այսպես թրուցիկ կասեմ, եթե զգամ, որ կարիքը կա, գուցե շատ ավելի այսպես ընդլայնվեմ։ Բարի հրաշալի լույս ընկերներ, ես Տաթև Թարյանն եմ, Սուր Միքայելը հանգստանում եմ, ոչինչ թույլ տանք թող հանգստանա, բայցի եթերը բնականաբար կկայանա, նրա շունչ այստեղ, ինչպես ասում են, մի խոսքով կապի մեջ է Kiss FM, մենք անելիք շատ ունենք, բնականաբար 3-7-ի 15 արդեն սեպտեմբերի առաջնող օրեր ունենք, բայց ինչ լավ է, որ գոնե եղանակ այդքան սեպտեմբերյան չէ, շատ էլ ամառային է, ինչ մեղքներս թաքցնենք, լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, և ես եթերում եմ։

0: Kovast.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Էլֆական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Ռաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆական կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Գովաստ 010 250 883

Դինչ ինք էր ժամը 10:18, խցանումները ոչ ոք չի չեղարկել Երևանում, լուսաբաց է կարող ենք ասել եւ խցանումները բնականաբար տեղում են։ Մշտական ուղությունները ավելի քան ծանրաբեռնված են, միասնիկ են վերև բարձրացողի սակովներ շատ լուրջ խցանված գրում է ռադիոսողոված Փավելվածին։ Զուգահեռ Մոնտեի սակով հատվածում մենք ունենք լրջագույն խցանում, ինքերներ ես վարկյաններին խցանումները առկա են նաեւ Արաբկիրում։ Լամբադան վերանորոգվում է, խոսքը կամրջի մասին է, ինչի հետևանքով հարակից հատվածները ավելի քան ծանրաբեռնված են։ Արշակունյաց հատվածն այս վարկյաններին ավելի քան ծանրաբեռնված դեպի Ագաթանգեղոս, ինչպես նաև ընկերներ Արաբկիր, որ ասացինք, և Կոմիտաս բարձրացող Վաղարշյան հատվածում ունենք ծանրաբեռնվածություն, մի փոքր ծանրաբեռնվածություն առկա է նաև Քոչար հատվածում։ Դե լուսաբացի ժամերը մենք սովոր ենք, որ լուսաբացին երեկոյան ևս մեր քաղաքը լինում է, խցանում է շատ, հիմա կասեք Տաթև մնացած ժամերին ևս սովոր ենք, մենք սովորել ենք արդեն մնացած ժամերին, որ խցանումները ևս տեղում են, այնպես որ ուշամբերություն բոլորիս, ընկերներ, ուշամբերություն բոլոր են մարդկանց, ովքեր իհարկե երթևեկության մեջ են և արդեն հայտնվել են խցանումների մեջ։ Հերոսաբաշ դիմացած, հաղթահարած մարդիկ, ովքեր արդեն հասել են ակետից բեկետը, հաղթահարելով խցանումները, իրենք ապրեն, ապրենք բոլորս իրականում։ Ինչպես նաև ընկերներ, ապրի եղանակը, որ այսքան լավն է, զուգահեռ մոռանալ պետք չէ, որ շուտով, շատ շուտով աշնանային օրեր են։ Միդիաստորը հրավիրում է ձեզ աննախադեպ շահավետ գնումների։ Միդիաստորում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված կենցաղային տեխնիկայի լայն ու որակյալ տեսականի։ Բացի այս, գերխնայող ու շատ որակյալ գազի կացա ձեռք բերելու, դե այո, ճիշտ ժամանակն է։ Իսկ Միդիաստոր խանութ սրահն այս սեզոնին ներկայացնում է լավագույն գինը գազի կացաների համար։ Դրանք շատ որակյալ են և ծառայում են շատ երկար, սիրելիներս, այնպես որ շտապեք, քանի դեռ շահավետ ակցիան գործում է։ Միդիաստոր, ձեռք բեր քո սրտի կենցաղային տեխնիկան լավագույն արժեքով, ի վերջո ձեռք բեր Միդիաստորից քո սրտի կենցաղային տեխնիկան քո սրտի մարդկանց համար։ Համեցեք Գրուբինյանց 62, Միդիաստորի հեռախոսահամարը հենց այս վարկյաններին, գրանցեք կամ միանգամից զանգահարեք 044-84-22-22։ Կապի մեջ է ընկերներ, Քիս FM-ը մինչ ու շատ ուշ ժամեր, այնպես որ դեռ կհասնենք

Արաջել սողում էր գրում է Վացա Փավել Վացին, Տաթևջան Արմենակյանիչնող է եւս ծանրաբեռնված է, հասկանալի է, որ խցանումները լուսաբացի դեռ տեղում են ընկերներ։ Այս վարկյաններին նաեւ Իսակովիչնողն է ծանրաբեռնված, զուգահեռ ասում են Իսակով վերև բարձրացողը համեմատաբար հանգստացել է մի փոքրիկ ծանրաբեռնվածություն ունեն ԿՄՆ դեսպանատան հատվածում։ Զուգահեռ ավելի քան լուրջ խցանումը պահպանվում է Մոնթե Իսակով հատվածում, Սեբաստիայից դուրս եկող հատվածը։ Ուղղակի գեր ծանրաբեռնված էի նկատի է պետք ունենալ նաև Դավիթ Հաշենի կամուրջը։

Եվ ընկերներս քանով չենք սահմանափակվում, որովհետև վարկյանների ընթացքում նամակներ գալիս-գալիս են իհարկե մեր ռադիո լսողներից։ Նախ Աբովյան փողոցում եւս արկա է մեքենաների կուտակումներ գրում են ռադիո լսողները, զուգահեռ նորից նույն նամակն ենք ստանում, նույն ուղղության մասին նամակ ենք ստանում, Մոնթե Իսակովի մասին է խոսքը։ Ինչպես նաեւ Հալաբյան Լենինգրադյան հատված ունենք մի փոքրիկ դեր ծանրաբեռնվածություն, ամբողջությամբ հաղթարված չէ խցանում այս հատվածում։ Ասում են երրորդ մասում է համեմատաբար թեթևացել նժդե արշակունյաց հատվածը, չնայած դեռ անհանգիստ է, դեռ ծանրաբեռնված է, զուգահեռ արշակունյաց մուտք Ագաթանգեղոս հատվածն է ծանրաբեռնված։ Իդեպ այսպես մի փոքր մեղ մարտահայտվեցի, արշակունյացը խցանումը սկսվում է Փետակից և այո ավարտվում մինչև Ագաթանգեղոս։ Եղեք զգոն և զգույշ, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է իհարկե անվտանգ երթևեկությունը։ Եղեք անվտանգ, հարգելի ռադիո լսողներ, Սաքիս FM-ն է ու թուտկետ 3 հաճախականությամբ ես Տաթև Թարյանն եմ։ Մենք լուսաբացի մի քանի ժամ, կեսօրի մի քանի ժամ, մի խոսքով միասին ապրելու ժամ

0: Հայաստանում
1: բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fout Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11 Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք Իդիալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
4: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010-250-883։

Այայ, ինքերներ, քրկին բարև եմ ձեզ, քրկին տեղեկացնեմ, երեք տեղեկացրել եմ, բայց կարիք եւս մեկ անգամ գուցե 100 հազարավոր անգամներ անդրադառնալու, որ հրդեհների վտանգներ հանրապետության մի շարք հատվածներում, հետևում նաեւ Երևանում, այո, սպասելի են, այնպես որ շատ բան մեր ձեռքերում է, փորձենք անպայման ուշադիր լինել, գուցե ռոմանտիկ շրջան է ձեզ մոտ, գուցե համեղ սնվելու շրջան է ձեզ մոտ բնության գրկում, եթե ինչ որ կրակներ, խարույկներ, այս տեսակ երևույթների տրամադրություն կունենանք և պլաններ կունենանք, հետևողական լինենք, որ ամեն բան մեր ետևից լինի անջատված, այո, ջերմաստիճան անկախ նրանից, որ այսօր արդեն 15-ն է, սեպտեմբերի 15 օրը ինչ մենք աշուն ենք, միևնույնն է, շարունակում է մնալ բարձր, ինչը իհարկե հրաշալի է, բայց զգոն և զգույշ պետք է լինել, ինչպես այս կյանքում ամեն տեսակ հրաշալի երևույթի դեպքում, բոլորիս բարի հրաշալի լույս, ընկերն է շատ լավն է, մեգահիթ է, ես առաջարկում եմ ինձ հետ միասին բարձրացնել մի փոքր ավել ռադիոյի ձայնը։

Դե ինչ արգել է հրաջել սողներ խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում, լուսաբացից սկսվել և շարունակվում են, իդեպ ժամը 10:45, այո լուսաբացի ժամը, չնայած որ մեկ ժամ և մի փոքր, հա մեկ ժամ 15 րոպե և մենք կավարտենք լուսաբացը, տեսնենք ես օրը ինչպիսին կլինի, լամբադան վերանորոգում են ընկերներ, այո հարակից հատվածները ծանրաբեռնված են անկախ ժամից. Հարգելի ռադիոլսողներ, մենք այս վարկյաններին շատ լուրջ խցանում կրկին ունեցանք, ուրեմն հետևյալ հատվածներում, նախ Իսակով վերև բարձրացող ԱՄՆ դեսպանատան հատված, ինչպես նաև Իսակով իջնող դեպի մինչև Մոնթե հատված և այո Մոնթե Իսակով էս ինչ ծանրաբեռնված է, միանշանակ մի երթևեկեք առայժմ այդ հատվածով, եթե ձեր պլաններում կա երթևեկել. Այս վարկյաններին շատ լուրջ խցանումը պահպանվում է նաև Դավիթ Հաշենի կամրջում, դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան հատված, իդեպ այդ փոքրիկ հատվածը Կոմիտաս բարձրացող Վաղարշյան, ի նկատի ունեցեք, որ այդ հատվածում ևս պետք է ավել ժամանակ նկատի ունենա երթևեկության համար, որպեսզի չուշանան, հասկանալի է, մարդիկ գնում են հատկապես այս ժամերին աշխատանքի պատասխանատվությունը շատ դեպքերում կապում են ուշանալ չուշանալու հետ։ Ընկերներ, այս վարկյաններին ավելի քան ծանրաբեռնվածություն առկա է նաև, ուրեմն նախ ինչ է գրված, փորձեմ նաև կարդալ ձեռքի հետ, Աբովյան փողոց, այո Աբովյանի մասին ես իդեպ խոսել եմ, բարձրացողը ասում է ռադիոլսողը կատված ահարե Աբովյան, բարձրացողը իջնողը տեղ-տեղ է ծանրաբեռնված, Սարալանջը Սարիթաղի կողմից դեռ շարունակում է մնալ մի փոքր ծանրաբեռնված, լսենք ջինգլ։

անհանգիստ Տաթևջյանը ու ինչ հրաշալի ընկերներ, ռոպեներ առաջ դեռ կարի ծանրաբեռնվածությունը միասնությանում փաստացի մենք ունենք հանգիստ երթևեկություն, զանգերը նամակները բնականաբար չեն դադարում, պատասխան եմ վերադառնամ եթե։

0: Broadcasting live, loud and clear on 88.3.
1: Kiss FM Armenia.
2: Գովաստ.
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտի դգումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ եւ fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
6: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
7: Գովաստ 010-250-883

Ահա, ընկերներ, խնդրեմ բարձրացողը ծանրաբեռն ված է, ասֆալտ են քերում, այսպեսի նամակին։ Ստանում, ինչպես նաև, ունենք տրոյլեբուսի լարեր, փոխված են կաց, զգոն և զգույշ պետք է լինել, եթե դուք առաջին մասերով մեկ երթևեկում դեպի երրորդ մաս նոր է եղել, բայց բնականաբար կառաջացնի խնդիրներ, ինչպես նաև Դավիթ անհաղթ ունեցին կատվածահար է հարգելի առաջին լսողներ, եթե կա հնարավորություն առայժմ հետաձգենք երթևեկությունը, եթե ձեր պլաններում կա երթևեկել, ուրեմն Դավիթ անհաղթ ունեցի հատվածներում։ Առաջին մասի կալցևոյում եւս մեկ վթար, բացի այդ լարերից գրում են ռադիո լսողները։ Զգույն եւ զգույշ եղեք կապի մեջ։ Չեքիս ՍՖՄ-ը, իսկ ես հիշեցնեմ, լսում ենք ժամը 11:00-ի լուրերը, ընդամենը 3

0: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սեպտեմբերի սկզբին Ավրորա Նյուզը մի շարք Telegram-յան ալիքներում եւ լրատվամիջոցներում նկատեց գրառումների շարք, որտեղ մասնավորապես շների տերերը ահազանգում էին, կենթանում պատվաստել են, որից հետո շունն անկել էր։ Գրառումներում, քննարկումներում շրջանառվում էր մուլտիկան 8 պատվաստանյութը, աղմուկը բավական մեծ էր։ Ռուսել Խոզնաձորը կասեցրեց մուլտիկան 8-ի երկու խմբականակների շրջանառությունը շների զանգվածային անկումների մասին հաղորդագրություններից հետո։ Գերատեսչությունը ստուգում սկսվեց եւ ժամանակավորապես քելեց թիվ 20 ու 21 խմբականակների շրջանառությունը այս ամենը Ռուսաստանում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա կենթանիների համար նախատեսված այս պատվաստանյութը Ստավրորա Նյուզի հավաստի աղբյուրների եւս օգտագործվում է, այն էժան է, հիմնականում տարածում ունի մարզերում։ Մարդիկ ուղակի գնում են համապատասխան դեղատներից եւ իրենք պատվաստում իրենց ընտանի կենթանում։ Ավրորա Նյուզը պաշտոնական հարցում ուղարկեց Հայաստանի սննդամ թերքի անվտանգության տեսչական մարմին, այս պահին ձեզ ներկայացնենք մեզ մտահոգող հարցերն ու ներկայացված պատասխանները։ Ավրորա Նյուզին մասնավորապես հետաքրքրել էր, թե որ ընկերությունները, անհատները կամ անասնաբուժական դեղատներն են նշյալ պատվաստանյութը ներկրում Հայաստանի Հանրապետություն։ Մեզ պատասխանել են. Ներկրում իրականացնող իրավաբանական անձանց ցանկը տրամադրել չենք կարող, քանի որ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի 8-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետի համաձայն վերահիշյալ տեղեկատվությունը պարունակում է առևտրային գաղտնիք։ Միաժամանակ հայտնում ենք, որ ներմուծվող կազմակերպությունների հետ կայացած քննարկման արդյունքում պարզվել է, որ 2026 թվականի ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունից մուլտիկան 8 պատվաստանյութի թիվ 20 սերիայի խմբականակ չի ներմուծվել։ Մեզ նաև հետաքրքրում է, ինչ կերպ է իրականացվում վերահսկողությունը ՍԱՏՄ-ից Ավրորա Նյուզին հայտնել են։ Համաձայն Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշման, միության Մաքսային տարածքում անասնաբուժության մեջ օգտագործվող դեղամիջոցների ներմուծումը, փոխադրումը եւ օգտագործումը իրականացվում է անդամ պետությունների լիազոր մարմինների կողմից դրանց գրանցման դեպքում։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունները փոխադարձաբար ճանաչում են անասնաբուժության մեջ օգտագործվող դեղամիջոցների գրանցման արդյունքները։ Ինչ կերպ է հնարավոր հետ կանչել վերոհիշյալ պատվաստանյութի խմբականակները։ Հետ կանչ հնարավոր է իրականացնել վերահսկողություն իրականացնելու դեպքում, սակայն անասնաբուժական դեղատների, անասնաբուժական կլինիկաների եւ կենթանիների ժամանակավոր պահման կացարանների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար ստուգաթերթեր դեռևս հաստատված չեն։ Տեսչական մարմինը դիմել է Էկոնոմիկայի նախարարություն ստուգաթերթերը հաստատելու համար։ Ավրորա Նյուզի մյուս հարցին, արդյոք մեր երկրում շների անկման դեպքեր կան մուլտիկան 8 պատվաստանյութից, ՍԱՏՄ-ից տրվել է հետևյալ պատասխանը։ Պատվաստանյութից շների անկման դեպքերի վերաբերյալ սննդամ թերքի անվտանգության տեսչական մարմինը տեղեկատվություն չի ստացել։ Մյուս հարցին, ինչ տարածվածություն ունի մուլտիկան 8-ը Երևանում եւ Հայաստանի մարզերում, ՍԱՏՄ-ից Ավրորա Նյուզին հայտնել են։ Նման վիճակագրական տվյալների տեսչական մարմինը չի տիրապետում։ Դատախազի միջնորդագրի հարցունքում ապամոնտաժվել է Սևանա լճի բացարձակ նիշից ցածր հատվածում գտնվող Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի առանձնատան Պարիսպը, իսկ առանձնատան վերաբերյալ դատախազության պետական շահերի պաշտպանության հայցը գտնվում է դատարանի վարույթում։ Այս մասին հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Առանձնատնից բացի դատախազությունը պետական շահերի պաշտպանության հայց է ներկայացրել նաև հարսնակար հյուրանոցի վարչական համալիրի և հարսնակար հյուրանոցի քոթեջների վերաբերյալ։ Տիրանաշենի հարցով, ինչ քննարկում կազմակերպենք, կներկայացնենք մեր մոտեցում այսօր լրագրողների զրույցում, ասաց ուժեղ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։ Լրագրողները նրան հարց ուղեցին, որ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյան առաջարկով է հանդես եկել, ասում է, փակ քննարկում կազմակերպեք ձեզ համար նախընտրելի քաղաքական հասարակական ուժերի հետ Տիրանաշենի հարցով։ Հնարավորություն կունենանք, կներկայացնենք այս ֆորմատով, երևի ճիշտ չի լինի այլ ֆորմատով, կներկայացնենք օրակարգը մեր հայրենիքի հողերի օրակարգ, որպես այդպիսին դա ընդհանուր երկրի քաղաքականության անբաժանելի մասն է, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ ԱՄՆ-ն հրաժարվել է Սաուդյան Արաբիային տրամադրել օթային ծածկույթ Եմենի Աբստամբ անսար ալաշարժմանը զսպելու համար, պատճառը բանելով Իրանի վրա կենտրոնացվածությունը։ Այս մասին գրում է Financial Times-ը, հղում անելով դիվանագետի։ Բարբերականի տվյալներով անցյալ շաբաթ, երբ Հութիները առաջ էին շարժվում Եմենի կարմիր ծովի ափի երկայնքով, Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգը զանգահարել է նախագահ Թրամփին աջակցության խնդրանքով, սակայն դիվանագետի խոսքով Էլ Ռիադը մերժում է ստացել։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ պատրաստ չէ միջամտել տվյալ պահին, քանի որ կենտրոնացած է Իրանի հետ հակամարտության վրա։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահը Ջեյ Վենսը հայտարարել է, որ նախորդ վարչակազմի օրոք դեմոկրատները երկիր են թողել միլիոնավոր ապօրինի ներգաղթյալների, որոնք նրա խոսքով ամերիկյան քաղաքները ավելի քիչ անվտանգ են դարձրել և սկսել են մրցակցել ԱՄՆ-ի քաղաքացիների հետ աշխատատեղերի համար։ Նրանք ներս են թողել վատթարագույններից վատթարագույններին Կանզասի ամբողջ տարածքի փոքր ու մեծ քաղաքներում, ասել է փոխնախագահ Ջեյ Վենսը։ Universal Pictures-ն էլ հայտնել է, որ Քրիստոֆեր Նոլանի «Ոդիսականը» դարձել է ստուդիայի ամենաեկամտաբեր ֆիլմը համաշխարհային վարձույթում։ Մինչ կիրակի ԱՄՆ-ում շահույթը հասել է 601 միլիոն դոլարի, արտասահմանում 1.8 միլիարդ դոլարի, համաշխարհային վարձույթում 1.68 միլիարդ դոլարի։ Սա բարձր է Universal-ի նախկին ռեկորդից 2015 թվականին Յուրայի դարաշրջանի աշխարհը ֆիլմի 1.6 միլիարդ դոլարից։ Նշվում է, որ Universal-ը առաջատարն է ստուդիաների շարքում 2026 թվականին շուկայի 26%-ով և մոտ 5 միլիարդ դոլար շահույթով առաջինը, գերազանցելով 4 միլիարդ դոլար աշխարհում և 3 միլիարդ դոլարը արտասահմանում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

Ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, այնպես որով քնած է, արթուն կացեք, ընկերներ, եղեք աշխատանքի մեջ և որ ամենակարևորն է եղեք անվտանգ։ Ժամը 11:09-ին է 8:03 հաջողականությունը ձեր օրվա հաջողականությունն է ձեզ մոտ միացված քիչ սակայն եք դուք լսում, ես Տաթև Թերյանն եմ, միասին անցկացնում ենք լուսաբացի վերջին ժամը։ Մենք դեռ մեկ ժամ ունենք, որպեսզի համարենք խցանումները լուսաբացի խցանումներ, դրանք ավելի քան առկա են, տեղում են գրեթե այսպես մշտական ուղությունների ողջ տարածքում են։ Իսկ ՎՄՆ դեսպանատան հատվածը ծանրաբեռնված է, բայց այստեղ լավ տեղեկություն էլ կամ թե իսկ հատվածը արդեն ազատ է, կարելի է հանգիստ երթևեկել։ Ընկերներ Շեսվարկյաների ծանրաբեռնվածություն արշակունյաց մուտք Ագաթանգեղոս հատվածում է, առկա Բագրատունյացի ծանրաբեռնված է առաջին մասում, տրոյլեբուսի լարեր կամ պոկված ընկածի և վթար ևս մեկ հիշեցում, և արգելի ռադիոլսողներ, որքան էլ որ զարմանալի է, այս ժամին նման բան պետք է չլիներ, միևնույն է միասնիկյանի չնողը դարձավ։

0: Գովոստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Ուշադրություն։ Էլբակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
5: Գովաստ 010 250 883

Դինչ ինգերներ, եվս մեկ անգամ կակարիքի շեցնելու, որ ժամը 10-ի ավարտին, ուրեմը տրոյլեբուսի լարեր առաջին մասից դեպի երրորդ մաս գնացող ուղղությամբ պոկվեցին, ընկան, նույնիսկ վնասել են ավտոբուս, եւ այս վարկյաններին այո լրջագույն ուրեմը խնդիր են առաջացնում երթևեկության մեջ։ Հարգելի բարեկներ, եթե դեռ ընդեղ չեք, խնդրեմ ժամանեք ձեր օգնության կարիքը վստահաբար կամ եւ բնականաբար փորձենք հեռացնել տրոյլեբուսի լարերը, որովհետեւ բացի նրանից, որ ծանրաբեռն ու երթևեկություն ենք մենք ունենում, նաև ունենում ենք վտանգավոր երթևեկություն։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, հարգելի ռադիոլսոխներ, երբեմն մեզ թվում է, որ այդ զգոնությունը, զգուշությունը, այդ ամենը մեր ձեռքերում չէ, կլինի այն ինչ կլինի, միևնույն ժամանակ այո, ձեր զգոնությունը կարող է շատ օգտակար լինել եւ ձեր կյանքին եւ իհարկե դիմացի մարդու կյանքին։ Այնպես որ եղեք զգոն, եղեք զգուշ, այն ինչ ասնում է ձեզնից, փորձեք դուք անել, մնացածը հուսամ լավ կլինի։ Հարգելի բարեկներ, ձեզ եւս մեկ անգամ մեծագույն խնդրանք, եթե դեռ իհարկե չեք ժամանել առաջին մասից դեպի երրորդ մաս գնացող ուղությամբ, մենք ունենք խնդիր, տրոյլեբուսի լարեր են փոխվել։

Դին չարգելի հարաջելիսողներ, ամենասիրուն երկերից մեկն ենք մենք ես վարկյաններին վայլումքի ՍՖՄ ուղիղ եթերում, գուցե ինչ-որ մեկը դեռ չի էլ կարողանում արթնանալ, բարդ է արթնանալը, վստահաբար եմ սա ասում, և լինում են չէ օրեր, երբ դու քնում ես 1-2 ժամ, ինչպես ես այսօր, այնուամենայնիվ ինքերներ, այո, լինել արթուն, լինել էներգիայով լեցուն և լինել լիարժեք աշխատանքի մեջ ավելի քան կարևոր է։ Հարգելի առաջելուսողներ, նախ ես շնորհակալ եմ ձեր բոլոր նամակների համար, ես կարդացել եմ նաև լուսաբացի նամակները, որոնք լուսաբացին ժամը 8-ին չեմ հասցրել կարդալ, բայց ես վարկյաններին իմ ձեռքի տակ եմ, Kiss FM-ում մշտապես ընկերներ, աշխատանքը շարունակվում է, այնպես որ եթե անգամ արձակուրդային շրջանը եթերը աշխատում է։

Ճակավերը հսկվում է վթարային տեղում է աշխատում է առանձնապես շատ մեծ, այսպես ծանրաբեռնվածություն չենք կարող ասել, որ կամ Փայտակի դիմաց վրաերթ գրում են ռադիոլսողները։ Մանրամասները եկեք ուսումնասիրեմ նոր հարգելի հետիոտներ, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, եղեք մաքսիմալ զգոն, եղեք մաքսիմալ զգուշ, անցեք այդ ճանապարհը միմիայն թույլատրելի հատվածով։ Հարգելի վարորդներ, ձեզնից ևս խնդրելու եմ զգոնություն, բայց դե սա Երևանն է, մենք հայերս այո երբեմն սիրում ենք դե լավ անցնենք, ինչ կլինի այսպիսի բան կլինի։ Կրկնում եմ ընկերներ, Փայտակի դիմաց վրա երթ է եղել, եղեք զգոն, հուսամարդկային կյանքին ոչինչ չի եղել, եղեք զգոն և զգուշ, Սաքիս ԵՖ-ն է, ես Տաթևթերյանն եմ։

Միասնիկ են հանգիստ ընկերներ, չնայած որ ծառահատումներ են ընթանում։ Սա մեկ երկրորդ հավելյալ տեղեկություն մենք ստացանք վրաերթի հետ կապված, որը եղել է Փեթակի դիմաց։ Դե իհարկե, ինչպես եւ առաջին բանը, որ եկավ բոլորիս մտքին, մեր հետիոտն անցումով չի անցել, բնական ընկերներ, ես չգիտեմ 100 հազարավոր անգամներ, երևի թե ես իմ եթերի ժամանակ, միայն ես իմ եթերի ժամանակ, Միքայելը վստահաբար եւս մենք խնդրում ենք ուղիղ եթերում, որպեսզի հետիոտները անցնեն միայն թույլատրելի հատվածով, ի վերջո վտանգում են իրենց կյանքը, վտանգում են նաև վարորդի կյանքը և մի շարք այլ հանգամանքներ։ Հուսամ որևէ բան չի եղել մարդկային կյանքին, բայց գրում են հետևյալը, ոնց որ լավ ելքով չի եղել։ Մի խոսքով զգոն և զգուշ եղեք, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, եւս մեկ հիշեցում, Միասնիկյանը կարծես թե ազատ է, բայց ծառահատման աշխատանքներ են ընթանում, հասկանանք առջևում ինչ կկատարվի։ Կապի մեջ եք ՀԻՍՖՄ 095 83 88

0: Գովաստ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը, Նորտուն

0: իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

Դե ինչ ինգերներ, ես խոսեցի, որ միասնիկի անում ուրեմը ծառահատման աշխատանքներ են ընթանում և ասում են է ծառերը, որոնք հատում են, տեղադրում են կիսովչավ փողոցի վրա, արդյոք խցանում կարաչանա, դե իհարկե կփորձենք հասկանալ, բայց չգիտեմ ինչ ասել, խնդրել արդյոք մարդկանց, ովքեր կատարում են գործողությունը, փողոցի վրա չթողնեն ծառերը, թե այլ տարբերակ չկա, հենց այդպես էլ պետք է արվի։ Ի նկատի ունեցեք, համենայն դեպս սա խցանման թիվ մեկ պատճառ կարող է հանդիսանալ։ Իսակովը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, Տաթևջան գրում է ռադիո լսողը, երկողմանի խցանում է սվարկյաններին, մենք ունենք Խանջյան Ագաթանգեղոս հատվածում։ Նաև ուրեմն Տիգրան մեծում ունենք ծանրաբեռնվածություն և ասում են, որ միասնիկ եմ բարձրացողը Տաթևջան արդեն ծանրաբեռնված է, գրում է ռադիո լսողը։ Ընդամենը մի քանի րոպե առաջ էր երթևեկում ռադիո լսողներից մեկը միասնիկյանով և ասում էր, որ համեմատաբար հանգիստ է։ Իդեպ, Արմենակյանի չնող ընկերներ, ևս նրի նկատի պետք է ունենալ, այստեղ ևս ունենք շատ լուրջ խցանում։ Կորյունի չնող հատված, Մատենադարան չհասած, ևս ունենք ծանրաբեռնվածություն։ Իդեպ, տեղ-տեղ ծանրաբեռնված է նաև Բաղրամյանը, մեկ այլ ռադիո լսող է գրում, հիմա փորձեմ նաև ևս մեկ նամակ հասցնել կարդալ, դեռ կա ժամանակ։ Ձայնային է, չէ, հիմա չեմ ասցնի, շատ լավ կլսեմ, հետո կվերադառնամ եթեր, զգոն եղեք Սաքիս Սաֆարյան։

Դե ինչ ընկերն, օ, երկու որ մենք հիմա վայելում ենք, կոչվում է Kiss Kiss, ավելի քան մեր ուրեմն անվանը ռադիոյի համապատասխան, բայց այս մասին չպետք է որ ես հիմա խոսեմ, սա որպես հաճելի տեղեկություն, ոչ հաճելիներից ունենք հետևյալ ընկերներ, ԱՄՆ դեսպանատան հատված, ուղղություն, որ շատ հազվադեպ է լինում, բաց, ուրեմն Իսակը վերև բարձրացողի մասին է խոսքը, հիմա էլ վթար է եղել, բնականաբար շատ ավելի կտանրաբեռնի երթևեկությունը։ Ի նկատի ենք ունենում մշտապես ավելի ժամանակ, եթե մենք պատրաստվում ենք Երևան քաղաքով երթևեկել անկախ ժամից, այս ժամին եւս ավելորդ սխալ է ասել, ավելի ժամանակ ենք ի նկատի ունենում։

Ինչև է, ընկերներ, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, ռոպեներ են մեզ բաժանում կեսօրի ժամերից, այնպես որ տեսնենք կեսօրը իրեն ինչպես կդերսևորի, եղանակի առումով ամեն բան կարծես թե հրաշալի է։

0: Kiss.
1: Ընկերներ եւ գրքին ուրեմն Քրիստոֆոր հատվածից մենք ստանում ենք տեղեկություն վրայերթի մասին։ Տեղեկացրել եմ ձեզ, Քրիստոֆոր փողոցում վրայերթ վթար երկու մեքենայի մասնակցությամբ վրայերթից զատ։ Նաեւ տեղեկացանք, որ վիրավորին շտապօգնությունով տարան, հետեւյալ նամակը եւս ուղարկում եմ մեզ ռադիոլսողը։ Ես անկեղծ հույս ունեմ, մարդկային կյանքին ոչինչ չի եղել։ Միանգամից էներգետիկ դաշտը փոխվում է նման լուրեր ստանալու դեպքում, որքան էլ որ գիտակցում ես, պետք է լինել պրոֆեսիոնալ, սոցիումի համար ես աշխատում, անկախ ամեն ինչից 1-2 վայրկյան շունչ ես քաշում եւ պետք է նորից կարողանալ ապահովել մարդկանց այսպես հանգիստ էմոցիոնալ ֆոնը։ Միևնույն է, ընկերներ, նման տեղեկություններ ստանալու դեպքում այո, ազդվում ես եւ էմոցիոնալ դաշտը փոփոխվում է։ Կփորձենք հաղթարել միասին, ռադիոլսողները նույնքան պրոֆեսիոնալ են, որքան ԽՍՀՄ-ը, վստահաբար եմ սա ասում, այնպես որ կհաղթարենք յուրաքանչյուր դժվար իրավիճակը միասին, իսկ ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, պետք է անցնել ճանապարհը հարգելի հետիոտներ, միայն եւս մեկ անգամ միայն թույլատրելի հատվածով։

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68, կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
3: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL, Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
0: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077 18 22 91, լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԱ-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 8

Եվ ընդհանրապես ներեն մեզ բաժանում կեսօրի ժամերից հարգելի առաջելսողներ, կրկին, քանի դեռ ժամը թույլ է տալիս, կարող ենք ասել բարի Լուիս Ս. Վարկյաններին ունենք կատված արի երթևեկություն, նաև Մալեթիայում, Մալեթիայի Սիթի խաչմերուկում լուսացույցը չի աշխատում, տեղեկացնում են ռադիոլսողները, ինչի հետևանքով երթևեկությունը կատված արի հարգելի պարիկներ, հիմա ձեր օգնության կարիք ավելի քան կա, խնդրեմ հնարավորության դեպքում մոտեցեք, օգնեք վարորդներին, կրկնում եմ Մալեթիայի Սիթի խաչմերուկի մասին է խոսքը, 095 8

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից պարզաբանում են, որ խմելու ջրի որակի արտադրական հսկողությունը իրականացնում է ջրամատակարարող կազմակերպությունը, իսկ պետական վերահսկողությունը առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը իր հերթին իրականացնում է անկախ մոնիտորինգ և լաբորատոր հետազոտություններ սանիտարահամաճարակային հնարավոր ռիսկերը գնահատելու համար։ Նշում են, որ ազգային կենտրոնը ջրի որակի նկատմամբ պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմին չէ։ Միաժամանակ բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգությունն ապահովելու շրջանակում ազգային կենտրոնը իրականացնում է խմելու ջրի անկախ մոնիտորինգ և լաբորատոր հետազոտություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս գնահատելու հնարավոր սանիտարահամաճարակային ռիսկերը և անհրաժեշտության դեպքում ձեռնարկելու համապատասխան հանրային առողջական միջոցառումներ, ասված է ազգային կենտրոնի տարածած հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, որ Սյունիքի մարզի ծավ բնակավայրում բնակիչներից մեկը ծորակից եկող ջրում մետաղական զանգված էր նկատել։ Ազգային կենտրոնի լաբորատոր հետազոտությամբ ջրում սնդիկի պարունակությունը գերազանցել էր թույլատրելի շեմը։ Իսկ սեպտեմբերի 11-ին ջրի աղբյուրից և մի քանի կետերից կրկնակի վերցված նմուշներում ևս արձանագրվել էր նույն խնդիրը։ Բնակիչներին հորդորել էին միջև ջրամատակարարման անվտանգ վերականգնումը ջուրը չօգտագործել խմելու և կենցաղային նպատակներով։ Այդ պահին թունավորման ախտանիշներով դիմումներ չէին գրանցվել, իսկ աղտոտման պատճառները շարունակում են պարզել։ Հիշեցնենք, որ վիոլա ջուրը ևս 3 պարզաբանում տարածեց, Սյունիքի մարզի ծավ բնակավայրը չի սպասարկվում ընկերության կողմից։ Հետևաբար խմելու ջրի մատակարարման առնչվող հարցերը դուրս են ընկերության պատասխանատվության շրջանակից, ասված էր ընկերության հաղորդագրությունում։ Շարունակվում է Հայաստանի ազգային ժողովում քարորյայի աշխատանքը, այժմ քննարկվում է խորհրդարանի տարածքային կառավարման և շրջակա միջավայրի պահպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության հարցը։ Ուժեղ Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցությունը առաջադրել է իր պատգամավոր Ռուբեն Մխիթարյանի թեկնածությունը։ Եթե ոչ ամեն օր մի քանի օրը մեկ Երևանի կենտրոնում կրակոցներ են, դրա մասին ինչ կասեք, ազգային ժողովում ասաց Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Մխիթարյանը արձագանքելով ԿՊԱ-ականների այն հարցադրմանը, թե արդյոք Գյումրին կրիմինալ քաղաք է։ Նա նշեց, որ 8 տարի իշխանություն է քաղաքացիական պայմանագիրը, ձեր կողմից ենթադրյալ նշված կրիմինալը հստակ արտացոլվում է Երևանի փողոցներում, ազնիվ եղեք, դրա մասին բարձրաձայնեք, ասաց Մխիթարյանը։ Իմ ունեցած տվյալներով դեռևս 2000 ընտանիք Գյումրիում բնակվում է տնակային պայմաններում, ասաց Ռուբեն Մխիթարյանը։ Նա հիշեցրեց, որ 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ Գյումրին այլևս չի լինելու աղետի գոտի։ 2018 թվականից անցել է շուրջ 8 տարի ու մինչ օրս Փաշինյանի կառավարման օրոք Գյումրիում պետական միջոցներով որևէ բնակարան չի կառուցվել, որևէ մեկ անձ տնակային պայմաններից չի գնացել դեպի նորմալ պայմաններ։ Ազգային ժողովի նիստը նախագահող Վահագն Ալեքսանյանն էլ նկատողություն հայտարարեց ԿՊԱ-ական պատգամավոր Սոնա Ղազարյանին, այն բանից հետո, երբ նա սկսեց տեղից արձագանքել Դավիթ Ղազինյանի դիտարկմանը, թե տարածքային կառավարման և շրջակամիջավայրի պահպանության հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Ռուբեն Մխիթարյանին տրվում են հարցեր, որոնք սովորաբար ուղղվում են իշխանություններին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Սիմիդյանն էլ ազգային ժողովի նիստում ընդգծեց։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանը դարձել է ազգային ժողովի համար պրոբլեմ, և Ուժեղ Հայաստանը կարծես ոչ որևէ կերպ չի ուզում այս պրոբլեմը լուծել։ Էդգար Ղազարյանը ոչ միայն ազգային ժողովի պատերից է պրոբլեմ, այլև դուրս, այդ թվում իր Facebook-յան պատին, ասաց Հակոբ Սիմիդյանը։ Մեկնարկել է Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը, նիստին ներկա է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, նաև ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Օրակարգը հաստատելուց հետո Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հայտարարեց, որ այն կանցկացվի դռնփակ, լրագրողներին շնորհակալություն եմ հայտնում ներկալինելու համար, խնդրում ենք թույլ տալ մեզ աշխատել առանց ձեզ, ասաց նախագահը։ Ի դեպ, նիստին ներկա չէ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, չկա հոգևոր դասի այլ ներկայացուցիչ։ Նիստին ներկա չէ նաև գործարար Սամվել Կարապետյանը, որը նույնպես հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է։ Բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի աշխատակիցները Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի Սարատովկա բնակավայրում անհատ ձեռնարկա տիրոջը պատկանող ձկնաբուծարանում արձանագրել են խախտումներ։ Տնտեսվարողը չունենալով ջրօգտագործման համապատասխան թույլտվություն, ձկնաբուծության համար անհրաժեշտ ջուրը խողովակաշարով վերցրել է հարակից տարածքով հոսող գետակից, իրականացնելով ապօրինի ջրառ մակերևույթային ջրային ռեսուրսից։ Տեսչական մարմնի Լոռու տարածքային բաժնի պետի որոշմամբ ապօրինի ջրօգտագործումը կասեցվել է, խողովակաշարը կապարակնքվել։ Համայնքային ոստիկանության բազումի բաժնի ծառայողներն էլ օպերատիվ տեղեկություն են ստացել, որ Վանաձոր քաղաքի 43-ամյա բնակիչը առանց համապատասխան թույլտվության վարձակալած ավտոտնակում պատրաստում, շշալցնում եւ իրացնում է օղի ու կոնյակ։ Ըստ օպերատիվ տեղեկության 43-ամյա տղամարդը կեղծ ալկոհոլային խմիչք իրացնում է 41-ամյա համակարգախացու միջոցով նրա կողմից շահագործվող մեքենայով։ Կատարվածի զնությամբ տեղի Ավետիսյան փողոցում գտնվող ավտոտնակում հայտնաբերվել է 7504 շիշ կեղծ ալկոհոլային խմիչք, կատարվում է նախաքննություն։ Քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ կյանքից հեռացել է հայկական ֆուտբոլի լեգենդար թիմի Արարատ 73-ի ֆուտբոլիստ Սերգեյ Պողոսյանը, գրում է Արմենպրեսը։ Արարատի կազմում նա մասնակցել է 63 խաղի, խփել 5 գնդակ։ Թերթել ենք նաև միջազգային լրահոսը, ԱՄՆ-ն տեղակայել է առաջին տիեզերական զենքը ուղեցրից զորքերին աջակցելու համար։ Սա առաջին դեպքն է, երբ ԱՄՆ-ն ընդունել է տիեզերքում սեփական հարցակողական ռազմական ներուժի առկայությունը, գրում է Wall Street Journal-ը։ Ռազմաօդային ուժերի նախարար Թրոյ Մենքինն նշել է, միևնույն ժամանակ չի հստակեցրել, թե հատկապես ինչ տեսակի զենք է դուրս բերվել ուղեցիր, սակայն ակնարկել, որ այն օգտագործվելու է տիեզերքի նկատմամբ վերահսկողության համար։ Գերմանիայի այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության ղեկավար Ալիս Վայդելը ուղղակիորեն հայտարարել է Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերությունները վերականգնելու մտադրության մասին։ Այս մասին նա հայտարարել է Բունդեսթագում ունեցած ելույթի ժամանակ իր կուսակցության ներկայացուցիչների ծափահարությունների ներքո։ «Մենք պետք է հանածով առելիք ստանանք այնտեղից, որտեղ բնական գազն ու նավթը ամենաէժանն են, այսինքն Ռուսաստանից»։ Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերությունների պահպանումը բխում է ինչպես անվտանգության ոլորտում մեր շահերից, այնպես էլ մեր տնտեսական շահերից։ Վայդելը նաև հայտարարել է Գերմանիայում ատոմակայանների աշխատանքը վերսկսելու մտադրության մասին, որոնք փակվել էին նախկին կանցլեր Մերկելի կառավարության որոշմամբ։ Մարի Լե Պենն էլ գլխավորում է Ֆրանսիայում առաջիկա նախագահական ընտրություններից առաջ անցկացված հարցումների առաջին հորիզոնականը, միևնույն ժամանակ նրա հակառակորդները դեռ չեն կարողանում համաձայնության գալ միասնական թեկնածուի շուրջ, հայտնում է Էկոնոմիստը։ Սոցիալիստների եւ չափավոր աճերի շրջանում Էկոնոմիստը հաշվել է առնվազն 15 հավանական հավակնորդ, եթե նրանք ընտրություններին գնան առանձին, քվեները կարող են փոշիանալ, իսկ երկրորդ փուլ ըստ սցենարներից մեկի համաձայն դուրս կգան Լպենը եւ ծախերի առաջնորդ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

Եվ արդեն բարի կեսօր ընկերներ, այսպես սահուն սիրուն հասել ենք կեսօրին ժամերին և որ ամենակարևորն է աշնան 15-րդ օրը մենք ունենք հրաշալի ջերմաստիճան, ունենք արև մայրաքաղաքում և հանրապետության ողջ տարածքում, զուգահեռ այդ արևին գուցե և մի փոքր վտանգավոր իրավիճակ, ինչու, որովհետև հրդեհների վտանգները ավելի քան կան, այնպես որ զգոնություն ձեզ խնդրել երբեք շատ չէ, ես ձեզ խնդրում եմ զգոն և զգույշ եղեք ամեն դեպքում, նաև ընկերներ ծխախոտի մնացորդները փորձենք այդ կուլտուրան կարծես թե չենք կարողանում հաղթահարել, այնուամենայնիվ եկեք հենց ուղիղ եթերում խնդրեմ, որ չգցենք, չգիտեմ որտեղ պատահի, աղբաման կա աշխարում, գոյություն ունի նման երևույթ, մի խոսքով, և որ ամենակարևորն է անջատված անպայման։ Եվ ինչ եմ նկատել, վստահաբար շատերը տեք նկատել, երբ սուրճ են խմում, սուրճի մեջ անջատված գցում են և դնում, որտեղ պատահի, քաղաքի որ անկյունում նկատես, տեսնես կնկատես այդ երևույթը։ Լավ պահենք մեր քաղաքը, մաքուր պահենք մեր քաղաքը, բնական է, որ Kiss FM-ը կապի մեջ է, կապի մեջ է մինչ ուշ երեկ, ուզում եմ հասկանալ ինչ երգ է հիմա եթերում։ Batman with his fist, and clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? Շատ սիրուն երգի ընկերներ վայելեք, իսկ մենք առջևում ունենք միասին խաղալու Սմաթով կճուճը, ուշադիր եղեք եթերներին, որպեսզի բաց չթողնեք, բարդ եմ այսօր խոսում, չգիտեմ, գուցե այդ չքնածությունը միևնույն է իրենն անում է, որքան էլ որ մենք ասում ենք կդիմանամ, կհամբերեմ, կհաղթահարեմ, առաջին անգամը չէ, բայց այո, փորձեք լիարժեք քնել կեսգիշերային ժամերին գոնե, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք Kiss FM-ը։

0: Գովաստ.
1: Միշտապեք. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բան վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավող վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Հերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Այ, ինկերներ, կեսօր այս տեսակ հրաշալի պետք է սկսվի բոլորիս կյանքում, մենք պետք է կարողանանք ուրեմն ժամանակ գտնել, միասին նախ հանդիպել ուղիղ եթերում եւ ապա այո խաղալ ղսմաթով կճուճ եւ ապա ճիշտ պատասխանի դեպքում նվեր ստանալ Հոլանի, մի խոսքով այդ բոլոր հրաշալի երևույթները հենց այս վարքյաններին ավելի քան իրականություն կարող են դառնալ, եթե ներ չկա անպայման ամեն բակը ստացվի։ 091-258-8-3 սիրելիներ 2 հեռախոսն էլ զանգում ենք հիսապամի, պետք է զանգահարել 091-258-8-3, մի անգամից 6 շիշ ֆանտաստիկ համեղագույն Հոլանին ձեզ է սպասվում, ալո բարև ձեզ, ալո, ահա, չստացվեց, դե ոչինչ, հոգ չէ, փորձենք եւս մեկ զանգ ընդունել, 091-258-83, ինկերներ, ես բոլորը տարթուն եք, բոլորը, ինչպես միշտ, դե լավ, Kiss FM եք լսում, բնական երևույթ է, սովոր եւ շատ հաճելի, եթե անկեղծ, ալո, բարև ձեզ, ալո, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել,
2: անոնս Մերի է։
1: Մերի, շատ հաճելի է, ես էլ Տաթևն եմ, Մերի ջան, դուք ուղիղ եթերում եք Kiss FM-ի։
2: Հա, լսում եմ ձեզ։
1: Ես եմ ձեզ լսելու, Մերի։ Դուք ինչ եք ուզում ինձնից, Մերի։
2: Ես գինու համար եմ զանգել։
1: Դուք լավ եք արել, Մերի, ես ինչ ուզեմ ձեզնից, հիմա այնքան բան եմ ուզելու, եթե անկեղծ։ Մերի ջան, ոնց եք և որտեղ եք, այդ եմ ուզում նախ առաջինը իմանալ։
2: Ապրում եմ Հրազդանում, Վարսահարդար եմ։
1: Օ՜, դուք հիմա աշխատանքի վայրում եք, Մերի։
2: Այո։
1: Օհո, դե ունեք հիմա հաճախորդներ ձեզ մոտ։
2: Ոչ, այս պահին ոչ։
1: Իդեալական
2: է, կարողացա զանգել վերջապես։
1: Շատ լավ, ամբողջ էսպես գեղեցկության սրահում հնչում եք Kiss FM-ը, ճիշտ հասկացա։
2: Այո։
1: Իսկ որ տարբերակով եք լսում, Մերի ջան, Հրազդանում հաճախականություն թե այլ տարբերակ։
2: Չէ, Հրազդանում հաճախականություն։
1: Ահա, ընտիշ, ընկերներ, տեսեք, Հրազդան, Գյումրի, Վանաձոր, մի խոսքով ամբողջական, մենք Հանրապետության ողջ տարածքում ունենք մեր մարդիկ, ինչպես ասում են, իսկ մեր մարդիկ շատ են իրականում։ Մերի ջան, հրաշալի պահ ենք գտել, այո, միասին խաղալու ղսմաթով կճուճ, նախ հեռախոսը համար ինձ տվեք կամպ ավելի ամուր դարձնելու համար, և ապա անցնենք հարցերին։
2: Ահա, 077 15
1: Եվս երկու
2: իշ 14-23
1: ամբողջական տվեց Մերին, Մերի ջան, աննը եւս ինձ մոտ գրանցեմ, եւ իհարկե ամենակարևոր հարցն եմ ես պատրաստվում ձեզ տալ, բայց հետաքրքիր է, երբ դուք Հոլանի նվեր ստանաք, տանելու եք եւ վայելեք ոչ միայն տանը, այլ նաեւ աշխատանքի վայրում, այո։
2: Այո, անպայման։
1: Իսկ գործընկերները
2: ձեզ։ Ես փորձել եմ ձեր գինիները, դրանից գիտեմ, համով են։
1: Շատ համով են։ Իսկ որ գույնն եք սիրում
2: գինիներից։
1: Այո, Հոլանիներից, որ գույնն եք սիրում։
2: Վարդագույնը։
1: Օ, դուք իմ մարդն եք, միանշանակ, Մերի։ Հրաշալի է, Մերի ջան, հիմա տալիս եմ հարցը, որը ձեզ կարող է բերել եւս 6 շիշ ֆանտաստիկ համեղագույն Հոլանիներ, որոնք դուք կվայելեք տանը, ընկերների հետ, գործընկերների հետ, մի խոսքով, որտեղ ձեր սիրտը կամենա։ Որ կճուճի կարմիր կապույտ թե ծիրանագույն, որ կճուճների մեջ է, կճուճի մեջ է թաքցված Հոլանիները։
2: Ծիրանագույն։
1: Մերի, դուք աչքիս այսպես մշտապես եք հետևում, այո։
2: Մշտապես եմ հետևում։
1: Ինչ հաճելի է, Մերի, ենքան մեծագույն հաճույք եմ ես հիմա ապրում, որտեղ Մերին կտեղափոխի Հոլանիները։ Ես մի օր կգամ, դուք որպես հաճախորդ կգաք, անպայման, ընկերներ, պետք է խոսել լավ մասնագետների մասին, վստահ եմ Մերին լավ մասնագետ է։ Մերի ջան, որտեղ տեղափոխենք միասին արդեն մեր հաջորդ ռադիո լսողի համար։
2: Կարմիր։
1: Շատ լավ, եկեք ինձ մոտ գրանցեմ Կարմիր։ Ձեզ մոտ հիմա մարդ կա։
2: Այո։
1: Ովքեր են, հետաքրքիր է ինձ։
2: Ես եւ մեր մեյքափիստը։
1: Օ, երկուսով։ Ահ, ոնց կուզեի ձեզ մոտ հայտնվել։ Մեծագույն սիրով, այն էլ Հրազդան։
2: Երևանյան փողոց M&A Beauty Salon։
1: Ահա, չէ, մանրամասներ չենք ասում, մեր այդ խախտումը չկանենք եթերում։ Մերի ջան, ես ձեզ շնորհավորում եմ, այ դա ավելի քան պետք է ասել եթերում, որովհետեւ այո, այսօր նարնջագույն ծիրանագույնը մեր հաղթական գույնն էր, այնպես որ դուք ունեք ձեր ֆանտաստիկ հոլանիները, աշնանային օրերը չնայած այդքան էլ աշուն չէ, կարծես թե համարը շարունակվում է այնուամենայնիվ վայելելու համար։ Մի խոսքով, մոտակա օրերին Kiss FM-ից սպասեք զանգի, մենք արդեն կբացատրենք ինչպես գալ, ինչպես վերցնել ձեր գինիները, որ օրը գալ եւ այլն եւ այլն։ Սպասեք Kiss FM-ից զանգի։ Բանկերներ, բա, տեսեք ինչ արեցինք մենք, Հրազդան Երևան կապը փաստացի հաստատեցինք, որ ավելի քան ամուր է, իսկ մենք մշտապես ենք դա այսպես ապացուցում, իմ ձայնը շատ բարձր է, մի փոքր այսա բարձրացնեմ, Հրազդան Երևան, Երևան Վանաձոր, Երևան Գյումրի, Երևան Սյունիք, մի խոսքով բոլոր հատվածներում հանրապետության, ի դեպի իմ ամենասիրելի հատվածներն են բոլորը, ես շատ ավելի շատ սիրում եմ քաղաքից դուրս լինել, քան Երևանում, մի խոսքով, չէ, Երևանն էլ շատ սիրում եմ, ինչ մեղքս տակցնեմ, այնուամենայնիվ, ընկերներ, փաստացի աշխարհի յուրաքանչյուր կետից, ոչ միայն հանրապետության յուրաքանչյուր կետից մշտապես մնացեք Kiss FM-ի հետ, ռադիո փլեյերը ի վերջո մեզ օգնական, եւ ի վերջո այո, տարբերակները շատ են, բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով մշտապես կապի մեջ ենք, իսկ մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնը մերի որոշմամբ Կարմիր գույնն է, այնպես որ հանդիպելու ենք ամենաշխատանքային օր, եւ այո, մեծագույն խոստումները, որ ես հիմա տալիս եմ եթերում, ես Միքայելը, մենք ամենաշխատանքային օր մեր ռադիո լսողների հետ միասին խաղալու ենք ղսմաթով կճուճ, բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս։

0: Իր սոլարը 80 մեկ 13 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չապագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Ուշադրություն, Էլֆայական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆոտ 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայական կրթահամալիր 096 88 88 44։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Առաջին ժամադրությունը դա հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
4: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
5: Դու ես կարուսում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
3: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ 010 250 888

Դին չարգելի արաջել սողները ամենասիրուն երկերից մեկն ենք լսում, իդեպ սա Եվրոտեսիլի հաղթական երկերից է, շատ արագ տարածվեց, շատ արագ հիթային դարձավ և մինչ օրս այո պահպանում է իր մեգա հիթային կարգավիճակը և պայթեցնելով լավագույն երաժշտական հարթակները։ Բոլորի սրաշալի, այսպես որ ասում են այդ թիթեռնիկները փորի մեջ թրջկոտում են, այդ զգացողությունը հաճելի, մաղթում են բոլորը ունենան, իսկ այս վարկյաններին ստանում ենք հետևյալ տեղեկությունը։ Ուրեմն Մաշտոց ու Պապ Թագավոր գժանոցը հիմա կսկսվի, վթար եղավ Մաշտոց իջնողում, Պապ Թագավորին, որ թեքվում ես Մաշտոց, Պապ Թագավորից, որ թեքվում ես Մաշտոց, երկու երթևեկելի գոտին էլ փակ է, գրում է Ռադիո Լսողը։ Ամիրյան Մաշտոց հատվածի մասին է խոսքը, ընկերներ, գուցե մարդիկ կան, ովքեր չեն սովորել նոր անվանը, որ իդեպ իմ ամենասիրուն, իմ ամենասիրած փողոցներից մեկն է Ամիրյան, ամենահարազատ երևի, թե չնայած շատերի մոտ կա այդ զգացողությունը, չէ, բուհի փողոցը միշտ ամենահարազատն է թվում մեզ։ Ինչևէ, ընկերներ, վթար է եղել և այս վարկյաններին, այո, մենք ունենք լրջագույն կատվածահար երթևեկություն, զգոն և զգուշ եղեք։ Սա Քիսոֆեմն է, ես Տաթևտարյանն եմ, կապի մեջ եմ։

Չգիտեմ, չգիտեմ ինչ անեմ, անրադառնամ երգին, մեկնաբանեմ երգը, ինչպես ես սիրում եմ անել Kiss FM-ի երգերի հետ, գուցե չէ ընկերներ, ժամը հարմար չէ։ Ժամը 12:40, Kiss FM-ն եք դուք լսում, ես Տաթև Թերյանն եմ, ժամը հարմար չէ նաև երթևեկելու համար, փաստացի չնայած մենք ունենք նման կարծրատիպ, այս պարագայում բառը առանց ամաչելու կօգտագործեմ, որ կեսօրին ավելի հանգիստ է դառնում կյանքը, թվում նաև երթևեկությունը, մեր քաղաքը վաղուց դրա մասին։ Չէ, ունենք մենք ծանրաբեռնվածություն անկախ ժամից։ Այս վարկյաններին ուրեմ Արշակունյաց Փեթակ հատվածում փափանված մեքենակա ինչի շատ ավելի դժվարացրել է երթևեկությունը, իմակասեք միայն այդ խափանված մեքենան չէ պատճառը, Արշակունյացը լուսաբացի ցեղացած, բայց ընկերներ, խափանված մեքենայի դեպքում ունենանք շատ ավելի բարդ իրավիճակ, այնպես որ ավել ժամանակ, ախ, եթե միայն ունենայինք մենք այդ ժամանակը, ի նկատի պետք է ունենալ, որպեսզի չուշանալ, եթե դուք պատրաստվում եք լինել երթևեկության մեջ։

Այ այ այ, հարգելի քաղաքապետարան, նախապես այնքան լավ կլինի, որ զգուշանան մարդիկ, որ փողոցն է փակ, որ փողոցում կկատարվեն աշխատանքներ, շին աշխատանքներ եւ ոչ միայն։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին։ Ռադիոլսողը ասում է, ուրեմն Համբարձումյան, Վաղարշյան Համբարձումյան հատվածում փողոցը փակել են, որովհետեւ ասֆալտապատման, ասֆալտը քանդել են, նորից ասֆալտապատման աշխատանքներ են ընթանում։ Եվ այո, հիմա փողոցը փաստացի փակ է, ես խցանման մասին չեմ խոսում, փակողության մասին եմ խոսում։ Բայց ի՞նչն է ցավալին, Սրամիջ լավ բան կա, ընկերներ, որ մեր քաղաքը խնամվում է, վերանորոգվում է, շատ ավելի լավն է դառնում, բայց միևնույն ժամանակ այո, տեղեկացնելը շատ դեպքերում, իհարկե քաղաքապետարանը դա անում է, բայց շատ դեպքերում էլ չի անում։ Նախապես տեղեկացնելը կլինի հրաշալի։ Պատկերացրեք, իրավիճակ, վարորդը գնում է, որ անցնի այդ փողոցով, փողոցը փակ է, շրջվում է, հետ վերադառնում մեկ այլ ուղությամբ գնալու համար, եւ իր նման 100 հազարավոր վարորդներ պատրաստի, մենք ունենք կատված արի երթևեկություն, դե իհարկե ունենք, այնպես որ նախապես զգուշացումը կարծում եմ ճիշտ որոշում է։ Բոլորիս հրաշալի կեսօրի, ես Տաթև Թարյանն եմ, Սեքիս ՍՊՄ-ն է, 8.3 ձեր օրվա հաջողականությունն է, մենք մշտապես կապի մեջ ենք։ Եվ ընկերներ, ես իսկապես շնորհակալ եմ բոլոր պարեկային են ծառայողներին, ովքեր բարեխիղճ անում են իրենց աշխատանքը, ովքեր շատ արագ հասնում են տեղ, ովքեր շատ արագ վարորդների կողքին են իրենց ներկայությունը, եթե անգամ շատ ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, թվում է թե ոչինչ անել չի ստացվի, միևնույնն է, իրենց ներկայությունը շատ օգնում է։ Շնորհակալ եմ եւ պարեկային ծառայողներին, մնացած աշխատողներին, ես իհարկե սիրում եմ, մեծագույն սիրով դա անում եմ, եւ շնորհակալություն կհայտնեմ անպայման եթերների ընթացքում։

0: Գովաստ.
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց է ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ։ Իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
4: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կաթսայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմափոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Արդյոք կհասցնեմ, մի քանի վարկյան է մնացել լուրերին, ընկերներ, պետք է տեղեկացնեմ, երկ կողմանի Բաղրամյանը կատված ահարես, վարկյաններին նաև Դավիթ Հարշենի, կամուրջ Վաղարշյան հատված առհասարակարգիրում մենք ունենք մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն, ի նկատի է պետք ունենալ։ Մի խոսքով, 40 վարկյան լսենք լուրերի և ես կրկին եթերում եմ։
1: My account getting bigger is growing up, and I'm still living like a

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Վերջին մեկ ժամվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձություններից կարևորի մասին հենց հիմա կներկայացնենք ուղիղ եթերում, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը համարում է, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունը անհրաժեշտ քայլերն արել է Գանձասարում տեղի ունեցածից հետո։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթվա վերջին օտարերկրյա դիվանագետները Լեռնային Ղարաբաղացի ընթացքում ուղեկցած նախագահի Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևը պնդել էր, որ Գանձասարը ոչ թե հայկական, այլ աղվանական եկեղեցի է, ավելին ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան ծաղրող մեկնաբանություններ էր արել հայկական գրքերի վերաբերյալ։ Արարատ Միրզոյանը չհամաձայնեց լրագրողներից մեկի դիտարկմանը, թե այդ քայլերը պատշաճ և բավարար չէին, իսկ հարցին, թե կառուցողական են Բաքվի գործողությունները, արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հղում արեց ազգային ժողովի նախագահի երեկվա մեկնաբանությանը։ Ազգային ժողովի նախագահը շատ դիպուկ ասաց. «ԱՅՈ, իհարկե, ակնհայտ է, որ սա հաստատված խաղաղությունը չի ամրապնդում. Հակառակը սնուցում է ինչ-որ բաներ»։ Գուցե հնչում են ոչ այնքան լավատեսական կարծիքներ խաղաղության հետագա ճակատագրի վերաբերյալ, նման բաները ջուր են լցնում այդ ջրաղացին, ասաց արտգործնախարարը։ Արարատ Միրզոյանը այսօր լրագրողների զրույցում առադարձավ նաև Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի թեմային և հայտարարեց, որ ռազմաբազայի դուրսբերման հարցով հրապարակային հայտարարություններից բացի որևէ այլ գործընթաց չկա։ Հիշեցնենք, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազան Հայաստանում տեղակայված է 1995 թվականից, հայ-ռուսական պայմանագրով դրա տեղակայման ժամկետը սահմանված է մինչև 2044 թվականը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Միրզոյանն ու Բայրամովը այս ամիս կհանդիպեն Նյու Յորքում, պատասխանելով ազատության հարցին, հայտնեց Հայաստանի արտգործնախարարը։ Հանդիպումը կլինի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի շրջանակում, ասաց Արարատ Միրզոյանը, չմարամասնելով հանդիպման օրակարգը։ Այս գումարման խորհրդարանը նախորդի համեմատ իհարկե որակական տարբերություն ունի, ուղղակի կան երբեմն խնդիրներ, որտեղ պետք են ավելի վիրահատական մոտեցումներ։ Լրագրողների հետ զրույցում ասաց ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը, անդրադառնալով ԿՊԱԿ-ների կողմից լարվածության մթնոլորտ ստեղծելուն հանձնաժողովի նախագահի թեկնածության քննարկման ժամանակ։ Դիտարկմանը, թե արդեն երրորդ թեկնածուն են առաջադրում հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում, բայց հարցերի բնույթից ելնելով տպավորություն է, որ կրկին չեն ուզում ընտրեն, Նարեկ Կարապետյանը պատասխանեց, որ հասկանում ենք, թե ինչ մտավախություններ կան և ինչ խնդիրներ կարող են լինել, այդ պատճառով խնդիր չենք տեսնում, մենք կարող ենք ամիսներով այստեղ մնալ և քննարկել այդ հարցը։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը պատրաստ է ընդունել Արցախի պետնախարար Նաշդեհ Իսկանդարյանի Հայաստանի քաղաքացիական ուժերի հետ խորհրդակցություններ անցկացնելու առաջարկը։ Մանրամասները լսենք Նարեկ Կարապետյանից։
2: Մենք ուրախ ենք հանդիպելու, կընդունենք հրավերը, կհանդիպենք, կքննարկենք, ինչ վերաբերվում է ձևաչափերին, ամենակարևոր արցախայության իրավունքների պաշտպանությունն է, որի ուղղությամբ պետք է աշխատենք, մարդկանց տնավորման հարցն է։ Այսինքն արցախահայերը այս պահին ունեն խնդիր, տների գները բարձրացել են, մարդիկ գնը այդ տրված վճարներով չեն կարողան տուն գնել, և մասսական նաև կա գործազրկություն շրջաններում վերաբնակեցված ապաստան գտած արցախցիների հետ կապված։ Պետք է կարողանանք ծրագրեր նենց առաջարկենք, որ մարդիկ նախ համակարգվածություն լինի, այսինքն իրար հետ շփում լինի։ Ես պատկերացնում եմ, որ արցախայությունը պետք է ունենա կազմակերպվածություն, պետք է ունենա կազմակերպություն, մեկ մեծ կազմակերպություն, որը իրեն կպահի նաև մշակութային առումով։ Պետք է ստեղծի մշակութային կենտրոն, որտեղ մարդիկ նոր սերունդը նաև կօգտագործի լեզուն, մի տասնամյակ, երկու, երեք կամ մեկ սերունդ, երկու տասնամյակներ հետո մենք ունենալու ենք մշակութային խնդիր։ Իհարկե, գեր նպատակը վերադարձի, անվտանգ վերադարձի իրավունքն է, բայց մենք պետք է ունենանք մշակութային կենտրոն այստեղ, պետք է ունենանք կազմակերպություն, կապը իրար հետ պետք է պահեն արցախահայերը, դա կազմակերպվածության, իսկ իրենք հայտնեն, որ հայերի մեջ ամենակազմակերպված հայկական հատվածներից են։
1: Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը մերժում է Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի հանդիպման հրավերը, լրագրողների հետ զրույցում Նարեկ Կարապետյանն ասաց, նման հանդիպում տեղի չի ունենա, մերժելու ենք։ Գյումրիում ունենք անիշխանություն, այսինքն այն մարդիկ, որոնք այս պահի դրությամբ փաստացի քաղաքն են կառավարում, այդ կառավարումը ձևախ ձախողել են արտահերտ ընտրությունները հրամայական են, բայց բնականաբար բացառապես օրինական եղանակով։ Այս մասին էլ խորհրդանական ճեպազրույցի ժամանակ ասաց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը։ Առաջիկայում ունենք հերթական թիմ ընտրություններ, գրեթե 40-ից ավելի համայնքներում, կարծում եմ այդ գործընթացը պետք է ավարտ ունենա, իրավական ինչ-որ եղանակ պետք է գտնվի, ասաց նա։ Անդրադառնալով Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատանքներին, Նազելի Բաղդասարյանը հորդորեց լրագրողներին հետևել քաղաքապետարանի պաշտոնական էջին, որտեղ ըստ պատգամավորի տարածվում են կոմունիստական կուսակցության հայտարարություններ։ Կարծում եմ Լենինը դագաղում շուռ է գալիս եւ այնտեղ տարածվում են անհեթեթ հայտարարություններ, որոնք բոլորի ուշադրությանն են արժանի, ասաց նա։ Նազելի Բաղդասարյանը անդրադարձավ նաեւ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հարցազրույցին, նաեւ նրան, թե նախորդ հանգստյան օրերին ինչու էր կուսակցության հետ գնացել Սևան։ Լսենք։
3: Կարծում եմ, ակնհայտ է, որ պարոն Սարգսյանի կարծիքը չեմ կիսում այդ մասով, բայց Հայաստանում յուրաքանչյուր մարդ ունի խոսքի ազատություն և կարող է ասել այն ամենը, ինչ ուզում է։ Մենք կուսակցությունում ունենք հստակ ընթացակարգ, և եթե որևէ կուսակցական մեր դիտարկումով կուսակցական կանոնադրության հակառակ գործողություններ է անում, ապա այդ դեպքում հարցը քննվում է կուսակցության վարչությունում ըստ անհրաժեշտության, եթե վարչությունը որոշվում է վարույթ է հարուցում և այնուհետև կայացվում է որոշում։ Եթե նման փուլի հանգենք, անպայման ձեզ կտեղեկացնենք։
4: Քաղաքական ժողովին նա ներկա էր, նույնպես ես հարցը քննարկել եմ, շնորհակալ եմ։
3: Քաղաքական ժողովը այլ օրակարգ ունի և մասնավոր հարցերին չենք անդրադառնում։ Հարգելի գործընկերներ, կուսակցությունը ունի կանոնադրություն և կանոնադրության համապատասխան կան անձինք, որոնք իրավունք ունեն մասնակցելու քաղաքական ժողովին։ Պարոն Հայկ Սարգսյանը նախորդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր է եղել և կարգավիճակի բերումով իհարկե ներկա եղել նաև քաղաքական ժողովի երկրորդ հատվածին, սա էլ ուզում եմ նշել, որտեվ երկու հատվածից էր բաղկացած քաղաքական ժողովը։ Այսքանով բավարարվեք։
1: Լսում էինք քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանին։ Թրամփի հատուկ բանագնաց Ջոն Քոլն է ժամանել Լուկաշենկոյի հետ բանակցությունների։ Անկախության պալատի աստիճաններին Քոլի լուսանկարը հրապարակել է Բելարուսի նախագահի մամուլի ծառայությունը, այլ մարամասներ չեն ներկայացվել։ Ռուսաստանի դեմ ընդհանուր առմամբ 35,000 ապօրինի պատժամջոց է կիրառվել, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա ընդգծել է, որ դրանք իրականում ոչ թե պատժամիջոցներ են, այլ Ռուսաստանի դեմ հայտարարված հիբրիդային պատերազմի մաս։ Միայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կարող է պատժամիջոցներ սահմանել, պարզաբանել է դիվանագետը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 14:00-ին։

ինչ ընկերներ, արևկիրում շարունակում ենք ունենալ մեգացան հանրաբեռնված երթևեկություն եւ այսքանով չենք սահմանափակվում, նաեւ Բաղրամյան ուղությամբ ունենք նաեւ մի շարք հատվածներում, իսկ այդ թվում այս վարկյաններին դեռ անհանգիստ են։ Կիևյանն է խցանվում, Տաթև ջան գրում է ռադիոսողը WhatsApp հավելվածին, իջնողը հատկապես խցանված է, բարձրացողում ունենք մեքենաների կուտակումներ մինչեւ Օրբելի հատված։ Ինչ վերաբերվում է ընկերներ Իսակովին, ապա ԱՄՆ դեսպանատան մեր մշտական հատվածը այո խցանված է։ Երկկողմանիկի գրան մեծ է, եւս ի նկատի ունեցեք Նալբանդյանը երկկողմանի եւս Միասնիկյանի սկզբնամասը շարունակում է լինել ծանրաբեռնված եւ այո Լամբադա կամրջի վերանորոգումը պայմանավորված է, այս վարկյաններին մենք ունենք հարակից հատվածներում ավելի քան

0: գովազդ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
3: Գովաստ 010 250 883։

Ահա, ընկերներ, անրադառն ենք նաև տարադրամի շուկային, ժամը 13-ն է, կարող ենք թարմացված տեղեկությունները մեզ թույլ տալ փոխանցել, այնպես որ տեսնենք ինչ թվեր ունենք եւ արդյոք մեզ հարմար են այս թվերը։ Փոփոխություն, այո, եղել է նվազման տես COVID-ը, հատկապես նվազումը ազդել է ռուբլու վրա ռուսական, մի խոսքով։ Ներկայացնեմ օրվա թվերը տարադրամի շուկայում եւ հիշեցնեմ, այսօր 15-ն է արդեն, սեպտեմբերի 15 օրը ինչ մենք աշուն ենք վայելում։ Ամերիկյան դոլարը 361, արքա վաճառքը 365 է կազմում, եվրոն եւս նվազեց 414 արքով, վաճառքով 425 ներկայանում է այսօր, եւ ռուբլին այո նվազել է, ընկերներ, 4.16 է կազմում արքա վաճառքը, 4.3, եւս մեկ անգամ ֆիքսենք տարադրամի արժույթում օրվա թվերը։ Դոլար 361, արքա վաճառքը 365, եվրո 414 արքա վաճառքը 425 է կազմում, եւ ռուբլին 4.16 է կազմում արքա վաճառքը 4.3 է։ Ես մեզ բոլորիս մաղթում եմ, որ մեր դրամապանակներում, տարադրամի շուկայում եւս մշտապես լինեն այն թվերը, որոնք մեզ պետք են, որոնք մեզ հարմար են։ Շատ դեպքերում, ընկերներ, մենք ինչպես չենք կարողանում խնայել, շատ դեպքերում ուշացումների պատճառով, երբ ուշացումներ են լինում, դու օգտագործում ես քո խնայածը եւ ստացվում է, որ դու խնայող ես։ Իրականում դա այդքան էլ քեզնից չի կախված։ Այո, առանց ուշացումների գումարներ բոլորիս, իհարկե ագահություն չանենք, այն ինչ աշխատում ենք, մենք արդար քրտինքով այդ գումարների մասին է խոսքը։ Իսկ ես մեզ բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր եմ մաղթում Kiss FM-ը, բնական է կապի մեջ է իր մեգահիթերով, և մինչ ուշ երեկոյան ժամը լինելու են կապի մեջ։

Ինչար գրի հրաջելսողներ, երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն, ինչպես նաև վերանորոգումներ, շին աշխատանքներ, այս ամենը իհարկե առաջացնում է խցանումներ, այս ամենը իհարկե շատ ավելի թեժացնում է երթևեկությունը մեր քաղաքում։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, շարունակում ենք ունենալ նախ ազատություն հատվածում, և ապա մեգա ծանրաբեռնված է Արաբկիր, Վաղարշյան, Քոչար հատված, Կիևյանը ևս լրջագույն խցանված է, երկու կողմ միցե կարող ենք փաստել, Խանջյանն է շատ լուրջ խցանված, նաև Մաշտոց ուղությամբ իջնողը ավելի քան խցանված է։ Եղեք զգոն և զգույշ, քիչ անց կանրադառնանք երթևեկության կազմակերպման փոփոխությանը, եղել են նման փոփոխություններ, ավելի հստակ վաղվանից լինելու են։ 20 վայրկյան լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, և ես եթերում եմ։

0: FM. Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 06-04-2026։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
6: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88

Անկեշներ, հետևյալ ուրեմն տեղեկությունը ճանապարհային ոստիկանությունից ստանում է KSFM-ը. Մայրաքաղաքում տրանսպորտային հոսքի անցանելությունն ավելացնելու նպատակով սեպտեմբերի 16, այսօր հիշեցնեմ սեպտեմբերի 15-ն է, երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Չարենցի փողոցում, իդեպ ամենասիրուն փողոցներից մեկում Երևանից, մասնավորապես Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի դիմացի ճանապարհահատվածում փոխադրամիջոցների կանգառը կարգելվի։ Սա քաղաքապետարանից են մեզ ավելի հստակեցնեմ, քաղաքապետարանից են մեզ փոխանցում, այնպես որ ի նկատի ունենանք, չգիտեմ սա որքանով է լավ, իմ մտքին գիտեք ինչ եկավ, ռադիո լսողներից մեկը մեր ասում էր, որ դպրոցներից մեկում ուրեմն անհնար է երեխաներին մտցնել այդ բակային հատված, կանգարի հատված և անվտանգ հասցնել դպրոց, փողոցի վրա կանգնում են, երեխաները իջնում են, դու պատկերացրեք դա ինչ վտանգավոր է։ Չգիտեմ, ընկերներ, այնուամենայնիվ գուցե սրա մեջ հակառակը պետք է այս վերջին տեղեկության մեջ անվտանգ երևույթ գտնենք։ Եղեք անվտանգ, ամենակարևորը բնականաբար դա է, դպրոցներով պայմանավորված կամ որոշակի ժամեր, որ մենք ունենում ենք խցանումներ։ Քիչ առաջ նաև ռադիո լսողներից մեկը գրել էր Բաղրամյան ուղղության վերաբերյալ և ասաց, որ հիմնականում դպրոցների դասից դուրս գալու ժամերն են պատճառը, որ այս տեսակ խցանում է առաջանում Բաղրամյանում, հետո իդեալական թեթևանում է, իդեպ այս վարկյաններին կարծես թե թեթևացել է Բաղրամյանը։ Նաև ընկերներ, Իսակը ՎԱՄՆ դեսպանատան հատվածի նկատի ունեցեք, որ

Ահա, ընկերներ, հենց նորաճկից ընկավ նամակ, որը գրել է Ռադիո Լուսովը մեր WhatsApp հավելվածին։ Ռայկոմում կամրջի մի փոքր այլ բառերով է գրել Ռադիո Լուսովը, ես չեմ կարող հիմա բառացի կարդալ։ Կամրջի երևի հատվածի լուսացույցը չի աշխատում։ Մենք բնականաբար Ռայկոմում ունենում ենք խցանումներ, պատճառներից մեկը լամբադա կամրջի վերանորոգման աշխատանքներն են, եւ առհասարակ ուրեմն լամբադա կամրջի վերանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված հարակից հատվածներում, սիրելի ռադիոլսողների, նկատի ունեցեք, որ անկախ ժամից մենք ունենում ենք խցանումներ։

գործեր, դեռ մնացին դեռ չկարողացանք ժամանակինի կատարածել, ավարտել։ Իմացեք, որ ժամանակը ներում է եւ գուցե արդյունքում շատ ավելի լավն է մեզ սպասում։ Ինչևէ, ընկերներ, չընկճվելու, միշտ հավատալու մասին ես սիրում եմ խոսել եթերում։ Բնականաբար խոսում եմ, ինչը որոշակի ազդեցություն վստահաբար եմ ասում ունենում է ռադիո լսողների վրա։ Հարգելի ռադիո լսողներ, անկախ

դիմացինի նկատմամբ, ինքներս մեր նկատմամբ, քանի որ հիմա շատ շոգ է դրսում, փորձենք նաև հոգատարություն ցուցաբերել դրսի կենդանիների նկատմամբ. Ուտելու, խմելու որևէ բան հնարավորության դեպքում ես ձեզ շատ խնդրում եմ, տվեք կենդանիներին։

0: հաջողվաստ։
1: Առաջին ռետրո ֆեստը Հայաստանում սեպտեմբեր 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi։ Տոմսերը showformi.com կայքում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչեւ սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան եւ անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ որ սիրում ես։
4: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ 010 250 883

0: pijame tas në qorsne.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունն ուզում է հանել ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից, պետք է հայտարարեն դրա մասին, եթե չեն ուզում հանել, դա քննարկման հարց է։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը, անդրադառնալով Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինի հայտարարությանը, թե Ռուսաստանը ռուսական ռազմաբազան դուրս հանելու վերաբերյալ դիմում չի ստացել Հայաստանից։ Մանրամասները լսենք Վահագն Ալեքսանյանը։
4: Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը հանելու ցանկություն կունենա, մենք կքննարկենք այդ հարցը։ Եթե հանելու ցանկություն չունենա, մնալու ցանկություն ունենա, մենք դա էլ կքննարկենք։ Մենք դա էլ կքննարկենք, եթե իրենք հանելու ցանկություն չունենան։ Մենք պատրաստ ենք այդ հարցերը քննարկել։ Հարգելի գործընկերներ, հա, ճիշտ եք, համաձայնեմ, բավականին թանկ է նստում այդ ռազմաբազան պայելը, բայց դուք գիտեք, որ հետ է ռազմաբազայի վրա ավել հոսանքի փող է գրում։ Այդ փողն էլ հետը հատկապես թանկ է նստում ռազմաբազան պայելը, եւ այո, այս հարցերը եւս քննարկման ենթակա են։ Պան Գաբրիելյանի ասացը լսել եմ, հետաքրքիր միտք է արտահայտել, չգիտեմ։
3: Թե ԿՊ-ի, թե Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի կողմից միմյանց հասցեին հնչել են շատ սուր արտահայտություններ, բայց համերաշխությունը ձևավորում է այն սուբյեկտների միջև, ովքեր կոնֆլիկտ ունեն, ճեպազրույցի ժամանակ ասաց Վահագն Ալեքսանյանը։ Հարցին գործարք է տեղի ունեցել, որպեսզի Արուշանյանը պահի իր պաշտոնն ու ազատվի քրեական գործերից, падգամավորը պատասխանեց, որ դա կատարյալ աբսուրդի ժանրից է։ Հիմա մենք հակառակ քայլն ենք անում, համերաշխության ուղված քայլ, ընտրություններին մասնակցելու ենք համերաշխություն անունը կրող դաշինքով։ Գորիսի համայնքապետ Արուշանյանն էլ կլինի ցուցակի առաջին համարը, ասաց Վահագն Ալեքսանյանը, չնշելով, որ Գորիսում Արուշանյանը զուտ բարձր հեղինակություն է վայելում։ Օրակարգում Հայկ Սարգսյանին ԿՊ-ից հեռացնելու հարցի հետ կապված էլ Վահագն Ալեքսանյանն ասաց, որ այսօրվա նիստի օրակարգում նման հարց չկա։ Դիտարկմանը, թե Հայկ Սարգսյանը արդեն իսկ խիստ նկատողություն է ստացել և դրան պետք է հաջորդի նրան հեռացնելը, Վահագն Ալեքսանյանը պատասխանեց, հաջորդ նկատողության պարագայում ամենայն հավանականությամբ ենթադրաբալ այդպես էլ պիտի լինի։ Օրակարգում որպես այդպիսի նման հարց չկա, Վահագն Ալեքսանյանը այլևս չմարամասնեց, ուղղորդելով հարցը տալ վերահսկող հանձնաժողովին։ Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը չի ազատազրկվի Վճռաբեկ դատարանը վարույթ չի ընդունել, դատախազության բողոքը Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի պատիժ ազատազրկման փոխարինելու մասին պրոբացիայի ծառայության միջնորդությունը մերժելու որոշման դեմ, ըստ այդ որոշումը մտել է օրինական ուժի մեջ։ Հիշեցնենք, Արուշ Արուշանյանի պատժի փոփոխման հարցը արդեն ավելի քան 2 տարի է, ինչ դատարաններում քննության առարկա էր։ Գորիսի քաղաքապետը մեղադրվում էր ընտրական հանցագործության դրվագով։ Ազգային ժողովում էլ մի պահ բավական թեժ իրավիճակ էր, ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Արման Եղոյան իր ելույթի ընթացքում դիմելով դաշնակցականներին ասաց. «Արմատախիլ պետք է արվի դաշնակցականությունը, Քրիստինե Վարդանյանն էլ պետք է լինի վերջին դաշնակցականը»։ Հիմա լսենք, ինչ էր կատարվում ազգային ժողովում։
5: Անամոթաբար վեր են կացել և ասում են. Անամոթաբար վեր են կացել։ Տիկին Դավթյանը անամոթաբար Ասումա, 2025 թվականի 10-րդ դասարանին ունի ֆունկցիոնալ անգլագիտություն։ Տիկին Գալստյան 2015 թվականի 10-րդ դասարանին գրել կարդալ սովորել է 2015, 16, 17, 18 թվականներին ձեր գրած չափարիչներով, ձեր նշանակած նախարարի օրոք, ամոթը ձեզ է, ամոթը ձեզ է։ Սա հենց այդ է, ինչ որ խոսում եմ։ Ես գիտեմ, ես ոչ եմ խոսում։ Բախավեք ինքներդ ասեք։ Ես գիտեմ, ես ինչ եմ խոսում, եւ ես ձեզ կոչ եմ անում։ Այս ելույթ, Պարոն Եղոյան գրած հատվածներ։ Պարոն Եղոյան, եւ Պարոն Եղոյան, մի վարկա։ Պարոն Խաչատրյան, հիմա արմեք հետեւյալը։ Նստեք, խնդրում եմ։ Խնդրում եմ նստեք։ Հարգելի գործընկերներ, եթե հնչի վիրավորանք, ես կընդհատեմ։ Մի վարկյան, մի վարկյան, ստեղ բոլորը մատորցույց են տալիս, ձեր գործընկեր Մեսրոպ Մանուկյանն էլ առաջի օրը հիմնավորում էր, որ մատորցույց տալը վիրավորական չի։ Մի վարկյան, դուք տեղից մի լավ գոռացեք, պարոն Եղոյան, դուք էլ ձեր տոնը այդքան մի բացացրեք։
3: Հավելենք, որ ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն էր միջամտել։ Ով է մասնակցում քոփ միջոցառումներին, խնդրում եմ հանկարծ չհամարցակվեք Մոնթե Մելքոնյան փողոցով տանեկ հյուրերին, քանի որ քաղաքային իշխանությունը շինախպի է վերածել Մոնթե Մելքոնյանի աչու ձախ կողմերը։ Ազգային ժողովում ունեցած ելույթում ասաց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանը։ Նա նշեց, որ ինքը այս խնդիրը բարձրաձայնել է, սակայն արդյունք չի տվել։ Տեսնենք, քոփի ժողովուրդը գիտի, քաղաքի ծառերը կտրում եք, փայտը հավաքում, տանում ավանում ֆուտբոլի ակադեմիայի կողքը վառում, թունավորում եք ժողովրդին։ Մեսրոպ Մանուկյանը առադարձավ նաև Գյումրիում տնակների առկայության խնդրին, նշելով, որ ԿՊ-ն 8 տարի իշխանության է 8 միլիարդ դոլար պատք է վերցրել և մի շերք Գյումրիում չի կառուցել։ Հարգելի տնտեսվարողներ, պետ եկամուտների կոմիտեն հրավիրում է բոլորի ուշադրությունը և մասնավորապես տեղեկացնում, որ 2027 թվականի փետրվարի 8-ից գործողության մեջ է դրվելու խաղային գործնեության կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որի համաձայն շահումով խաղ է համարվում ռիսկի վրա հիմնված շահելու հնարավորություն ընձեռնող ցանկացած մեքենայացված խաղը ծրագրավորված և կամ մեխանիկական խաղերի անցկացման համար նախատեսված խաղային արտադրանքով անցկացվող խաղը, որի ժամանակ շահողը որոշում է այդ արտադրանքում պարունակող հատուկ ծրագրի և կամ մեխանիկական համակարգի միջոցով խաղացողի ամիջական կամ ոչ ամիջական մասնակցությամբ։ Նշված իրավակարգավորման շրջանակում շահումով խաղ է համարվում նաև խվատայկաների կամ նմանատիպ սարքավորումների միջոցով կազմակերպվող խաղը։ Միաժամանակ ՊԵԿ-ը տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում շահումով խաղի կազմակերպումը հանդիսանում է լիցենզավորման ենթակա գործնեության տեսակ։ Ուժի մեջ են մտել դեպի Չինաստան և Չինաստանից ուղևորությունները կարգավորող նոր կանոններ, որոնք ըստ դիտորդների ավելի կխստացնեն կառավարության վերահսկողությունը քաղաքացիների նկատմամբ։ Այն քաղաքացիները, որոնք հնարավոր է վնաս հասցնեն Չինաստանի ազգային անվտանգությանը կամ շահերին արտերկրում գտնվելու ընթացքում, կարող են վերադարձից հետո մինչև 3 տարի ժամկետով զրկվել երկրից դուրս գալու իրավունքից։ Տեխնոլոգիաների և ներմուծման արտահաման կանոնակարգերը խախտողները ևս կարող են արգելվել լքել Չինաստանը։ Ռուսաստանի Իրկուտսկի մարզում մարդկանցից արգրավում են անասուններին և այրում որոշ ֆերմերներ, որոնց հետ զրուցել է BBC-ին, համոզված են, այս կերպ իշխանությունները պայքարում են վտանգավոր հիվանդության դաբաղի բռնկման դեմ։ Տեղի ֆերմերները իրենք ասում են, որ իրենց արգելում են հրապարակայնորեն քննարկել իրավիճակը։ Իշխանությունները պնդում են, որ կենդանիները հիվանդացել են նվազ վտանգավոր հիվանդությամբ հանգուցավոր մաշկաբորբով, կասկածներն առ այն, որ Ռուսաստանում թաքցնում են դաբաղի բռնկումները, ի հայտ են եկել դեռևս 2025 թվականի վերջին։ Եթե հիվանդությունը հաստատվի, Ռուսաստանի համար շատ ավելի դժվար կլինի արտասահման վաճառել անասնապահական արտադրանք։ Իրկուտսկի մարզպետ Իգոր Կոբզևը, հիշեցնենք, սեպտեմբերի 2-ին կարանտին է հայտարարել հանգուցավոր մաշկաբորբի պատճառով, դրա օջախները հայտնաբերվել են Իրկուտսկից մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Պուտիրկի գյուղի երկու տնտեսություններում։ Իշխանություններն էլ ենթադրում են, որ վարակը տարածվում է նրա պատճառով, որ ինչ որ մեկը ապօրինի կերպով մանր եղջերավոր անասունները ներկրել։ Նախագահ Տրամփը քննարկման ժամանակ զանգահարել է Nvidia-ի ղեկավարին և խոսել արհեստական բանականության հետ կապված դավադրության մասին։ Տեսանյութում երևում է, այն կարող եք դիտել Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, թե ինչպես է քննարկման ընթացքում օգնականը հեռախոսով մոտենում ընկերության ղեկավարին։ Միջոցառման վարողը հանդիսատեսին բացատրել է, որ դա նախատեսված չի եղել և իրենք արդեն գիտեն, թե ով է զանգահարողը։ Ռոբոտները չեն գրավի աշխարհը, արհեստական բանականությունը չի գրավի մնացած աշխարհը, նշել է Թրամփը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգա արդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88 68 ջերուցման կացաները էքստերիերից

0: ես Գովաստ
1: Տասը նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարումներ։
4: Մարդը որ մեքենա հետ է գցել աղջիկուն։
5: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Ընդհանրապես կարոտել մեկին ու չես հիշում։
7: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
8: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: Texas.
1: This is such a perfect place. I'm glad I found this with you.
2: Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, ժամը 14:20, 8:03 հաճախականությամբ լսում եք դուք Kiss FM-ը, ես Տաթև Թարյանն եմ, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ վաղվանից, այսինքն ամսի 16-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կլինի, քաղաքապետարանից են մեզ տեղեկացրել, խոսքը Չարենց փողոցի մասին է, մասնավորապես Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի դիմացի ճանապարհահատվածում փոխադրամիջոցների կանգ առ արգելվում է, եղեք տեղեկացված, չխախտենք օրենքը, ըստ օրենքի արդեն չի կարելի, խոսքով որքանով դա հարմար կլինի, թե անհարմար, ըստ երկրին բարդներ ընթացիկ նաև տեղյակը պահենք իսապեմին, բոլորիս հրաշալի օր

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 5923-2323 www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
3: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44
4: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութցրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութցրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
5: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
6: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
7: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Գովաստ 010 250 883

Ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում պահպանվում են, շարունակվում են։ Այս վարկյաններին Կրկին Իսակով ԱՄՆ դեսպանատան հատվածից ստացանք զանգ, և Կրկին ստացանք զանգ, որ ուրեմն Արշակունյացն է ծանրաբեռնված, Ագաթան Գեղոս Սպանջան հատվածները ներառում է իր մեջ։ Եղեք զգոնքից։

Դե ինչ ընկերներ, այս քանով չսամանը փակվենք, ինստված խաղաղվենք, կլսենք մեգա հիթեր, բայց ոչ, խաղաղ չէ երթևեկությունը Մաշտոցի չնողը։ Ավելի քան խցանված է այս վարկյանների նաև ի նկատի ունեցեք, որ ունենք ծանրաբեռնվածություն, լամբադա

ամրջի հարակից հատվածներում եւ այո անկախ ժամից լամբադա կամրջի հարակիցները ծանրաբեռնված են, որովհետեւ կամրջային հատվածը վերանորոգվում է, շինաշխատանքներն են ընթանում։ Դավիթ անհաղթ հատվածից ունենք վիդեո տարբերակ, ֆոտո տարբերակ, մեգա ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, նաեւ Աճարյան հատվածն է, ասում են շատ ծանրաբեռնված, բայց Միասնիկյանը համեմատաբար հանգիստ է, կարելի է նույն հանգստությամբ երթևեկել։ Լսենք մեգա հիթեր, լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, Kiss FM-ը մինչ ուշ երեկո կապի մեջ է։

Հերնեն ընկերներքի ՍՖՄ-ի եթերում, մենք այսօր հասցրել ենք խաղալ ղսմաթով կճուճ հարգելի առաջելուսողներ, գուցե առաջելուսողների մի մասը, դեռ շարունակում եմ նալ արձակուրդների մեջ, մի մասը գիտեմ, որ երկրից դուրս է, գուցե նաև հանրապետության մի շարք հատվածներում է, ես եկել եմ ձեզ հիշեցնեմ ռադիոփլեյերի մասին, լավագույն հարթակն ընկերներ, լավագույն միջոցն է, մշտապես ՔՍՖՄ-ի հետ կապի մնալու համար, իդեպ հեռախոսի մեջ, մեքենայի մեջ, ինչպես ձեզ հարմար է ներբեռնեք։ Ահա, ռադիոփլեյերի վերաբերյալ նամակների հարկե շատ ունենք, բայց շատ ու շատ ռադիոլսողներ, անսահման շատ ռադիոլսողներ արդեն հասցրել են օգտվել, ներբեռնել և զգալ այդ հարմարավետությունը ռադիոփլեյերի։ Միևնույն ժամանակ հարգելի ռադիոլսողներ, այս վարկյաններին կրկին կարիք անդրադառնալու խոցանումներին, ես որքան որ փորձում եմ կտրվել, միևնույն է, Երևանը պետք է կտրվի, որ ես էլ կտրվեմ ախր այդ խոցանումներից։ Միևնույն է, այո, խոցանումների մասին տեղեկություններ անսահման շատ են և դրանց մասին խոսել եմ երբեք այսպես ավելորդ չի լինում։ Այս վարկյաններին Կրկին Բաղրամյանից ստացանք զանգ, բարձրացող ուղղությամ պարզվում է սկզբնամասը արդեն տեղը տեղից անրաբերնված է, գրեթե Պրոշյան է հասնում, ինչպես նաև տեղեկացանք, որ Վաղարշյան հատվածում է շատ ծանր և Մաշտոց ոչ միայն իջնողի մասին ես տեղեկացրել եմ, նաև բարձրացող հատվածում ունենք տեղ-տեղ ծանրաբերնվածություն, սա ի նկատի է պետք ունենալ, Տեխանջանը իհարկե խցանված է շարունակում մնալ և Արշակունյաց Ագաթանգեղոս հատված ևս մեկ նամակ եմ փորձում ընթերցել, որ հատվածն է սա հարգելի ռադիոլսող, կարծես թե Նժդե Արշակունյաց, այո, երրորդ մաս, այո, այստեղ ևս նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, բայց եկեք չբնորոշենք ես հատվածը որպես լուրջ խցանում, չենք կարող ասել, որ շատ այն մեր իմացած, տեսած, զգացած խցանումն է, այնուամենայնիվ եղեք զգոն, զգույշ, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։

0: pavasti. Miratorg nagetsner, miayn 100% havi kırtkamis, hyuther, khrtkhrtan yev antheri hamov. Sireli utest voch miayn metseri, aylev yerekhaneri hamar. Miratorg, ham vor sirumes.
1: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում. Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում. idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք. Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Շիզոֆրենիա, անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
4: Մարդ, որ մեքենա հետ է սկսել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
5: Կարո՞ղ դու ես գիժվել։
6: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
7: Անտանելի ակարոտել մեկ կինոմ չես հիշում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Գովաստ 010 250 883։
8: Դե ինչ ընկերներ, ընդհանրապես մի քանի րոպեից մենք լսելու ենք լուրեր, ուրախadir եղեք, լրատվականը բաց չթողնեք եւ այո, մեր օրերում տեղեկացված լինել ավելի քան առավել կարեւոր երևույթը։ Ինչևէ, այս վարկյաններին տեղեկացված եղեք, որ երկ կողմանի խցանում է Արկա Ագաթան Գեղոսում ռադիոսողն է մեր գրում WhatsApp հավելվածին, բայց Կիևյանը կարծես թե հանգստացել է, ինչի իհարկե հրաշալի է։ Նաեւ Մաշտոցի Չնողը շարունակում է լինել ծանրաբեռնված, բարձրացողում տեղ-տեղ ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, Kiss FM-ը ձեր կողքին, ձեզ հետ կապի մեջ լինելու է մինչ երեկոյան ժամեր։ Եվս մեկ անգամ հիշեցում, ընդամենը մի քանի րոպեից լսում ենք լուրեր։

0: ժամը 15-ն է։
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
2: սրահներից։
3: Aurora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, այժմից էլ սկսած ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ամենակարևորը մեզ համար խաղաղությունն է եւ խնամքը խաղաղության նկատմամբ։ Այդ մասին խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ ասաց ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի մի քանի դիվանագետների հետ Լեռնային Ղարաբաղի այցին, որի ժամանակ նա հայկական մշակութային ժառանգությունը ներկայացրել է որպես աղվանական։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
4: Եվ այն, որ պարոն Հաջիևի հետ հայտարարությունները չեն բխում խաղաղության խնամքի տեսլականից և մի բան անհիմն են, սրա մասին ասել են նաև ազգային ժողովի նախագահը ի պատասխան պատգամավորի հարցի։ Բայց հազար ներողություն էլի, դուք Հայաստանի Հանրապետության ինչ մակարդակներ եք ուզում, որ արձագանքեն Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի օգնականին։ Ասում եք ազգային ժողովի հայտարարություն, մի ամբողջ ազգային ժողով, վարչապետ, արտաքին գործերի նախարար, նախագահ, ես վստահ եմ, որ թողեք ասենք բան, պենց համաժողովրդական ինչ-որ մի հատ կոնգրես հրավիրեք, արձագանքենք բոլորը։ Ժողովուրդ ջան, այդ ամեն ինչը նյուանսներ ունի եւ այդ ամեն ինչը դիվանագիտական լեզվով ասած բան կա էլի, մակարդակներ կա։
3: Լսեցինք Վահագն Ալեքսանյանին։ Անդրադառնալով գերիների վերադարձի հարցին, Վահագն Ալեքսանյանը նշել է, որ գերիների վերադարձը պետք է լինի ամենափակ հարցերից մեկը։ Հանրային քննարկման տեսանկյունից գերիների հարցը պետք է փակել, դնել դարակում, բայց հարցը միշտ մեր սեղաններին է ու մեր աշխատանքային քննարկումների անբաժան մասն է։ Հանրային ոչ մի քննարկում այս հարցին ոչ մի օգուտ չի բերում, եթե չասեմ վնասում է, ոչ մի օգուտ չի բերում, երբեք, ասաց նա։ Անդրադառնալով Բաքվի բանտից հայերի ուղերձներին, Ալեքսանյանն ասեց, որ չի կարելի գերիների ասածը դարձնել հանրային քննարկման առարկա։ Ակնհայտ է, որ երբ գերիներն ինչ-որ բան հայտարարում են, դա միշտ չէ, որ գերիների կամքն է, որ իրենք ինչ-որ բան հայտարարեն, ասաց Վահագն Ալեքսանյանը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը լրագրողների զրույցում խոսել է Ռուսաստանի կողմից Հայաստանում ռազմաբազայի հարցի պարբերաբար բարձրացման եւ դրա հնարավոր պատճառների մասին։ Նա ենթադրել է, որ ռուսական կողմը կարող է որոշակի մտավախություններ ունենալ, միևնույն ժամանակ պատգամավորը չի բացառել, որ այդ թեման Հայաստանում թեժացվում են դիմադիր գործիչների կողմից։ Բաղդասարյանի խոսքով ռուսական ռազմաբազայի հետ կապված հարցերը կարգավորում են պայմանագրային հիմքով։ Այս պահին գնդակը Ռուսաստանի դաշտում է, եթե հնչում են հրապարակային հայտարարություններ, ապա պետք է հետևել հետագա քայլերին, նշել է նա։ Պատգամավորն ընդգծել է, որ Հայաստանի որևէ քաղաքացի չի կարող իրեն անտերս զգալ, քանի որ հենց քաղաքացին է երկրի տերը։ Բաղդասարյանը ցավալի է որակել ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան ուժի ղեկավար Սամվել Կարապետյանի կողմից արված ձևակերպումները։ Արուշ Արուշանյանի եւ քաղաքացիական պայմանագրի ձևավորած դաշինքը արդար է, հին ձևերով կուսակցական դառնալու ձեռք մնացինք լրագրողների զրույցում, այս մասին եւս ասել է Նազելի Բաղդասարյանը, անդրադառնալով Արուշ Արուշանյանի եւ քաղաքացիական պայմանագրի դաշինք ձևավորելու հետ կապված քննարկումներին։ Քրեական գործերը չեն կարող բանեցվել որպես գործի համայնքապետերի վրա, բայց ԽՊ-ն դուրս չի գալիս այն ելակետից, որ բոլոր համայնքներում պետք է լինեն ԽՊ-ական համայնքապետեր։ Հակառակ պարագայում նույն պարոն Արուշանյանը կամ մեկ այլ համայնքապետ կարող էին հին ձևերով դառնալ կուսակցական եւ դառնալ համայնքապետ։ Մենք զերծ ենք մտնում այդ ընթացքից, իսկ դաշինքով հանդես գալը կարծում եմ, որ արդար որոշում է, հաշվի առնելով կառավարության այն մեծածավալ ծրագրերը, որոնք իրականացվում են տարբեր համայնքներում։ Դրան զուգահեռ, եթե տվյալ համայնքում համայնքապետը ունի բարձր հեղինակություն, ապա որևէ բան չի խանգարում, որպեսզի ինքը շարունակի պաշտոնավարումը, նշել է պատգամավորը։ Ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավորները համեմատել են իշխանությունների մոտեցումները Վիոլա Ջուր ընկերության և հեցի նկատմամբ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը հայտարարել է, որ ջրային ռեսուրսների ոլորտում առկա խնդիրների վերաբերյալ իշխանության ներկայացուցիչներից գրեթե երբեք քննադատություն չի հնչում։ Թեմային անդրադարձել է նաև տարածքային կառավարման և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Ռուբեն Մխիթարյանը։ Նրա խոսքով զարմանալի է, որ բազմաթիվ ջրանջատումների և թունավորման դեպքերի ֆոնին իշխանությունը Վիոլա Ջրի նկատմամբ իրական գործողություններ չի ձեռնարկում։ Ազգային ժողովից անցնենք միջազգային լուրերին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Նիկոլայ Պատրուշևը հայտարարել է, որ Լեհաստանը Ռուսաստանի դեմ պատերազմում կպարտվի 2-3 օրում։ Այսպես է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնականը եւ ԱԴԾ նախկին ղեկավարը մեկնաբանել Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Սիկորսկու խոսքը Ռուսաստանի նկատմամբ Լեհաստանի ռազմական առավելության մասին։ Ռուսաստանի դեմ ռազմական գործողությունների մեջ Լեհաստանի մտնելու դեպքում մեր երկիրը կիրառի իր ունեցած ուժերի եւ միջոցների ամբողջ զինանոցը եւ Լեհական պետականությունը կդադարի գոյություն ունենալ 2-3 օրում, Նիկոլայ Պատուրշևի խոսքերն են մեջբերել լրատվական գործակալությունները։ Ուկրաինայում բռնի զորահավաքը շուտով կարող է հասնել, նաև կանանց վստահություն է հայտնել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ուկրաինական կարգավորման շուրջ դեսպանների կլոր սեղանի նիստին։ Նախարարը նշել է, որ Կիևի վարչակարգը չի հարգում կյանքի հիմնարար իրավունքը։ «Դուք բարբերաբար հետևում եք իրավիճակի հեռարձակմանը, որը ցույց է տալիս այսպես կոչված մարտվորցների գործունեությունը, նրանց ովքեր Կիևը և ուկրաինական այլ քաղաքների փողոցներում ֆորսում են երիտասարդների, այն էլ ոչ այնքան երիտասարդների. Նրանց քարշ են տալիս տրանսպորտային միջոցներ ռազմաճակատ բռնի ուղարկելու համար, առանց որևէ ծանոթագրի, առանց որևէ պաշտոնական զորահավաքի. Ես չեմ կասկածում, որ շուտով գործը կհասնի նաև կանանց», հավելել է Լավրովը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան պաշտոնան կիրառել երկրի գլխավոր դատախազ Ռուսլան Կրավիչենկոին, որոշումը կողմ է քվեարկել 317 պատգամավոր։ Քվեարկությունից առաջ Կրավիչենկոն դիմել է խորհրդարանին, հայտարարելով, որ պատրաստ է հարգանքով ընդունել իր պաշտոնակության վերաբերյալ ցանկացած որոշում, եթե այն կայացվի հենց Գերագույն Ռադայի կողմից։ Նա ընդգծել է, որ որոշումը իր խոսքով չպետք է լինի նախագահի իրահանգի, խորհրդարանի ղեկավարության խնդրանքի կամ հակակոռուպցիոն մարմինների ճնշման արդյունք։ Կրավիչենկոն նաև անդրադարձել է Ուկրաինայի հակակոռուպցիոն բյուրոյի ՆԱԲՈ-ի ղեկավարի շուրջ գործին, նա պնդել է, որ վերջինիս նկատմամբ կասկած նորինական եւ հիմնավորված էր, իսկ դրա չեղարկումը տեղի ունեցել քաղաքական ճնշման ներքո։ Գլոբալ վառելիքային ճգնաժամը, որի մասին մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակի լույսի ներքո երկար ժամանակ զգուշացնում էին ամերիկյան նավթային ընկերությունների ղեկավարները, արդեն վրա է հասել, գրում է Wall Street Journal թերթը։ Նավթային ընկերությունների ղեկավարները հայտարարում են, որ մեծ վառելիքային ճգնաժամն արդեն սկսվել է, նշում է Պարբերականը։ Արևտրային վառելիքի պաշարներն ամբողջ աշխարհում սպառվում են արդեն ավելի քան կես տարի, և նավթի ռազմավարական պահուսների հետագա օգտագործման հնարավորությունները գրեթե սպառված են, նշվում է հոդվածում։ Էներգետիկայի ոլորտի փորձառու փորձագետները զգուշացնում են, որ մերձավոր արևելքում հակամարտության կարգավորման հեռանկարների բացակայության պատճառով իրավիճակը վտանգում է դուրս գալ վերահսկողությունից, հավելել է թերթը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքաններ այս ժամի լրահոսում, օրվա կարևոր իրադարձություններին շարունակում ենք հետևել, լուրերին կարող եք հետևել նաև avroranews.am կայքում։

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ դոմուսում։ Շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
5: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
4: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
5: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիր, որ խնայես։
6: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
7: Գովաստ 010 250 883

Ողջույն բարեկամներ, ողջույն ընկերներ, Kiss FM-ի սիրելի ռադիո լսողներ, դուք լսում եք 88.3 հաճախականությունը, ես Անի Մուրադյանն եմ եւ մինչեւ ուշ գիշեր, մինչեւ ուշ երեկո, լինել եմ ուղիղ եթերում Kiss FM-ով, 88.3 հաճախականությունով ավելի կոնկրետ, եւ ցանկանում եմ ձեզ փոխանցել երթևեկության կազմակերպման փոփոխությունների մասին, ուզում տեղեկացնել, որպեսզի Kiss FM-ի ռադիո լսողը միշտ լինի տեղեկացված եւ իրազեկված։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ Չարենցի փողոցում սեպտեմբերի 16-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություններ կկատարվեն։ Մասնավորապես Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի դիմացի ճանապարհահատվածում փոխադրամիջոցների կանգառը կարգելվի։ Այս տեղեկատվությունը մեզ փոխանցել են Երևանի քաղաքապետարանից։ Սեպտեմբերի 16-ից փոփոխություններ Չարենցի փողոցում։ Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի դիմացի ճանապարհահատվածում փոխադրամիջոցների կանգառը կարգելվի։ Եղեք իրազեկված, եղեք տեղեկացված, սիրելի ռադիո լսողներ։

0: պատկովաստ։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոչային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը, սկսած

0: համար 88-68, կերամիկական սալիկները Էքստերիերից։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
3: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Գովաստ 010 250 883

Ընկերներ, ժամն արդեն 15:35 է, դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ և մեր ռադիո լսողներից ունենք տեղեկատվություն երթևեկության հետ կապված։ Մեզ անգահարել էին մեր ռադիո լսողներից և տեղեկ էին պահել, որ Ազատության պողոտայում ջուրը հոսում է, ջուրը գնում է մինչև մոնումենտ ընկած հատվածը, ցեխա, ջուր, հող, և ինչպես նշեց մեր ռադիո լսողը, այդ հատվածում գետ է գոյացել, համապատասխան մարմիններ, պատկան մարմիններ, եթե լսում եք Kiss FM-ին, խնդրում եմ շուտապույտ այդ հարցը լուծենք, որովհետև ամեն դեպքում շատ տեղեր վստահ են վնաս է լինելու։ Նաև տեղեկացրել են մեր ռադիո լսողներից, որ Ալեք Մանուկյանից Չարենց 4 մեքենայով վթար է եղել, պարեկները չկան և շատ լուրջ խցանում է առաջացել։ Պարեկներ ջան, մեր շատ սիրելի պարեկներ, խնդրում եմ, այցելեք այդ հատված, խնդրում եմ, եթե լսում եք մեզ, հասեք մեր վարորդներին օգնության, քանի որ ժամն այնպիսին է, որ խցանումները բավականին լուրջ են և կարող է մի քանի ժամ անդադար լինեք խցանման մեջ։ Նշեմ ևս մի քանի ուղղություն, Արշակունյացից վերև բարձրացող դեպի Ագատանգեղոս հատվածում ունենք խցանում, Խանջանն էլ է տեղ-տեղ խցանված, նաև մի հատված շատ լավ է խցանված, Մաշտոցի Պողոտան էլ է ներկապահին խցանված։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ցանկանում եմ հիշեցնել ձեզ Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095-883-883, յուրաքանչյուր տեղեկատվություն, վթարների, խցանումների, մի խոսքով ամեն ինչի հետ կապված, կարող եք զանգահարել կամ գրել Kiss FM-ի հեռախոսահամարին

Ընկերներ, ցանկանում եմ եւս մի քանի փոփոխություններ ձեզ հիշեցնել երթևեկության հետ կապված, որոնք արդեն ուժի մեջ են մտել ամենամենակարևորներից եւ ամենամենայն նրանցից, որը ազդում է մեր երթևեկության եւ խցանումների վրա, բայց դե ինչ արած, մենք ուզում ենք, որ մեր քաղաքը լինի գեղեցիկ, ուզում ենք կամուրջները լինեն լավ վիճակում, գեղեցիկ, հիմնանորոգված, ներկա պահին վերանորոգման է անցել, կարող եմ այսպես ասել, Լամբադա տրանսպորտային հանգույցը։ Սեպտեմբերի 11-ից, սեպտեմբերի 10-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը փակ է լինելու Կոմիտասի Պողոտա Դավիթ Անհաղթի փողոցի Ուղեանցի վերին հատվածը, խոսքը Լամբադա տրանսպորտային հանգույցի մասինն է, քանի որ հիմնանորոգում է լինելու։ Նոյեմբերի 1-ից արդեն բաց կլինի Ուղեանցը երթևեկության համար, բայց վերանորոգումը կշարունակվի մինչև դեկտեմբերի 28-ը։ Այս մասին հայտնում են Երևանի քաղաքապետարանից։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այդ հատվածում շատ հաճախ կարող է խցանումներ լինել, պատճառը հիմնականում սա է, քանի որ փակ է Լամբադա տրանսպորտային հանգույցը, փակվել է 5 օր առաջ սեպտեմբերի 10-ից եւ փակ կլինի երթևեկության համար մինչև նոյեմբերի 1-ը Կոմիտասի Պողոտա Դավիթ Անհաղթի փողոցի Ուղեանցի վերին հատվածը։

0: գովաստ։ 18 միակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

արդեն ժամը 16-ին, մի քանի րոպեից, մոտ 4 րոպեից կլսենք ժամի կարևոր իրադարձությունների մասին լուրերի թողարկումը, թե ինչ է կատարվել իմ Հայաստանում, ինչ է կատարվել աշխարհում եւ ամեն ինչի մասին, բայց ներկա պահին մեր ռադիո լսողների կողմից ունենք տեղեկատվություն, վթար ունենք այն թափում, նույնիսկ նկարներ են մեզ փոխանցել, որտեղ երևում է, որ արդեն շտապակնության մեքենան տեղում է։ Հույս ունեմ հայտնում, որ ոչ մի վիրավոր չունենք, զոհեր չունենք, մի խոսքով ամեն ինչ շատ լավ է, ընդամենը վթար է, ինչպես հայերն են սիրում ասել, ինչ լինում է, թող ժեշտին լինի։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ հիշացնել ձեզ Kiss FM-ի հեռախոսահամարը, տեղեկատվական 095-883-883, դուք լսում եք Kiss FM 88.3 հաճախականությամբ։

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Կառավարության անդամի երթման տեքստը կփոխվի, խորհրդարանն ընդունեց նախագիծը։ Ըստ հիմնավորման, գործող տեքստն ամբողջապես չի արտացոլում պետության հարատևության, սերունդների առջև պատասխանատվության, պետականության ամրապնդման և զարգացման առանցքային տարերը։ Երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունվեց համայնքները խոշորացնելու մասին նախագիծը, համաձայն որի Վանաձոր և Փամբակ համայնքների միավորման արդյունքում Լոռու մարզում կձևավորվի նոր Վանաձոր համայնք 22 բնակավայրով, իսկ Արարատի մարզի Արարատ և Վեդի համայնքների միավորման արդյունքում կձևավորվի Արարատ խոշորացված համայնք 32 բնակավայրով։ Այլ թեմաներ. Գազի գնի հնարավոր թանկացման սցենարը քննարկել ենք, այս պահի դրությամբ շարժվում ենք մեր բնականոն ընթացքով։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ հայտնել է Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։ Մենք ներքին տնտեսությունում տեսնում ենք թե ընդտնտեսական աճի արագացում, թե արտաքին պահանջարկի արագացում, տեսնում ենք նաև մարդկանց էական հոսք դեպի Հայաստան, ինչ արտահայտվում է ապրանքների, ծառայությունների և ակտիվների գների էական աճով։ Այսինքն այն էապես փոխվել է դինամիկայի տեսանկյունից, ինչն էլ իր հետ բերում է ավելցուկ պահանջարկ։ Հիմա գերազանցող գնաճին գումարվում է նաև որոշակի պահանջարկի ընդլայնման էֆեկտ, որը մեր համար այս պահի դրությամբ ստեղծում է հնարավոր ռիսկեր։ Մեր ազգաբնակչության մոտ կա արդեն որոշակի բարձր գնաճային սպասումներ ունեցողների տեսակարար կշռի աճը։ Մարդիկ, ովքեր սպասում են, որ երկրում գնաճը լինելու է ավելի բարձր, քան նախկինում էր, ավելի շատ են, քան նախորդ հարցման ժամանակ էր։ Այսինքն, թե ապագային միտված գնաճային սպասումները մեր հասարակության մոտ, թե ռեալ պահանջարկի առկայությունը, մեզ բերել են այն մտքին, որ այս պահին պետք է գործել 8%-ը բարձրացնել։ Մյուս հարցը, թե արդյոք դիտարկել ենք սցենար Ռուսաստանում արտահանման սահմանափակումներից բացի ինչ կլինի, եթե գազի ներմուծման հետ կապված էներգակիրների գները մեզ համար թանկանան, ասեմ, որ դրա մասին խոսվել է, երկակի էֆեկտ կարող է ունենալ, նախ առաջնային էֆեկտ, որը վերաբերում է ընդհանուր գնաճի մակարդակի բարձրացմանը։ Ուստի մենք այդ սցենարը մտքում ունեցել ենք, ավելի շատ ապոկալիպտիկ բան է ենթադրում, որի արձագանքը պետք է լինի ավելի ուժգին։ Դրա համար այս պայդրությամբ մենք շարժվում ենք մեր բնականոն ընթացքով, մտքում ունենալով հնարավոր պրոբլեմների առկայությունը, նշել է Գալստյանը։ Եվրոպական խորհրդարանը 583 կողմ, 49 դեմ և 39 պահպանողական ձայների հարաբերակցությամբ հավանություն է տվել Հայաստանում արտադրվող ապրանքների նկատմամբ առևտրի ժամանակավոր ազատականացման միջոցառումների կիրառմանը։ Նման նախաձեռնությամբ ավելի վաղ հանդես էր եկել Եվրոպական հանձնաժողովը, նպատակ ունենալով մեծացնել հայկական արտադրանքի մուտքը Եվրամիության շուկա։ Սպասվում է, որ առևտրային ժամանակավոր այս միջոցառումները կսերտացնեն Հայաստանի և ԵՄ-ի միջև տնտեսական գործակցությունը։ Հայաստանում թանկանում են գրեթե բոլոր տեսակի ակտիվները, այդ թվում անշարժ գույքը, Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանի խոսքով բնակարանների և այլ անշարժ գույքի գներն աճել են մոտ 20%-ով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Կենտրոնական բանկի նախագահը նշել է, որ Հայաստանում պահանջարկի և առաջարկի զգալի աճ է նկատվում, նրա խոսքով գնաճային ռիսկերը պահպանվում են, ինչով էլ պայմանավորված է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.25%-ային կետով բարձրացնելու Կենտրոնական բանկի որոշումը։ Ադրբեջանի տարածքում դեպի հայկական սահման տանող ավտոճանապարհի կառուցումը ավարտված է 95%-ով, իսկ երկաթուղային նախագիծը 75%-ով։ Այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նախիջևանում մեկնարկել են երկաթուղու վերակառուցման աշխատանքները, Թուրքիա Նախիջևան երկաթուղային երթուղու 42 կիլոմետրանոց հատվածն անցնում է Հայաստանի տարածքով, այն կազմում է Զանգեզուրի միջանցքի մաս։ Այս հարցի շուրջ բանակցություններ են ընթանում Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի միջև, թեև այդ հատվածը համարվում է հայկական տարածք, մուտքն ու ելքը լինելու է Ադրբեջանից։ Շինարարությունը կսկսվի 2027-ին, ասել է Բայրամովը։ Անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Կրեմլում տեսել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրապարակումը էներգետիկ զինադադարի վերաբերյալ, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մենք ընդհանուր առմամբ անկասկած դա համարում ենք շատ լավ գաղափար, լավ նախաձեռնություն։ Մենք կապի մեջ ենք ամերիկացիների հետ, միշտ խաղաղ լուծումների կողմնակիցն ենք, լրագրողներին ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղարը հավելել է, որ Մոսկվան շարունակելու է շփումը Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների հետ էներգետիկ զինադադարի նախաձեռնության շուրջ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, որ մտադիր է ճնշել ծայրահեղական ընդդիմության կողմից հրահրվող հակառուսական տրամադրությունները։ Ռուսաթյացությունը, ինչպես եւ քսենֆոբիայի ցանկացած դրսևորում հատուկ չէ վրացիներին, պատմականորեն մենք հայտնի ենք մեր հյուրընկալությամբ եւ օտարերկրացիների նկատմամբ հանդուրժողականությամբ, ասել են նա։ Կոբախիձեի խոսքով նման տրամադրությունները կարող են հանգեցնել քաղաքական էսկալացիայի եւ տնտեսական խնդիրների։ Նա հավելել է, որ Թբիլիսին կշարունակի Մոսկվայի նկատմամբ պրագմատիկ եւ սկզբունքային քաղաքականությունը։ Իրանն ու Ռուսաստանը պետք է զարգացնեն գործակցությունը լրատվական դաշտում, հակազդելու իրենց երկրների կերպարը, խեղաթյուրելու արևմուտքի փորձերին։ 10-ին տված հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է Իրանի մշակույթի եւ իսլամական կողմնորոշման փոխնախարար Մոհամադ Ռեզա Նորզապուրը։ Նրա խոսքով իրանական եւ ռուսական լրատվամիջոցների գործակցության համար լայն հնարավորություններ կան պայմանավորված երկու երկրի ընդհանուր քաղաքական եւ մշակութային շահերով, նաեւ աշխարհակարգի վերաբերյալ մոտեցումներով։ Իրանցի պաշտոնյան պնդել է, որ ԱՄՆ-ում եւ արևմտյան այլ երկրներում ոչ արևմտյան պետությունների հասարակական իրողությունները հաճախ խեղաթյուրված են ներկայացվում այդ երկրների համար ձևավորելով անբարենպաստ կերպար։ Չինաստանի իշխանությունները խստացրել են քաղաքացիների արտերկիր մտնելու կանոնները ազգային եւ տեխնոլոգիական անվտանգության սպառնալիքների դեպքում։ Նոր քարքավորումներով ուժեղացված վերահսկողության տակ են հայտնվում ռազմավարական ոլորտների, այդ թվում արեստական բանականության, կիսահաղորդիչների եւ ռոբոտաշինության մասնագետները։ Քաղաքացիները պարտավոր են ներկայացնել արտերկիր մտնելու հիմքերի, իսկ մաքսային ծառայողները կարող են հարցաքննել ուղևորներին եւ ստուգել նրանց բջջային սարքերը։ Արտերկրում ազգային անվտանգությանը վնասող գործունեություն հայտնաբերելու դեպքում իշխանությունները կարող են մինչեւ 3 տարով արգելել տվյալ քաղաքացու մեկնումը Չինաստանից։ ԱՄՆ-ն պետք է դադարեցնի դիեզերքում սպառազինությունների կուտակումը եւ ռազմական գործողությունների նախապատրաստում։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Գո Ցզյանկունը։ Նշվում է, որ սեպտեմբերի 14-ին ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի նախարար Թրոյ Մենքը հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնն ունի դիեզերական ուղեծրային սպառազինություն դիեզերական տարածքը վերահսկելու համար։ Գո Ցզյանկունը նշել է, որ Պեկինը հանդես է գալիս դիեզերքի խաղաղ օգտագործման օկտին եւ դեմ է դրա ռազմական կանացմանը, ռազմադաշտի վերածելուն և սպառազինությունների մրցավազքին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էին այս ժամի հիմնական լուրերը, օրվա զարգացումներին շարունակում ենք հետևել, իսկ նոր ու կարևոր տեղեկություններով կրկին կվերադառնանք հաջորդ թողարկմանը։ Մնացեք Ռադիո Ավրորայի եթերում։

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
1: Ուշադրություն, Էլֆական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները SMM, UX, UI Design. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Ռաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆական կրթահամալիր 096 88 88 44
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
0: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010 250 883

Ժամն արդեն 16:20 է լինում, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ դա ինչ է նշանակում, որ մոտենում ենք, գնում ենք դեպի այն ժամը, երբ երթևեկություն եւ խցանումները բավականին ավելի եւ ավելի շատ են լինելու Երևանում։ Ներկա պահին նույնպես ունենք վթար, ունենք խցանումներ, մեր ռադիո լսողները փոխանցել են մեզ, եւ մենք էլ պետք է Kiss FM-ի անձնակազմը պետք է փոխանցի շատ սիրելի ռադիո լսողներին, որպեսզի դուք լինեք միշտ իրազեկված, տեղեկացված, որպեսզի իմանաք, թե որ հատվածով օրինակի համար չգնաք եւ չհայտնվեք խցանման մեջ։ Ուրեմն մենք ունեցել ենք հեռախոսազանգ մեր ռադիո լսողից, իսկ վիզ դեպի Ամերիկայի դեսպանատան հատված, այդ հատվածում ունենք վթար եւ խցանում, եթե ունեք հնարավորություն շրջանցեք Լամբադայի երկու հարակիցները ներկա պահին խցանվածը, եւ նաեւ դեպի Շերամը դեպի 4-րդ գյուղ ընկած հատվածում ունենք բավականին խցանում։ Ներկա պահին նաեւ կենտրոնում ունենք խցանումներ, եկեք հասկանանք, դեպի Հանրապետության հրապարակ գնացող ներկա պահին Տիգրան Մեծի պողոտայում ունենք մի փոքր հատված խցանում, բայց այդպես ահավոր չէ վիճակը, ինչպես շատ հաճախ նշում են, եւ աստված չանի, բայց լինելու է մի քանի ժամից այդ հատվածները լինելու են խցանված։ Դե ինչ անենք, նորմալ է, աշխատանքային օր է, չնայած շաբաթ-կիրակել հիմնականում այս վիճակն է, բայց դա լավ բանի մասին է կարծում եմ խոսում, խոսում են նրա մասին, որ շատերը սիրում են Երևանը, շատերը տեղափոխվում են տարբեր երկրներից Երևան ապրելու։ Ինչ խոսք հաճելի է, որ սիրում են մեր հայրենիքը, սիրում են մեր Երևանը, բայց դե մեր Երևանը ներկա պահին շատ հաճախ կարող է առնչվել նաև խցանումների հետ, բայց ոչինչ, դիմակայելու է, դիմակայելու է, համբերում ենք սիրելի վարորդներ, չենք տրվում էմոցիաներին, չենք նյարդայնյանում։ Հիշեցնում եմ նաև, որ Իսակվում ունենք վթար, Աթենքի փողոցը խցանված է, խցանված է ներկա պահին նաև Մաշտոցի պողոտան, եթե ունեք հնարավորություն շրջանցեք այդ հատվածները, Սարալանջում ունենք խցանված հատված Ազատության, Պողոտա, Դավիթ Անհաղթ, Խաչմերուկը, ներկա պահին նույնպես խցան։

Ընկերներ ցանկանում եմ մի փոքր շեղվենք երթևեկությունից խցանումներից, քանի որ դեռ ժամը 6 առջևում է, ժամը 18:00-ն առջևում է այդ ժամին, հիմնականում շատ-շատ բուրըն, շատ-շատ լարված է լինում երթևեկությունը, եւ մենք Kiss FM-ի ռադիո լսողների հետ միասին փորձում ենք այդ ժամին ավելի պոզիտիվ լինել։ Ես ավելի շատ եմ ժամանակ անցկացնում ուղիղ եթերում, որպեսզի դες այսպես ասած շեղեմ երթևեկությունից, որպեսզի դուք շատ այդպես չկլանվեք երթևեկության խցանումների մեջ, շատ չնյարդայնանակ։ Մենք շատ հաճախ հումորներ ենք անում, աշխատում ենք պոզիտիվ լինել եւ այդ մի քանի ժամը միասին անցկացնել։ Ներկա պահի եկեք խոսենք եղանակից։ Երևանում մինչեւ +34 աստիճան Ցելսիուս, առաջիկա օրերին ջերմաստիճանը կբարձրանա։ Սեպտեմբերի 15-ից 19-ին Հայաստանի առանձին շրջաններում կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, այս մասին հայտնում են հիդրոթերևութաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնից։ Քամին հնարավոր է լինի, բայց ոչ այդքան շատ ուժեղ։ Առաջիկա օրերին օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 1-3 աստիճանով։ Երևանում սեպտեմբերի 15-ից 19-ին տեղումներ չեն սպասվում։ Այսօր սեպտեմբերի 15-ին մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերը արդեն եղել են, ու եւ ջերմաստիճանը հասել է մինչեւ +34 աստիճանի, իսկ երեկոյան կգրանցվի +25-ից +27 աստիճան։ Իդեպ ես տեսնում եմ, որ մեր ռադիո լսողները մեզ գրում են, ես անպայման կընթերցեմ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ մետեղը, կատվական հեռախոսահամարը 095 883 883։

0: հարգավաստ։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Արիկ ընտրոնում։ Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Գովաստ 010 250 883։

Ինչքան էլ չեմ ուզում խոսել երթևեկությունից, խցանումներից, բայց պետք է, բայց ոչ թե կխոսենք ներկապահին խցանումներից, այլ թե Երևանում երթևեկության ինչ փոփոխություններ է լինելու։ Սեպտեմբերի 16-ից երթևեկության կազմակերպման նոր փոփոխություններ կլինի Երևանում։ Որ հատվածում հիմա նշեմ, խնդրում եմ ուշադիր եղեք, սիրելի վարորդներ, դուք հատկապես։ Սեպտեմբերի 16-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Չարենցի փողոցում, մասնավորապես Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի դիմացի ճանապարհահատվածում փոխադրամիջոցների կանգառը կարգելվի։ Այս մասին տեղեկացնում են Երևանի քաղաքապետարանից։ Ես ժամանակ առ ժամանակ կհիշեցնեմ այն փողոցների անունները կամ կտեղեկացնեմ նոր փոփոխությունների մասին, քանի որ վերջի մեկ ամիսը մոտ 20 օրը, կարող եմ այսպես ասել, շատ երթևեկության փոփոխություններ ենք ունենում, և այդ ամենը չենք կարող բոլորս միայնքամից հիշել, իսկ Kiss FM իր ամբողջ անձնակազմով ձեր ժամանակ առ ժամանակ կհիշեցնի, թե որ հատվածում ինչ փոփոխություններ են կատարվել։ Եվս մեկ անգամ, սեպտեմբերի 16-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Չարենցի փողոցում, մասնավորապես Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի դիմացի ճանապարհահատվածում փոխադրամիջոցների կանգառը կարգելվի։ Տեղեկատվություն

Խցանումներ, Հանրապետության փողոցի վերաբերյալ ստացել եմ մոտ 3-4 հաղորդագրություն այս ընթացքում և պատճառն իմացանք, եկեք ընթերցեմ հաղորդագրությունը։ Բարև ձեզ, Անիջան, շին աշխատանքներով պայմանավորված Բյուզյան փողոցը հյուրանոցի, Թուֆեկյան հյուրանոցի մոտից վերնիսաժի հատվածում որոշել են այս օրը ցերեկով այս խցանումների ժամին փակեն ու ստեղծեն ահավոր վիճակ Հանրապետության փողոցից սկսած շուրջ բոլորը։ Ընթերցեցի մեր ռադիո լսողներից մեկի հաղորդագրությունը։ Փաստորեն Հանրապետության գնացող փողոցը փակ է, պատճառը շին աշխատանքներն են այս ժամին, ինչպես նշում է մեր ռադիո լսողը, շին աշխատանքներ են իրականացնում Բյուզյան փողոցից մինչև Հանրապետության փողոց։ Մեր ռադիո լսողներից մի քանիսը տեղեկացրեցին, որ Հանրապետությունն ամբողջությամբ փակ է ներկապահին։ Ինչ արած սիրելի վարորդներ, եղեք համբերատար հանդուրժող, քանի որ արդերը եթե տեղի տան, շատ վատ կլինի վթարները եւ այլն եւ այլն, չեմ ուզում վատ բաներից խոսել, բայց եղեք համբերատար, ջուր վերցրեք, փորձեք ձեզ հանգիստ պահել, փորձեմ իրավիճակը փրկել, որպիսի շատ նյարդերը տեղի չտան։ Նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ Կոմիտաս իջնողը ներկա պահին գերծանր է։ Հիշեցնեմ KISS FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095 883 883։

0: պատկովստ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին վառ գույներով ամեն մանրուք աչքիդ առաջ TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL ոգեշնչող հզորություն։
4: Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4, Էլբակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
5: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
6: Առաջին ժամադրությունը դա հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի Սիրո սկիզբը։
7: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովազդ 010 250 883

Ընկերներ, շատ արագ տեղեկացնեմ ևս մեկ վթարի մասին և մոտ 5 րոպեից կլսենք ժամվա կարևոր իրադարձությունները լուրերի թողարկման ժամանակ։ Իսակով Արգավանդ մեծ խաչմերուկում ունենք վթար ուղղություն, Իսակովի լուսացույց չհասած։ Ընկերներ, ևս մեկ անգամ Իսակով Արգավանդ մեծ խաչմերուկում ներկապահին ունենք վթար ուղղությունը, Իսակովից լուսացույց չհասած հատ

0: ելույթ մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում երկարաժամկետ լարվածությունը կարող է սահմանափակումներ ստեղծել հայկական ապրանքների սպառման շուկաների համար։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։ Նրա խոսքով շուկաների հնարավոր սահմանափակումները կարող են ազդել նաև ներդրումային որոշումների վրա։ Ներդրողները նման պայմաններում գնահատում են արժե ներդրում կատարել այս կամ այն ոլորտում թե ոչ։ Կենտրոնական բանկի նախագահն անդրադարձել է նաև Հայաստան կապիտալի հոսքին, նշելով, որ արտերկրում աշխատող միգրանտների փոխանցումներից կախվածությունը զգալիորեն նվազել է և դրանք կապիտալի ներհոսքի աճի հիմնական գործոնը չեն։ Գալստյանը խոսել է նաև զբոսաշրջության մասին, նրա գնահատմամբ կարող է տպավորություն ստեղծվել, թե զբոսաշրջիկների թիվը նվազել է, սակայն Հայաստան ժամանողներն այժմ ավելի երկար են մնում երկրում և լրացուցիչ պահանջարկ ձևավորում տնտեսությունում։ Կենտրոնական բանկի նախագահն անդրադարձել է նաև գյուղմթերքի գներին, նրա ներկայացրած տվյալներով այս տարի լոլիկն է ժանացելը 53%-ով, դեղցը 57.7%, իսկ ծիրանը 55.8%-ով։ Գալստյանի խոսքով այս պատկերը կապված է Ռուսաստանի գործոնի հետ։ Նա նաև նշել է, որ քաղաքացիներն ավելի ակտիվ են սկսել օգտվել առողջապահական ծառայություններից, որոշ ուղղություններով արձանագրվել է երկրի շաճ։ Իսկ Հայաստանում բենզինի գինը հասել է պատմական առավելագույնի, այս մասին գրել է ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանը։ Նրա տվյալներով 1 լիտր բենզինի գինը հասել է 600 դրամի, մոտ $1.65։ Առաքելյանը նաև ուշադրությունը հրավիրել Երևանի խցանումների խնդրին, նշելով, որ թանկացած վարելիքի զգալի մասը վարորդները ծախսում են ոչ թե ճանապարհ անցնելու, այլ խցանումներում կանգնելու ընթացքում։ Անդրադառնանք տարածաշրջանային տնտեսական հոսքերի մասին։ Այս տարվա հունվարից օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանից Հայաստան է արտահանվել ավելի քան $17,600,000 արտադրանք։ Այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, հղումանելով Ադրբեջանի պետական մաքսային կոմիտեի տվյալներին։ Ըստ հրապարակված վիճակագրության, Հայաստան ուղված մատակարարումները կազմել են Ադրբեջանի արտահանման ընդհանուր ծավալի 0.08%-ը։ Արևմուտքն անցել է Ռուսաստանում խաղաղ բնակչության դեմ ահաբեկչության հովանավորման և դրան մասնակցելու փուլին, նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Երիտասարդության միջազգային փառատոնի շրջանակում լրագրողների հետ զրույցում Զախարովան պնդել է, որ արևմտյան երկրներն արդեն ոչ միայն հովանավորում, այլև տարբեր ձևերով մասնակցում են իր ձևակերպմամբ քաղաքացիական անձանց դեմ ուղղված ահաբեկչությանը։ Իսկ Բաքվից այսօր մի քանի հայտարարություն է հնչել Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանից։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ համատեղ ասուլիսում Ֆիդանը հայտարարել է, որ Անկարան ցանկանում է հարավային Կովկասն ավելի սերտորեն կապել արտաքին աշխարհի հետ։ Նրա խոսքով տարածաշրջանի զարգացման և կապուղիների ընդլայնման հարցում կարևոր դեր է ունենալու Թուրքիա և Ադրբեջանի գործակցությունը։ Ֆիդանն անդրադարձել է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորմանը, վերահաստատելով Անկարայի աջակցությունը խաղաղության գործընթացին։ «Մենք աջակցում ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացին», հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Նույն ասուլիսում Հաքան Ֆիդանն անդրադարձել է նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, այս անգամ շեշտադրելով Սևծովում ստեղծված իրավիճակը։ Անկարան անընդունելի է համարում պատերազմի տարածումը Սևծով և այդ կապակցությամբ նախազգուշացումները փոխանցել թե Ռուսաստանին, թե Ուկրաինային։ Ֆիդանի խոսքով վերջին ամիսներին Սևծովում հաճախակի են դարձել քաղաքացիական նավերի վրա հարձակումները, որոնք վտանգում են մարդկանց կյանքը, ծովային փոխադրումները և բնապահպանական անվտանգությունը։ Այդ միջադեպերի հետևանքով նրա խոսքով զոհվել են նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի քաղաքացիներ, հանդիսացող նավաստիներ։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հիշեցրել է, որ պատերազմի սկզբից Անկարան փորձել է Սևծովը հնարավորինս հեռու պահել ռազմական գործողություններից։ Դրանից նրա որոշ ժամանակ նպաստել են Մոնտրեոյի կոնվենցիայի կիրառումն ու Սևծովյան հացահատիկային նախաձեռնությունը։ «Պատերազմի տարածումը Սևծով մեր քաղաքացիների կյանքի և մեր ընկերությունների գործունեության համար սպառնալիքի ստեղծումն անընդունելի է», հայտարարել է Ֆիդանը։ Միաժամանակ նա նշել է, որ քաղաքական կամքի առկայության դեպքում հնարավոր է համաձայնության հասնել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էին այժմի հիմնական լուրերը։ Հայաստանյան և միջազգային կարևոր զարգացումներին շարունակում են հետևել, նոր տեղեկությունների դեպքում դրանց կանդրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, կհանդիպենք։

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Գովաստ 010 250 888

Շատ հաղորդագրություններ մշացրելի ռադիո լսողների կողմից Բաղրամյանի բարձրացող դեպի Դեմրճյան գերծանր կենտրոնը զամոկ է ընկել, նշում են մեր ռադիո լսողները։ Խանջյանից դեպի Հերացի, Հերացից դեպի Միասնիկյան փակ է եւ անցնել կարելի ասել հնարավոր չի լինում։ Միասնիկյանի սկզբնամասում ունենք Վթար, Արմենակյան իջնող է, գերծանր է։ Հիմնական այն ծավալուն մեծ փողոցները, որտեղով անցկացվում է հիմնական երթևեկությունը, խցաված է, ինչպես տեսնում ենք։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, Բաղրամյանի բարձրացողը դեպի Դեմրճյան գերծանր է, կենտրոնը զամոկ է ընկել, ինչպես նշում են մեր ռադիո լսողները, ես ընթերցում եմ իրենց հաղորդագրությունները։ Խանջյանից դեպի Հերացի, Հերացից դեպի Միասնիկյան նույնպես ծանր է, Միասնիկյանի սկզբնամասում Վթար ունենք, Արմենակյանի իջնողն էլ գերծանր է։ Մի քանի րոպեից ես եւս մեկ անգամ կլինեմ ուղիղ եթերում եւ մինչեւ երեկո կլինեմ ձեզ հետ եւ ավելի մանրամասն կխոսենք խցանումներից, երթևեկությունից, մի խոսքով ամեն ինչի մասին։

Ընկերներ, ժամը 17:23-ը քիչ առաջ խոսեցինք այն փողոցների, այն հատվածների մասին, որտեղ ունենք խցանումներ։ Եվս մեկ անգամ կխոսենք այսօր մի քանի անգամ, քանի որ ժամն այդպիսին է Երևանում, խցանումները բավականին շատ են, իսկ մեր ռադիո լսողները շատ ակտիվ են։ Եվս մեկ անգամ ցանկանում եմ հիշեցնել Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը, որպիսի մեր ռադիո լսողը միշտ լինի կապի մեջ մեզ հետ։ Մենք հասանելի ենք Viber-ով, WhatsApp-ով, մեզ կարող եք ուղարկել ձայնային հաղորդագրություններ, նկարներ, վիդեոներ, ձեզ ոնց հարմար է, 095-883-883, եվս մեկ անգամ դանդաղ հիշեցնեմ, 095-883-883, սա Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարն է, իսկ հիմա նշեմ եվս մի քանի ուղություններ, որոնք չեմ նշել և կհիշեցնեմ այն ուղությունները, որոնց մասին խոսել ենք։ Արշակունյաց պողոտա դեպի Ագաթանգեղոս և Խանջյան հատվածում խցանված է, բարձրացողնել, իջնողնել, երկկողմանի ունենք տեղ-տեղ խցանված։ Նաև ցանկանում եմ հիշեցնել, որ Երևանն այնպիսին է, որ փողոցները, որոնք կարող է լինեն բաց, մի քանի վայրկյանում կարող են խցանվել, և ահակառակը, դրա համար մենք շատ հաճախ ենք խոսում խցանումների մասին։ Հերացին, միասնիկյան դեպի Հերացին կաց հատվածը հատկապես խցանված է, Սարալանջում ունենք խցանում, Արշակունյաց Դավիթան հաղթայթ հատվածում նույնպես ունենք խցանված հատված, Խանջանի մասին խոսեցի, բայց եւս մեկ անգամ հենց հիմա կկարդամ նաև մեր ռադիո լսողների կողմից փոխանցած հաղորդագրությունները։ Ներկա պահին Խանջանը երկկողմանի փակ է, ընկերներ, փակ է նաև Պապթակավորի փողոցը, Հանրապետության հրապարակ գնացող Վազգեն Սարգսյանը, Էլի Հանրապետության հրապարակ Նալբանդյանը, Տիգրան Մեծը, հիմնականում հրապարակ գնացող հատվածները ներկա պահին կանգնած են։ Եթե ունեք շրջանցելու հնարավորություն, ընկերներ, շրջանցեք և մի հայտնվեք այդ երկար խցանումների մեջ։ Ցանկանում եմ հիշեցնել, Մաշտոցի Պողոտանի ևս ներկա պահին խցանված է, Բաղրամյանի մասին խոսել ենք ևս մեկ անգամ, Բաղրամյանի բարձրացողը դեպի Դեմրճյան գերծանր է, կենտրոնն զամոկ է ընկել, ևս մեկ անգամ ընթերցեմ մեր ռադիո լսողների նամակները, Խանջանից դեպի Հերացի, Հերացից դեպի Միասնիկյան շարունակում է խցանումը մնալ, Միասնիկյանի սկզբնամասում ունենք վթար, ահա թե ինչն է պատճառը երկար խցանման, Արմենակյան իջնողը նույնպես գերծանր է։ Ես ընթերցում եմ ձեր հաղորդագրությունները, լսում եմ ձեր ձայնային հաղորդագրությունները և շատ արագ տեղեկացնում եմ Kiss FM-ի ռադիո լսողներին ուղիղ եթերով։ Դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ։

0: Գովաստ.
1: Շիզոֆրենիա անձնասամանային խախտում տագնապային խանգարումն է։
2: Մարդը, որ մեքենա հետագես գցել աղջիկ ունի։ Աղջիկները դրողը։ Կարո՞ղ եմ դու ես գիժվել։
3: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
4: Վտանգելի ակարոտել մեկին ու չես հիշում։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
5: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գովաստ 010 250 883

Հրշեղվենք ներկապահին խցանումներից, երթևեկությունից և խոսենք օրինակի համար զբոսաշրջությունից։ Փաստորեն Հայաստանը վերջին տարիներին բավականին շատ ակտիվացրել է զբոսաշրջության ոլորտը, բայց ես կցանկանամ տվյալներ, թվեր փոխանցել, քանի որ մենք հայազգ բոլորս սիրում ենք կոնկրետություն, հստակություն, թվեր, որպեսզի մեր ասածը լինի ավելի այսպես իմաստալից, ավելի փաստարկային։ Մի խոսքով ձեզ շատ չծանրաբեռնեմ և եկեք հասկանանք 2026 թվականի հունվարից օգոստոս ամիսներին զբոսաշրջային այցելությունների քանակը ինչքան է եղել։ 2026 թվականի հունվար-օգոստոսին զբոսաշրջային այցելությունների քանակը կազմել է շուրջ 1,467,333, վերջի հարյուրակը այսպես գծած թիվ է, ինչպես ասում են։ Հայաստանն առավել շատ զբոսաշրջության այցելություններ գրանցել է Ռուսաստան, Վրաստան և Իրան, այս երեք երկրներից։ Եկեք տոկոսային հարաբերությամբ հասկանանք, թե որ երկրից քանի տոկոսով են։ Ռուսաստանից 40%, Վրաստանից 14%, Իրանից 8%։ Վերջին մի քանի տարիները կամ մի քանի ամսվա տվյալները նայելուց հասկանում են, որ Ռուսաստանը ներկա պահին Հայաստան զբոսաշրջային այցելությունների կողմից առաջին հորիզոնականում է։ Եվս մեկ անգամ եկեք թվերին ուշադրություն դարձնենք։ 2026 թվականի հունվար-օգոստոսին զբոսաշրջային այցելությունների քանակը կազմել է շուրջ 1,467,333 մարդ։ Այսքան մարդ այս ամիսներին եկել է Հայաստան զբոսաշրջության։ Իդեպ, այս տվյալները մեզ փոխանցում են զբոսաշրջության կոմիտեից, իրենք հաշվում են, տեղեկացնում են և հասկանում ենք Հայաստանում ինչ մակարդակի օրինակ այս օրերին հասել, և կարծում եմ, որ դեռ տարիների ընթացքում ավելի ու ավելի կզարգանա այս ոլորտը Հայաստանում, նայելով ներկա պահին Երևանի երթևեկության հասկանում ենք, թե Երևանում ինչքան մարդ է ապրում, ինչքան մարդ է գնում և գալիս, իհարկե շատերը քաղաքներից Հայաստանի, շատերը այլ երկրներից, ինչպես նայում ենք թվերին, դա է փաստում։ Ինչ խոսք, թող զարգանա այս ոլորտը, թող Հայաստան գան շատ մարդ տեսնեն, թե ինչքան գեղեցիկ է Հայաստանը, Երևանը, մի խոսքով ոչ միայն Երևանը, այլ Հայաստանի բոլոր քաղաքները, գյուղերը, ամեն այսպես անկյուն Հայաստանի շատ գեղեցիկ է, մենք չենք մոռանում ոչ մի անկյուն, և հույսով եմ մեր ձայնը հասնում է ամեն ամենուր։ Ուղիղ եթերում Kiss FM-ն է, ես Անի Մուրադյանն եմ, և լինելու եմ ուղիղ եթերում մինչև ուշ երեկո։

Ընկերներ, մի 10-ը 6 րոպեից ուզում եմ ասել, արդեն մոտենում ենք ժամը 18-ին, բայց դեռ ոչ դեռ ունենք ժամանակ, եւ ինչից խոսենք։ Իհարկե, երթևեկությունից մեր ռադիո լսողները շատ ակտիվ են, տեղեկացնում են մեզ, թե որ հատվածում ինչ խցանում ունենք, ինչ աստիճանի խցանում ունենք, արդյոք դա ուղղակի խցանում է, թե տվյալ հատվածում կա վթար, որպեսզի Kiss FM-ը շատ արագ տեղեկացնի ռադիո լսողներին եւ իրենք հանկարծ չլինեն խցանումների մեջ, իմանան որ հատվածով գնան, որ հատվածով չգնան։ Ես տեսնում եմ ձեր հաղորդ հաղորդությունները, շատ արագ պատասխանում եմ, նաև հնարավոր է հենց ուղիղ եթերից էլ։ Հենց հիմա կարդամ, թե ինչ է ներկապահին գրում մեր ռադիո լսողը։ Արշակունյաց ասա չմտնեն, 30 րոպե այստեղ ենք։ Ես տեղեկացրել եի Արշակունյացի մասին, եւս մեկ անգամ ասեմ, այդտեղ իրավիճակը չի փոխվել։ Արշակունյաց, խնդրում եմ, սիրելի վարորդներ, այն մարդիկ, ովքեր երթևեկության մեջ են, ներկապահին Արշակունյացը խցանված է։ Եթե ունեք այլ ընտրանքային ճանապարհ, ավելի նախընտրելի կլինի այդ այլ ընտրանքային ճանապարհը։ Եվ նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ Սևակը դեպի Ռուբինյանց գերծանրը նույնպես տեղեկացնում են մեր ռադիո լսողները։ Իդեպ դուք էլ մեր նոր ռադիո լսողներ, կարող եմ այսպես ասել, կամ այն ռադիո լսողներ, ովքեր մեզ միշտ լսում են, բայց օրինակի համար չեն ֆիքսել մեր հեռախոսահամարը։ 095 883 883 Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարն է։

0: Գովազդ.
1: Առաջին Retro Fest Հայաստանում, սեպտեմբեր 20-ին. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 disco legendner եւ Sara Pepsi. Տոմսերը show4me.com կայքում.
2: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։ Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
4: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Pijame pa smutne.
1: Գերուցման կա ցա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Aurora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է Տաթև բնակավայրի վարչական ղեկավարի կողմից մարդու տրաֆիկինգի եւ շահագործման ենթադրյալ դեպքի բացահայտման մասին վարչական ղեկավարը կալանավորվել է։ Ըստ նախաքննության բուժողը 2020 թվականից նրա մոտ աշխատել է որպես անասնապահ, պայմանավորված աշխատավարձը կազմել է ամսական 150-ից 200 000 դրամ, սակայն քննության տվյալներով ամբողջական աշխատավարձը չի ստացել։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ տղամարդն աշխատել է ամեն օր առավոտյան ժամը 6-ից մինչև գիշերվա 1-ը, հիմնականում առանց հանգստյան օրերի։ Աշխատանքից հրաժարվելու ու շարթնանալու կամ վատառողջ լինելու դեպքում վարչական ղեկավարը ըստ քննության ծեծել, հայհոյել եւ սպառնացել է նրան, ստիպելով շարունակել աշխատանքը։ Տուժողը մի քանի անգամ փորձել է փախչել եւ մեկնել Երևան, սակայն վարչական ղեկավարը հարազատների միջոցով պարզել է նրա գտնվելու վայրը, վերադարձրել իր մոտ եւ կրկին ստիպել աշխատել։ Ըստ քնչական կոմիտեի նրա նկատմամբ սահմանվել է նաև շուրջօրյա հսկողություն։ Տաթևի վարչական ղեկավարի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել մարդու տրաֆիկինգի կամ շահագործման հոդվածով, նա կալանավորվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ուժը Հայաստանը մասնակցելու է թիմ ընտրություններին, այսօր այս մասին հայտարարել է խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։ Իհարկե մասնակցելու ենք, մի քանի օր է մնացել, կներկայացնենք մանրամասները, ասել է Կարապետյանը։ Թումանյան համայնքում, հիշեցնեմ, ընտրությունները նախատեսված են սեպտեմբերի 27-ին։ Իսկ հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգում կրկին Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմակայանն է։ Ռուսաստանը մտադիր է պահպանել ռազմակայանի վերաբերյալ Հայաստանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները եւ նույն մոտեցումը ակնկալում է նաեւ Երևանից։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով Հայաստանում ռուսական ռազմական կոնտինգենտի ներկայությունը կարգավորում է համապատասխան պայմանավորվածություններով։ Զախարովան նշել է նաև, որ Մոսկվան պատրաստ է Երևանի հետ քննարկել ռազմական գործակցության ընդլայնումը։ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ներկայացուցիչի գնահատմամբ Գյումրիի ռուսական ռազմակայանն առանցքային դեր է խաղում Հայաստանի անվտանգության ապահովման գործում եւ դրան այլ ընտրանք չկա։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի առնչաժողովի նախագահ Վիլեն Գաբրելյանը չէր բացառել ռազմակայանի տեղակայման համար վարձավճարի բարձրացումը։ Իսկ այժմ Բաքվից ընչաց հայտարարությունների մասին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում միջազգային համաժողովների մասնակիցների հետ հանդիպմանը կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեին։ Ալիևը հայտարարել է, թե ադրբեջանցի ժողովուրդը 30 տարի ապրել է տառապանքների մեջ, իսկ այսօր ապրում է որպես իր ձևակերպման հաղթանակած ժողովուրդ հաղթանակած պետությունում։ Նա պնդել է, որ երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական կողմը հարվածներ է հասցրել միայն ռազմական կազմավորումներին եւ չի պատերազմել խաղաղ բնակչության դեմ։ Ալիևը նաև կրկնել է Հայաստանի հասցեի նախկինում հնչեցրած մեղադրանքները կապված մսկիթների հետ։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե Հայաստանը Ղարաբաղում 30 տարվա ընթացքում ոչինչ չի կառուցել բացառությամբ ղեկավարների համար նախատեսված առանձնատների եւ ապրանքների։ Միևնույն ժամանակ Ալիևը խոսել է Հայաստանի հետ խաղաղության գործընթացի մասին։ Այսօր խաղաղություն է հաստատվել, պատերազմը ավարտվել է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթաց է ընթանում, եւ ես վստահ եմ, որ այդ խաղաղությունը կայուն կլինի։ Ամեն դեպքում սա է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, հայտարարել է նա։ Տարածաշրջանից անցնենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ զարգացումներին։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չենը նամակ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, վերահաստատելով Մոսկվային աջակցությունը։ Կիմ Չենը պատրաստակամություն է հայտնել խորացնել եւ ընդլայնել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում։ Խորապես վստահ են, որ Ռուսաստանը կհաղթի հանուն սեփական անվտանգության եւ միջազգային արդարության մղվող Սուրբ պատերազմում, ասված է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի նամակում։ Իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը պատերազմի շարունակության պատասխանատվությունը դրել է եվրոպական երկրների վրա։ Լավրովը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում պատերազմը կարող էր արդեն 1 տարի դադարած լինել, եթե եվրոպական երկրները Միացյալ Նահանգներին չհամոզեին հրաժարվել անկորիջում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի պնդմամբ հենց Եվրոպական կողմի միջամտությունն է խոչընդոտել պայմանավորվածությունների իրագործմանը։ Լավրովը նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանը երբեք սեփական նախաձեռնությամբ չի ընդհատել Ուկրաինայի հարցով բանակցությունները և պատրաստ է նոր հանդիպումների ինչպես երկկողմ, այնպես էլ եռակողմ ձևաչափով։ Եվրոպայում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների շուրջ նոր տարաձայնություններ կան։ Ֆրանսիան փորձում է հասնել ռուս գործարար Ալիշեր Ուսմանովին Եվրամիության պատժամիջոցների ցուցակից հանելուն, Ադրբեջանում ձերբակալված ֆրանսիացի քաղաքացիների ազատ արձակման հարցում առաջընթաց ապահովելու նպատակով։ Այս մասին հայտնում է Euronews-ը վկայակոչելով բանակցություններին ծանոթ եվրոպացի պաշտոնյաների և դիվանագետների։ Փարիզի դիրքորոշումը բարդացրել է Ռուսաստանի դեմ ԵՄ-ը պատժամիջոցների երկարաձգման շուրջ բանակցությունները։ ԵՄ-ի անդամ երկրների դեսպանները որոշել են պատժամիջոցների գործողությունը երկարաձգել ևս մեկ շաբաթով մինչև սեպտեմբերի 22-ը փողզիջում գտնելու համար։ Ֆրանսիայի նախաձեռնությանը դեմ են մի շարք եվրոպական երկրներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ևս քննադատել է Ուսմանովին պատժամիջոցների ցուցակցության հնարավորությունը, հայտարարելով, որ պատժամիջոցների թուլացման ժամանակը չէ։ Եվ թողարկման ավարտին արհեստական վանականության մասին։ Բիլ Գեյթսը տեխնոլոգիական ընկերություններին և աշխարհի առաջնորդներին կոչ է արել այնպես անել, որ արհեստական վանականությունը նպաստի սոցիալական անհավասարության նվազեցմանը, այլ ոչ թե խորացնի այն։ Գեյթսի հիմնադրամը հայտարարել է, որ առաջիկա 2 տարում այդ նպատակով $1 միլիարդ կհատկացնի։ Գումարը կուղվի տեղական լեզուներով արհեստական վանականության մոդելների զարգացմանը, առողջապահության և կրթության ոլորտներում նոր լուծումների կիրառմանը, նաև գյուղատնտեսության համար տեխնոլոգիական գործիքների ներդրմանը։ Հիմնադրամում ընդգծում են արհեստական բանականության հնարավորությունները պետք է հասանելի լինեն ոչ միայն զարգացած երկրներին, այլև անապահով համայնքներին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներայժմի լրատվական թողարկումը, մնացեք մեր եթերում, կհանդիպենք։

Ջերուս ման կատարել է գործված մատրիցան, իդիալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուս ման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։

Նել ժամն արդեն 18:11 է Երևանում, երթևեկությունը, Երևանում իղացանումները շատ բուրըն են, մեր ռադիոլսողները շատ ակտիվ են, ինչ փոխանցել են, Kiss FM փոխանցել են, թե որ հատվածում ինչ խցանում ունենք, Մոնտեմելքոնյան բարձրացող ահա որ վիճակ է, Զարյանը դեպի ազատություն, Գերծանրը Արշակունյաց ներկապահին նույնպես, հիշեցնեմ, որ դուք էլ կարող եք տեղեկատվություն փոխանցել Kiss FM և լինեն տեղեկացված մեր մնացած ռադիոլսողները շարունակ Ակենք հերացի դեպի կենտրոն եկող դեպի Կորյունի հետ հատվող հատվածում անասելի խցանում է Սարալանջը նույնպես Միասնիկյան Պողոտան ներկապահին նույնպես խցանում է դեպի կենտրոն գնացող դեպի կենտրոնից գնացող հատված ավելի կոնկրետ ավելի մանր այսպես ասած նշեմ որպեսզի մեր ռադիոլսողները ավելի կոնկրետ իմանա թե որ հատվածում ինչ խցանում է ինչ տեսակի խցանում է Կոմիտասում եւս ունենք խցանում Արաբկիրը բավականին ծանրաբեռնված է հատկապես Կոմիտասից դեպի Բարեկամություն, դեպի Կիևյան կամուրջ, Կիևյանը ինչ բացվել է հանգիստ չի լինում, նաև ունենք ներկապահին հաղորդագրություն եկեք մի անգամից ընթերցենք Սարալանջը դեպի Մոնումենտ եւ Կոմիտաս խցանված է հենց դա է հաղորդում մեր ռադիոլսողները շատ արագ են շատ շնորհակալ ենք անկեղծ մեր ամբողջ անձնակազմով շատ շնորհակալ ենք ձեզ մեր շատ սիրելի ռադիոլսողներ Մոնտեմելքոնյանի մասին նույնպես խոսել ենք որ անասելի խցանված անանցանելի է նույնիսկ ինչպես նշում են մեր ռադիոլսողները բայց չեք ասում Իսակովանի ջան Իսակով ինչ վիճակում է իհարկե Իսակ նել է խցանված հատկապես դեսպանատան հատվածում, բայց ամբողջը խցանված է, դեռևս չգիտենք կանգնած է թե չէ, բայց կարելի ասել այդ վիճակում է, մեր ռադիոլսողները քիչ առաջ են տեղեկացրել, հույս ունեմ մի փոքր հանգստացել է այդ հատվածը, բայց չեմ կարծում ժամը դեռ 18:13 է, շարունակենք այնքան շատ են ներկապահին խցանված հատվածներ, Արշակունյացի մասին խոսել ենք, բայց Արշակունյացի խցանումը շարունակում է Ագաթ Հանգեղասով, մի փոքր նաև Խանջան, այո Խանջանն էլ է խցանված, նաև իջնողը դեպի Արշակունյաց գնացող հատվածները Գրիգոր Լուսավորիչն էլ է խցանված եւ նաեւ ուզում եմ ասել որ Հանրապետության հրապարակ գնացող փողոցները ներկապահին խցանված են Տիգրան Մեծը Վազգեն Սարգսյանը Պապ Թագավորը Զուգահեռ նաեւ ընթերցեմ Կորյուն Աբովյան Խաչմերուկը կանգնածած չի շարժվում երթևեկությունը հենց այս պահին այսպես ուղիղ եթերով մեր ռադիոլսողները ինձ Kiss FM գրում են իսկ ես փոխանցում եմ ձեզ մեր շատ սիրելի ռադիոլսողներ Մաշտոցի Պողոտան նույնպես խցանված է այնքան շատ այն խցանված փողոցները որ նույնիսկ մեկ երկը չի բավականացնում բայց մենք այստեղ ենք Kiss FM ուղիղ եթերում է լինելու մինչև ուշ երեկո եւ ձեզ տեղյակ ենք պահելու յուրաքանչյուր փոփոխության մասին դա կլինի երթևեկություն դա կլինի վթար դա կլինի նոր ինչ որ փոփոխություն ամեն ինչ մասին դուք տեղեկանալու եք առաջինը Kiss FM-ի շատ սիրելի ռադիոլսողներ

0: գովաստ։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանը էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվերքարտ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
6: Գովաստ 010 250 883

Ժամը շատ բուրուն է, 18:20-ը եւ այս մի քանի րոպեների ընթացքում ինչես ուղիղ եթերում չի ստացա բազմաթիվ զանգեր եւ հաղորդագրություններ մեր շատ սիրելի ռադիոլսողների կողմից։ Նշեցի, որ ժամը բուրուն է եւ բուրուն է խցանումների առումով։ Եկեք հասկանանք, թե որ հատվածներում ունենք խցանումներ։ Կոյուն Աբովյան խաչմերուկը կանգնած է, չի շարժվում երթևեկությունը։ Շիրակ Արարատյան փողոցը ներկապահին եւս կանգնած է, Չարբախի հատվածն է եւ մեր ռադիոլսող ներից խնդրեցին, որպեսզի ուղիղ եթերով այս հարցը բարձրաձայնենք, հասկանանք, կա արդյոք լուծում այդ հատվածի երթևեկությունը մի փոքր մեղմացնելու, ինչպես նշեց ռադիոլսողը, բարեկների կամ այլ ձևով, եթե հնարավոր է այս հատվածի երթևեկությունը կազմակերպել, մի փոքր հեշտացնել այդ հատվածի երթևեկությունը, օգնենք մեր վարորդներին, որպեսզի իրենք գնան հասնեն իրենց նշանակետին, ու ոչ միայն վարորդներին, այլ բոլոր մարդկանց, ովքեր երթևեկության մեջ են։ Շարունակենք, անցնենք առաջ։ Սարալանջը դեպի Մոնումենտ եւ Կոմիտաս խցանված է։ Զարյանը դեպի Ազատություն գերծանր է, շարունակում եմ ընթերցել։ Բաղրամյանն էլ կանգնած է դեպի Կոմիտաս։ Հենց ուղիղ եթերից ես շատ արագ կարդում եմ ձեր գրած հաղորդագրությունները, որպեսզի դուք ունենաք միշտ թարմ տեղեկություն։ Անցնեմ առաջ, այստեղ նույնպես ունենք ձայնային հաղորդագրություն, անպայման լսեմ եւ կամ ձեզ մանրամասն ներկայացնեմ ձայնային հաղորդագրության բովանդակությամբ։

Ընկերներ, ունենք տեղեկատվություն, ունենք վիդեո, ուղարկել են մեզ շատ սիրելի ռադիո լսողները, վիդեոյի մեջ երևում է, թե ինչպես է օդանավակայան գնացող ճանապարհին մի մեծ ծխի ամպ գոյացել, ինչ-որ բան է այրվում, բայց ներկա պահին չունենք տեղեկատվություն, թե ինչ է այրվում, հենց ունենանք շատ արագ ձեզ նույնպես տեղյակը պահենք։ Երաբլուրից մինչև երրորդ մաս, ահա որ է տեղեկացնում են մեր ռադիո լսողները, Սարալանջի նեղայնը ներկա պահին գերծանր էր նույնիսկ անանցանելի, Շիրակը երկու կողմանի խցանում է։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ մեր տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095-883-883, կարող եք դուք էլ զանգել, գրել, ուղարկել վիդեոներ եւ նկարներ։ Մենք հասանելի ենք, կարելի ասել 24/7 ռեժիմով, Kiss FM-ը միշտ ուղիղ եթերում է, միշտ ակտիվ է, այսօր նույնպես լինելու ենք ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո, եւ խոսելու ենք ամեն ինչի մասին։

0: Գովաստ.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Ուշադրություն, Էլֆական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆական կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
4: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր IDBank.am կայքում։ IDBank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
6: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
7: Գովաստ 010 250 883

Մի փոքր շեղվենք խցանումներից, բայց եւս շարունակենք խոսել երթևեկության մասին։ Մի այսպիսի բան կա, չէ՞, որ ինչ-որ մեկի մասին խոսում ես, այդ ինչ-որ մեկի ականջները վառվում են, եթե երթևեկությունը լիներ, մարդ վստահաբար իր ականջները կվառվեին, քանի որ մենք շատ-շատ ենք խոսում իր մասին։ Մի փոքր հումոր, մի փոքր պոզիտիվը չի խանգարի այս ժամի համար երթևեկության այդ բուրը երթևեկության խցանումների մեջ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ սեպտեմբերի 16-ից, որը արդեն վաղն է, երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Չարենցի փողոցում, մասնավորապես Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի դիմացի ճանապարհահատվածում փոխադրամիջոցների կանգ առը կարգելվի։ Այս տեղեկատվությունը մեզ փոխանցում են Երևանի քաղաքապետանից, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 16-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Չարենցի փողոցում, մասնավորապես Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի դիմացի ճանապարհահատվածում փոխադրամիջոցների կանգ առը կարգելվի։ Ֆիքսենք այս փոփոխությունը, որ հետագայում խնդիրներ չլինի մեքենան կայանելու հետ կապված։ Kiss FM-ի սիրելի ռադիոլսողներ, ի դեպ դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ, լինելու եմ ուղիղ եթերում մինչև ուշ երեկո։

0: Կվստ.
1: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: 80-ական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչեւ սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Եվ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
7: Գովաստ 010 250 883

Ընկերներ, մոտենում ենք արդեն ժամը 19-ին, մոտ 6 րոպեից կլսենք լուրերի ժամվա թողարկումը, բայց ներկապային խոսենք ինչից, այնքան հետաքրքիր է, ինչից խոսենք իհարկե խցանումներից, որովհետև ժամն է ստիպում եւ մեր ռադիոլսողները շատ ակտիվ են, շատ արագ մեզ տեղեկացնում են, թե որ հատվածում ինչ է կատարվել։ Հենց նոր, հենց այս վարկյաններին ունեցանք նաեւ վթար, նոր վթար երրորդ մասի կալցիևոյի վրա, ինչպես նշում են ռադիոլսողները, ծխի վերաբերյալ դեռևս տեղեկատվություն չունենք, հենց տեղեկատվությունը նրանք անպայման ձեզ կփոխանցենք։ Մասիվից դուրս գալն էլ մի հատ մեծ փորձություն է, սիրելիներս, մեզ փոխանցում են ռադիոլսողները։ Գարեգին Նժդե Արշակունյացի ծերևում է ծուխը, սակայն չգիտենք, թե ինչ ծուխ է, մանրամասներն իմանալուն պես ձեզ անպայման տեղյակ կպահենք։ Դաժը Կորեայի ձորից Զովունի գնացողն է, քաոս ձորի մեջ։ Կընթերցում եմ ես մեր ռադիոլսողների նամակներ, ընկերներ։ Շիրակի փողոցը ևս երկկողմանի կաթվածահար վիճակ ակում եմ, ես ընթերցում եմ այսպես հաղորդագրություններ եւ հասկանում եմ, որ բոլոր օրինակ կարեւորագույն մեծ փողոցները, որտեղով անցնում են հիմնական ճանապարհները, փակ են ու երկկողմանի փակ են, շրջանցելու ոչ մի հնարավորություն չկա։ Մեզ եւ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, մնում է մի բան համբերել, որպեսզի վթարներ չլինեն, որովհետեւ այս բուրըն երթևեկության եւ խցանումների մեջ, եթե լինում են վթարներ, ավելի կաթվածահար է դառնում։ Խանջանը երկկողմանի փակի Արշակունյացը չի երևում, ինչպես նշում են։ Իսակովի պողոտայում նույնպես ունենք ցանում դեպի կենտրոն գնացող հատվածները։ Կենտրոն, Հանրապետության հրապարակ եկող գնացող Տիգրան Մեծը, Վազգեն Սարգսյանը, Պապ Թագավորը, Նալբանդյանը, մի խոսքով այն փողոցները, որոնք գնում են հրապարակ, եւս ինչպես նշում են մեր ռադիոլսողները, կաթվածահար է։ Մի քանի րոպեից կլսենք ժամի կարևոր մասին։

0: Ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարի երեկո։ Հայաստանն ու Իրանը քննարկել են երկաթուղային հաղորդակցության զարգացման հնարավորությունները նաև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման TRIP նախագիծը։ Իրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը հանդիպել է Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ Իրանի երկաթուղային ընկերության գլխավոր տնօրեն Ջեբրալի Զաքերեին։ Կողմերը քննարկել են երկու երկրի երկաթուղային ցանցի ենթակառուցվածքներն ու առկա հնարավորությունները։ Հայաստանի դեսպանը ներկայացրել է նաև տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման շուրջ քննարկվող մոտեցումները, շեշտելով Հայաստանի տարածքով տրանսպորտային կապերի զարգացման և տարածաշրջանային տնտեսական գործակցության ընդլայնման հնարավորությունները։ Անդրադարձ է եղել նաև TRIP նախագծին, Գրիգոր Հակոբյանը ներկայացրել է TRIP-ի հիմնական սկզբունքներն ու նախատեսվող մեխանիզմները, ընդգծելով Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության պահպանման սկզբունքը։ Հանդիպման մասին տեղեկացնում են Իրանում Հայաստանի դեսպանությունից։ Քնչական կոմիտեում քրեական վարույթ է նախաձեռնվել մարդու առևանգելու փորձի առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության և շորթման ուրիշի գույքնապորինի օգտագործելու, նաև մասնավոր ոլորտում առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք տալու դեպքերի արդիվ, այս մասին Aurora News-ին հայտնեցին քնչական կոմիտեից։ ԿԿ-ից Aurora News-ին տեղեկացրին, որ վարույթն ուղարկվել է հսկող դատախազին, այն քնչական ենթակայության փակակոռուպցիոն կոմիտե ուղարկելու հարցը քննարկելու նպատակով։ Ավելի վաղ Շամշյանը հայտնել էր, որ Երևանի բնակիչ հարություն քննդիմել է քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչություն, նրա պնդմամբ 2025 թվականի ապրիլին Հովիկ Աբրամյանի ստուցումով իր քրոջ անունով հիմնադրվել է Smart Cargo ընկերությունը Ռուսաստանից Հայաստան շաքարավազ ներկրելու նպատակով։ Ըստ հրապարակման հարություն քննհայտնել է նաև, որ 2026 թվականի մայիսից իրենից պահանջել են այլևս չզբաղվել շաքարավազի ներկրմամբ և հանդես գալ միայն որպես միջնորդ, որպեսզի ներկրումն իրականացնի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը։ Հարությունքի պնդմամբ դրա դիմաց իրեն առաջարկել են 15-ից 20,000 դոլարից հրաժարվելու դեպքում հնչել են ֆիզիկական հաշվեհարդարի սպառնալիքներ։ Նշենք, որ հրապարակման մեջ ներկայացված այս պնդումները տվյալ պահին իրավապահների կողմից հաստատված մեղադրանքներ չեն։ Ռուսաստանը շարունակում է պնդել, որ Հայաստանը պետք է հնարավորինս շուտ հանրաքվե անցկացնի Եվրամիության ընդհանակցելու գործընթացի վերաբերյալ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով Մոսկվայի դիրքորոշումն այս հարցում չի փոխվել։ Զախարովան նշել է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է հստակություն Հայաստանը հետագայում, որ ինտեգրացիոն ուղղությունն է ընտրելու, հաշվի առնելով ԵԱՏՄ-ին երկրի ընդհանակցությունը։ Ռուսաստանի ԱԳՆ ներկայացուցիչը հիշեցրել է նաև, որ այս հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումը կիսում են ԵԱՏՄ-ի մյուս երկրները՝ Բելարուսը, Ղազախստանը և Ղրղստանը։ Զախարովան հայտնել է, որ Մոսկվան իգիտություն է ընդունում Երևանի այն փաստարկը, որ այս պահին հանրաքվե անցկացնելը նպատակահարմար չէ, սակայն ռուսական կողմի համար այդ հիմնավորումը դժվար է ընդունել։ Նա անդրադարձել է նաև Եվրամիությանն ընդհանակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին Հայաստանում ընդունված օրենքին, այն համարելով Երևանի արտաքին քաղաքական ուղղության վերաբերյալ արդեն իսկ արված քայլ։ Զախարովայի պնդմամբ Եվրամիության հետ մերձեցման որոշակի աստիճանը Հայաստանի համար կնշանակի ԵԱՏՄ շրջանակում գործող արտոնությունների կորուստ։ Ռուսաստանի ԱԳՆ ներկայացուցիչը Հայաստանի առջև դրված ընտրությունը համեմատել է նաև ընտանիքի հետ, նշելով, որ եթե կողմերից մեկն արդեն այլ ուղղությամբ է շարժվում, մյուսն իրավունք ունի հստակ պատասխան պահանջել հետագա հարաբերությունների վերաբերյալ։ Մոսկվայում սկսվել է հայկական սպայկաընկերության ռուսաստանյան դուստր ձեռնարկության սպայկա ռուսի հիմնադիր Դավիթ Ղազարյանի և գլխավոր տնօրեն Արայիկ Սարուխանյանի գործով հերակա դատավարությունը, այս մասին գրում է Կոմերսանտը։ Ռուսական կողմը գործարարներին մեղադրում է կեղծ պայմանագրերի միջոցով Ռուսաստանից մոտ 44 միլիարդ ռուբլի դուրս բերելու, մոտ 5 միլիարդ ռուբլու ավելացված արժեքի հարկի վճարումից խուսափելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված միջոցների օրինականացման մեջ։ Քննության վարկածով 2015-ից 18 թվականներին պտուղ բանջարեղենի մատակարարման պայմանագրով Ռուսաստանից դուրս է բերվել մոտ 44 միլիարդ ռուբլի, մինչդեռ փաստացի ներգրված ապրանքի արժեքը կազմել է պայմանագրերով նախատեսված գումարի ընդամենը 2%-ը։ 2025 թվականի մարտին Ղազարյանին եւ Սարուխանյանին Ռուսաստանում հերական մեղադրանքի առաջադրվել, երկուսն էլ հետախուզման մեջ են։ Քննությունը Դավիթ Ղազարյանին համարում է ենթադրյալ հանցագործությունների կազմակերպիչ Արայիկ Սարուխանյանին կատարող։ Ըստ Կոմերսանտի, երկուսն էլ այժմ կարող են գտնվել Հայաստանում։ Պարբերականը հիշեցնում է նաեւ, որ Ռուսաստանում քննության մեկնարկից հետո Դավիթ Ղազարյանին Հայաստանում եւս մեղադրանք էր առաջադրվել 17 միլիոն դոլարի հարկեր չվճարելու համար։ Պետությանը պատճառված վնասը փոխհատուցելուց հետո նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել էր։ Կոմերսանտի տվյալներով այս տարվա հուլիսին Մոսկվայի դատարանը բավարարել է նաև Ռուսաստանի օգտին մոտ 43.9 միլիարդ ռուբլի բռնագանձելու հայցը Ղազարյանի, Սարուխանյանի և մի շարք ընկերությունների, այդվում հայկական Սպայկայի դեմ։ Այդ որոշումն այժմ բողոքարկվում է Մոսկվայի քաղաքային դատարանում, գրում է Կոմերսանտը։ Անցնենք միջազգային լուրերին։ Միացյալ Նահանգները համաձայնել է վերադարձնել Բելարուսին պատկանող 43-ից 44 միլիոն դոլար, այս մասին հայտնել է Թրամփի դեսպան Ջոն Քոլը։ Նա այս մասին հայտարարել է Միսկում Լուկաշենկոյի հետ բանակցությունների ժամանակ։ Քոլի խոսքով Վաշինգտոնը արդեն խնդրել է բանկին ապասարեցնել միջոցները և ներկայումս մշակում է դրանց վերադարձման մեխանիզմ։ Ես լիովին աջակցում եմ ձեր պահանջներին, իրականում դուք բացարձակապես ճիշտ եք, այս միջոցները պետք է ապասարեցվեն և վերադարձվեն։ Մենք խնդրել ենք բանկին ապասարեցնել այդ միջոցները, մենք ներկայումս մշակում ենք դրա համար մեխանիզմ, հենց որ բանկից ստանանք կոնկրետ պատասխան, մենք անմիջապես կտեղեկացնենք ձեզ, ասել է նա։ Նիդերլանդներում երկաթուղային ենթակառուցվածքների դեմ լայնածավալ և համակարգված դիվերսիա իրականացվել, այս մասին հայտնում է Ռոյթերսը։ Մի քանի ուղղություններով երկաթ գծերին ամրացվել են մոտ 1.5-ից 2 մետր երկարությամբ մետաղական խողովակներ։ Դրանց հետևանքով խափանվել են երկաթուղու անվտանգության համակարգերը, ինչն իր հերթին խնդիրներ է առաջացրել գնացքների երթևեկության համար։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ կատարվածը դիտարկվում է որպես համակարգված գործողություն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան էին այժմի լուրերը, օրվա լրահոսը շարունակվում է և մենք հետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին։ Հաջորդ լրատվական թողարկումով կհանդիպենք 1 ժամ անց, մինչ այդ մնացեք Ռադիո Ավրորայի եթերում։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marko.am։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
4: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
5: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին, Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 disco legendner եւ Sara Pepsi. Տոմսերը show4me.com կայքում։
6: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
7: Գովաստ 010 250 883։

Ամն արդեն 19-18 է եւ ես ուզում եմ խոսել ոչ թե երթևեկությունից, այլ խոսենք մի այլ թեմայից, որը բոլորին հետաքրքիր է, կարելի ասել, դա եղանակն է, քանի որ այսօր արդեն աշնան 15-րդ օրն է, հասկանանք, արդյոք աշուն ունի անակնկալներ մեզ, թե ոչ։ Երևանում մինչև պլյուս 34 աստիճան տաքություն։ Կարծում եմ, սա էլ անակնկալ, ճիշտ է, հիմնականում աշնանը լինում են անձրևների, ցուրտ եղանակի տեսքով անակնկալներ, բայց ինչու ոչ Հայաստանում եղանակը միշտ անակնկալներ է մատուցում, հիմնականում անսպասելի։ Սեպտեմբերի 15-ից 19-ին Հայաստանում առանձին շրջաններում կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առաջիկա օրերին օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա ևս 1-3 աստիճանով։ Ճիշտ է, եղանակը կարող է մի փոքր վատանա անձրև ամպրոպ, բայց ջերմաստիճանը չի իջնում, ընկերներ։ Երևանում սեպտեմբերի 15-ից 19-ին տեղումներ չեն սպասվում։ Վաո, այն մարդիկ, ովքեր չեն սիրում անձրևը, շնորհավորում եմ։ Այսօր սեպտեմբերի 15-ն է, երեկոյան ջերմաստիճանի մասին խոսենք, քանի որ ցերեկն արդեն անցել է, բայց ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այսօր ցերեկը եղել է պլյուս 34 աստիճան։ Նույնիսկ կարծում եմ, որ Հայաստանի այն հատվածներ հիմնականում Արարատյան դաշտում եղանակը եղել ավելի բարձր, քան պլյուս 34 աստիճանը, իսկ երեկոյան կգրանցվի պլյուս 25-ից պլյուս 27 աստիճան։ Ինչ խոսք, դեռևս հաճելի այս տաքությունը, դեռևս հաճելի է, ես մարդ եմ, ով սիրում է տաք եղանակը, բայց ոչ այն շոգը, չնայած դա էլ եմ սիրում, ինչու՞ չէ, չեմ սիրում ձմայրը, միայն դա գիտեմ, ցուրտը չեմ սիրում, բայց այս զով եղանակը սիրում եմ հատկապես երեկոյան ժամերին, բայց դեռևս անակնկալներ, ինձ համար վատ անակնկալներ, այն մարդկանց համար, ովքեր սիրում են հովը, այդպիսի անակնկալներ դեռևս չի սպասում, աշունը դեռ իրեն այսպես ասած խելոք է պահում, չնայած ընդհանեն այսօր ամսի 15-ն է, ընդհանեն 15 օր է անցել, բայց դե ինչ արած, լսենք ևս մի քանի շատ հիանալի հիթեր, ես անպայման կգամ, եւ շատ հետաքրքիր տեղեկատվություն ձեզ կփոխանցեմ դպրոցներ

0: կվստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից Navien, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizuno-ն կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Maverick գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
4: Գովաստ 010 250 883։

Ընկերներ, ժամն արդեն 19:35 է, ես ձեզ ասել եմ, որ կխոսենք անպայման դպրոցներից, փոփոխություններից, իհարկե այս ընթացքում շատ հաճախ եմ խոսել, քանի որ մեր ռադիոլսողները շատ-շատ են զանգահարել եւ հարցրել։ Սեպտեմբերի 15-ից սկսած 5 շաբաթվա ընթացքում մայրաքաղաքի ուսումնական հաստատությունները կգործեն 6-օրյա աշխատանքային ռեժիմով, այսինքն շաբաթօրերը նույնպես կլինի դաս։ Այս փոփոխության արդյունքում աշակերտների համար հոկտեմբերին նախատեսված 1 շաբաթի աշնանային արձակուրդը կդառնա երկշաբաթյա։ Պատճառը COP17 համաժողովն է, որն անցկացվում է

Փոփոխությունը ձեզ չի վերաբերվում, քանի որ ձեր աշնանային արձակուրդները այսպես թե այնպես երկու շաբաթ է լինելու։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ ամսի 15-ից այսօրվանից սկսած իհարկե մի քանի օրից որ լինի շաբաթ, մեկ շաբաթյա 6 օրյա է դառնալու աշխատանքային ռեժիմը, 5 շաբաթ շարունակ ուշադիր կլինեք, որ հանկարծ չբացակայեք, որպեսզի չստանաք բացականեր, ոչինչ, շատ մի նեղվեք, որովհետև հոկտեմբերին ունենալու եք երկշաբաթյա արձակուրդ երազանք։ Ինչևէ, եւս մեկ անգամ ամսի 15-ից չմոռանաք, հանկարծ կֆիքսեք այս փոփոխությունը։ Եթերում Kiss FM-ն է 8.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ։

Ընկերներ, COP17 համաժողովի հետ կապված ցանկանում եմ մի մանրամասնություն Այսօր ինձ լավ չեմ զգում, իմ մանրամասն տեղեկատվություն ձեզ փոխանցել։ Ես միշտ նշում եմ, որ փոփոխությունը 5 շաբաթվա ընթացքում 6 օրի աշխատանքային ռեժիմը վերաբերվում է մայրաքաղաքի դպրոցներին, մայրաքաղաքից դուրս չի վերաբերվում և չի վերաբերվում առաջին դասարանի երեխաների համար, առաջին դասարանի աշակերտների համար։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ տեղեկատվությունը. 5 շաբաթվա ընթացքում մայրաքաղաքի ուսումնական հաստատությունները կգործեն 6 օրի աշխատանքային ռեժիմով, այսօրվանից սկսած, այսինքն մի քանի օրից, երբ որ լինի շաբաթօր, կլինի նաև դասեր հանրապետության տարածքում, չէ, այլ միայն մայրաքաղաքի։ Դրա փոխարեն կլինի երկշաբաթյա արձակուրդ, հոկտեմբերի 19-ից 31-ը մեկ շաբաթյա արձակուրդը կփոխարինվի երկշաբաթյա

0: արգելվեստ։ Ուշադրություն, էլֆայկյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները։ Լուսանկարչություն, Real Making։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի էլֆայկյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայկյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Հեռուստացույց TCL։ Սառնարան TCL։ Օթորակիչ TCL։ Լվացքի մեքենա TCL։ Հզոր ձայն ու կրկին TCL։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL ոգեշնչող հզորություն։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010-250-883։

թերթել է եւ ցանկանում եմ ձեզ հիշեցնել, որ մոտ 7 րոպեից կլինի լուրերի թողարկումը ժամվա կարևորի մասին։ Տեսնենք ինչ է կատարվում երկրում, աշխարում եւ ցանկանում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Kiss FM-ը լինում է ուղիղ եթերում միշտ ձեզ հետ ամբողջ օրը 24/7 ռեժիմով։ Kiss FM-ը ձեզ հետ է իր սիրելի ռադիոլսողների հետ։ Դուք լսում եք Kiss FM 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյան։

0: pijamă, Xan.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում ժամը 20-ի լուրերի թողարկումն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարի երեկո։ Օգոստոսին Հայաստանը այցելել ավելի քան 227,000 զբոսաշրջիկ, տվյալները ներկայացրել է զբոսաշրջության կոմիտեն։ Այս տարվա հունվարից օգոստոս Հայաստան զբոսաշրջային այցելությունների ընդհանուր թիվը կազմել է մոտ 1,467,000։ 8 ամիսների տվյալներով զբոսաշրջիկների ամենամեծ հոսքը Ռուսաստանից է ընդհանուրի 40%, երկրորդ տեղում Վրաստանն է 14%, երրորդում Իրանը 8%։ Զբոսաշրջության կոմիտեն հրապարակել է նաև այցելությունների վիճակագրությունն ըստ սահմանային անցման կետերի, նաև զբոսաշրջիկների սեռի և տարիքային խմբերի։ Իսկ այժմ լուր Ռուսաստանից։ Մոսկվայի Բասմանյան դատարանը մերժել է Խաչատուրյան քույրերի փաստաբանների բողոքները և անփոփոխ թողել Կրիստինայի, Անգելինայի և Մարիայի նկատմամբ գործող սահմանափակումները, գրում է Կոմերսանտը։ Քույրերին մինչ օրս արգելվում է հանդիպել միմյանց և շփվել լրատվամիջոցների հետ, նրանց պաշտպանները պնդում են, որ տարիներ շարունակ գործող այս սահմանափակումներն անհամաչափ են և խախտում են աղջիկների սահմանադրական իրավունքները։ Խոսքը 2018 թվականին նրանցոր Միխայիլ Խաչատուրյանի սպանության գործի մասին է։ Քույրերը սկզբում կալանավորվել էին, սակայն ավելի ուշ ազատ էին արձակվել որոշակի գործողությունների արգելքով։ Հետագայում Միխայիլ Խաչատուրյանը հետմահու մեղավոր էր ճանաչվել դուստրերի նկատմամբ սեռական բնույթի բռնի գործողությունների, պորնոգրաֆիայի տարածման և առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու համար։ Այդ դատական որոշումը արդեն օրինական ուժի մեջ է մտել։ Պաշտպանական կողմը պահանջում է կարճել քույրերի նկատմամբ քրեական գործը, փաստաբանները դժգոհում են նաև քննության ձգձգումից, նշելով, որ վերջին 2 տարիներին գործով քննչական գործողություններ գրեթե չեն իրականացվել։ Լուրերը շարունակենք տարածաշրջանային զարգացումներով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական կոշտ հայտարարությունն է արել եվրոպական կառույցների հասցեին, եվրոպական խորհրդարանն անվանելով կոռուպցիոներների որջ։ Այս մասին փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հայտարարությունը հնչել է Բաքվում միջազգային համաժողովների մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ։ Եվրոպական խորհրդարանը կոռուպցիոներների որջ է, ես դա ասում եմ ամբողջ պատասխանատվությամբ, հայտարարել է Ալիևը։ Որպես օրինակ, Ադրբեջանի նախագահը հիշատակել է Եվրոպական խորհրդարանի նախկին փոխնախագահի հետ կապված կոռուպցիոն գործը, պնդելով, որ միլիոնավոր դոլարների մասին այդ գործը հետագայում կոչվել է։ Եվրոպայից ևս մեկ լուր անվտանգության թեմայով Լեհաստանն ուժեղացնում է Ուկրաինայի հետ սահմանային անցակետերի պաշտպանությունը սահմանամերձ տարածքներում ռուսական անօթաչու սարքերի վերջին հարվածներից հետո։ Այս մասին հայտարարել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը։ Ռոյթերզի փոխանցումը Կիրակի անօթաչու սարքը հարվածել էր Ուկրաինա-Լեհաստան սահմանի մոտ գտնվող ուղևորատար գնացքին, ևս մեկը հարակից բենզալցականում կանգնած բեռնատարին։ Հարձակումներից հետո Լեհ սահմանապահները ժամանակավորապես դադարեցրել են մի շարք անցակետերի աշխատանքը, մարդկանց տարհանել մեքենաներից և տեղափոխել ապաստարաններ։ Լեհաստանի պաշտպանության նախարարի խոսքով վերջին իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանի գործողությունները սպառնալիք են ամբողջ Եվրոպայի անվտանգության համար։ Լեհական բանակի ինժեներական ստորաբաժանումներում արդեն ամրապնդում են սահմանային ենթակառուցվածքները, կառուցվում են պայթունային ալիքից պաշտպանող պատնեշներ, դիտարկման և պահպանության նոր կետեր։ Աշխատանքներ են իրականացվում նաև Դորոհուսկ, Մեդիկիա և Կորչովա սահմանային անցակետերի շրջանում։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտարարել է, Կանադան և Միացյալ Նահանգները միշտ հարևաններ են մնալու, իսկ իր երկիրը շարունակելու է լինել Վաշինգտոնի կարևորագույն գործընկերներից մեկը։ Քարնի խոսքով անգամ երկու երկրի երկարատև պատմության ընթացքում եղած տարաձայնությունները չեն խզել նրանց միջև ձևավորված խորքապերը։ Կանադայի վարչապետը շեշտել է, հարաբերություններն առավել արդյունավետ են, երբ երկու երկրները հանդես են գալիս որպես իրական գործընկերներ, հարգելով միմյանց ավանդույթներն ու ինքնիշխանությունը։ Նա նաև հայտարարել է, որ Կանադան ձգտում է դառնալ ավելի ուժեղ, կայուն և անկախ գործընկերներ, առաջ մղելով երկու երկրների տնտեսական և անվտանգության ընդհանուր շահերը, ասել է Քարնին։ Եվ թողարկման ավարտին վերադառնալով մեր երկիր, անդրադառնանք առաջիկա օրերի եղանակին։ Հայաստանի մի շարք շրջաններում մինչև սեպտեմբերի 18-ը պահպանվելու է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակը։ Զգուշացումը վերաբերում է Արարատյան դաշտին և Երևանին, նաև Շիրակեր, Ագածոտնի, Կոտայքի և Վայոց ձորի նախալեռներին ու Սյունիքի հովտային շրջաններում։ Երևանում սեպտեմբերի 16-ին եւ 17-ին տեղումներ չեն սպասվում, 18-ի երեկոյան իսկ 19-ին եւ 20-ին գիշերային ու երեկոյան ժամերին հնարավոր են կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Հանրապետության առանձին շրջաններում առաջիկա օրերին ևս սպասվում են կարճատև անձրևներ եւ ամպրոպներ։ Օդի ջերմաստիճանը մինչեւ սեպտեմբերի 17-ը էապես չի փոխվի, իսկ 18-ին եւ 19-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Նեին չարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը տեղեկացված մնալու համար լրատվությանը կարող եք հետևել avroranews.am կայքում, նաև սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում և TikTok-ում։

0: Govast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family, 091-00-70-19։
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
5: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
6: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
5: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
6: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
7: Գովաստ 010 250 883

0: հաստ։
1: Դու ես կարուսում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
4: Մարդը, որ մեքենայի տակ է սկսել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
5: Կարո՞ղ է, դու ես գիժվել։
6: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
7: Անտանելի ակարոտել մեկինում չես հիշում։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
8: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss FM. Govast.
1: Միշտապեք. Վճարում է հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am.
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

Ավտոաշխարհի կենտրոնում։ Գովաստ 010 250 883։ Wine for me, darling. Where your movie spine is alarming.

0: գովաստ։ Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091 00 7019։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: kõvasti .
1: Hayastanumbats vele Atelje Home kahuiki aksesuaarneri noor hanud sra Blanco, Hetich, Jaff, Faud Zagel, Arpa, Phoenix ja vail hamashkarain brand nes mekarkitak. Kahuiki jurahatuk lusum nes voron kasanelikalinen miain Atelje Home hanud sra hum. Davitan haht tasse kotorak tastamek.
2: Miratorg nagetsner, miain 100% havi kırtkamis, hiutegh, khrtkhrtan yev anteri hamov. Sireli utest voch miain metseri, aylev yerekhaneri hamar. Miratorg, ham vor sirumes.
3: Arachin jamadrutyunu te hravirir neran 1 gavat holani gini vaelelu. Holani, siro skizba.
4: Solaran, արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում, ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը, զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում.
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: kõvasti .
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ՝ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88-68 ջերուցման կացաները էքստերիերից
4: Գովաստ 010-250-883
5: If you ask a stupid question

0: ուղղված։
1: Ուշադրություն, Երևանը Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gtik.dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Էլֆայկյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայկյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայկյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
4: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
2: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում տագնապային խանգարում
3: Մարդու մեքենայի հետագես գցել աղջիկուն Աղջիկները դրովը
4: կարո՞ղ դու ես գիշ
5: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Ընդունելի ակարոտել մեկի ու չես իշում։
7: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում

0: Վեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Աշխարհի կենտրոնում
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջ Ջորյա, Վանդենտ 077 18 22 91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
3: Գովաստ 010 250 883

0: Говость.
1: Атамне цавум. Ван Дент, Атамна Бужаран. Шурджорья. Арами и на Сунешку. Лицензия КБО 0041. Дарват 0604-46.
2: Штаб гумара петк у артен чигитем умдиме.
3: Арзжан, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit.
4: Գովազդ 010-250-883

0: պատրաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հարգավաստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Գովաստ 010 250 883

0: Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այժմ Kiss FM-ի գիշերային եթերում կլսենք Հայ եմ ես, Հայաստան նախագծի կրկնությունը։

0: Ավ ուզում սկսել։
1: Բարի
2: ողջույն իմ հետընտրական ժողովուրդ։ Շատ ուրախ եմ սկսել։
1: Դե ունենք նոր խորհրդարան եւ հրաշալի։
2: Եվ քաղաքացիները գնացել են ընտրության։
1: Ինչ հրաշալի։
2: Ինչ հրաշալի է, մարդիկ տեր են կանգնել իրենց ձայնին։
0: Ես հույս ունեմ, որ եւ լավ եւ վատ բաները միանշանակ մարդկանց տված ձայնին, ում որ տվել են, կապ չունի որևէ մեկին, չեմ այսպես առանձնացնում, բայց հույս ունեմ կհասնի այն մարդուն, ով որ տվել է այդ ձայնը։ Այսինքն, երբ որ, չգիտեմ, լավ ինչ որ երևույթ կատարվի մեր երկրում, անպայման կօգտվի այն մարդը, ով որոշում է կայացրել եւ հակառակը ներողություն։ Բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են KSFM 88.3 հաճախականությունը, ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, Միքայել Աթասունց, Արեքսիան Մելիքյան, մենք տեղում ենք։ Սովորաբար ընկերներ, մենք խոսում ենք խնդիրներից, փորձում ենք լուծել ինչ-ինչ խնդիրներ, տեղ հասցնել բարձրաձայնել իրականում հայ ես հայս դու նախագծի ասելիքը, իմաստը հենց դրանում է կայանում, եւ Եվ լավ ուղակի զանգահարեք 091-250-8830 091-250-8830, որովհետև այսօր շատ թեժ թեմա ունենք, մենք բոլորս մի փոքր էմոցիոնալ ենք, մենք բոլորս որևէ այսպես հստակ արձագանք դեռ չենք կարող տալ, կարող ենք մեր էմոցիաների մասին խոսել եթերում, մենք այդքան չէ, ինչքան ռադիո լսողները, պետք է իրենց էմոցիաները արտահայտեն, գուցե շնորհավորեն, գուցե, չգիտեմ, ամեն մեկը մի ձև կընկալի, կընդունի, մի խոսքով, միևնույն ժամանակ լինենք զգոն բոլոր հարցերում, զգույշ բոլոր հարցերում, իրար աջակցենք, սիրենք, գնահատենք, չչարանանք, հիշենք, որ մենք բոլորս հայեր ենք, նույն արյունակիցներն ենք, ամենակարևոր երևույթը մեկս մյուսի հանդեպ լինենք հանդուրժող։ Որն է թեման, Միքայել?
1: Ինչպես մեր ծրագրի անունն է, Հայեմ ես հայես դու, ուղղակի այսօր ամենաակտուալ թեման բնականաբար խորհրդարանական ընտրություններն են, որոնց մենք չենք կարող չանդրադառնալ, ու այսպես ենք ձևակերպում թեմայի վերնագիրը, ընտրություններն ավարտվել են, ինչպես եք այսօր արտնացել եւ ինչը փոխվել այսօր, բայց մի փոքր այսպես ենթավերնագիր կարող ենք ավելացնել, ինչ կփոխվի հետո։ Այսինքն ինչ որ մեր ռադիո լսողների տեսլականը ունենք այսօր արդեն հստակ ձևավորված, չէ՞, ինչու՞ նախնական տվյալներով, բնականաբար դեռ 7 օր պետք է սպասել վերջնական արդյունքների համար,
2: 7 օր, 7 գիշեր,
1: բայց նախնական արդյունքներով ըստ մեր ռադիո լսողների ինչպիսին կլինի հետագան, այ մեզ շատ հետաքրքիր է։
0: 091-250-8830 հարգելի ռադիո լսողներ, 250-8830 ինչ զգացողություններ ունեք դուք այսօր ընտրությունների հաջորդ օրը։
2: Դե 7 թիվը եթե նայենք, կարելի է եւ ուրախ ձևով ասել եւ տխուր, մարդկա 7 օր 7 գիշեր հարսանիք անում, մարդկա 7-ն է տալիս, մարդկա հետո 40-ն էլ կտա, այնպես որ
1: հունիսի 7-ը,
2: հունիսի 7-ը
1: ինչ որ համ։
2: Այ 7-րդ։
1: Բայց 7-րդ համարի քվյաթերթիկն ասացին, որ կարծես թե չի անցնում խորհրդարան, բարգավաճ Հայաստանի մասին է խոսքը, քիչ տոկոսներ էին, ոնց որ թե, հա, չէին բավականացրել 4%-ին հասնելու համար ԲՀԿ-ն խորհրդարանից նախնական տվյալներով, էլի կարող ենք ասել, ոնց որ թե դուրս ամեն։
2: Լավ էլի, Միքայել ջան, դադարք երեք է խոսես։ Ոստայս ես դեմքում, չէ։ Հա, կատակով ենք նայում ամեն ինչին, ժողովուրդ ջան, ինչ կա կա, ամեն մեկս կատարել ենք, պատկերացնում եք, հիմա մենք արտանային եւ իրար մաս պոկենք, այն դեպքում որ մեր ընտանիքում արդեն ունենք 3 տղասել է չափահաս, 3-ն էլ ընտրել են տարբեր մարդկանց, պատկերացնում եք, մենք արտանային եւ իրար մորթ ենք,
1: մենք էլ 6-7 հոգի ենք բոլորս, ասես տարբեր։
2: Ես մի կողմից շատ լավ է իրականում, որովհետև մեր տան դեպքում նշանակում է մտնոլորտը առողջ է, ամեն մարդ ունի իր կարծիքը, լսել է, վերլուծել է, մաման պապային չի ճնշել, պապան երեխուն չի ճնշել, ամեն մեկը գնացել, բայց երբ որ մենք երեք սեղանի շուրջ խոսացինք, պարզվեց երեքս էլ բոլ, հա, ասեմ ավելին, մեծ ընտանիք էլ գոյություն ունի, չէ՞, արդեն այդ դեպքում սկեսուր, բան ու տեսակ ընդեղ вообще ուրիշ կինոյ է սկսվել։ Ասածս ի՞նչ է, մեր դեպքում եւ շատ այլ ընտանիքների դեպքում չի անցել արյունահեղություններով, ինչպես որ սպասվում էր, այո։
3: Փարքաստու։
2: Ահա, Փարքաստուով մտանք եթեր։
1: Բարև ձեզ։
3: Բարև
1: ձեզ։ Ձեր թույլտվությամբ հեռախոսի համարն էլ, հա, ուղիղ եթերային հիշեցնենք, որ մեր բոլոր ռադիոլսողները գրանց են, հիշեն, զանգահարեն 091-250-883։
0: Ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
3: Իմ անունը Անդրանիկ է, ես ձեզ շուշուտ այս օրերին միանում եմ, որ հայես եւ հայեմ ես, հայես դու նախագծին, ամեն անգամ միանում ձերս զրուցում եմ։
0: Անդրանիկ ջան, հակասական կարող է լինել ձեր վերաբերմունքը, ձեր վերաբերմունքը միանշանակ կարող է լինել, ամեն դեպքում կա հնարավորություն ուղիղ եթերում հասկանալ, ինչ էմոցիաներով են այսօր արթնացել մերոնք, մեր ռադիոլսողները, մեր հայրենակիցները։
3: Ես այսօր իմ կարծիքով մենք այսօր արթնացել ենք ուրիշ Հայաստանում, ավելի լավ տեսակետից։
0: Բայց նույնն է, չէ, կարծեմ, այներ ինչ որ կար, փոփոխություն չի ենթարկվել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որտեղի ձեր մեջ այդ զգացողությունը, որ այսօր նոր Հայաստան։
1: Այո, ինչու՞։
3: Որ ասեմ, որ մենք հիմա ասել կառավարության տեսակետով էլի, որ ռուսական կողմի պոլիտիկան չենք բռնում, կոպիտ ասած, միջի շկալա գրական չխոսամ, բայց կներեք ինձ, էլի։
1: Ոնց ուզում եք, ոնց հարմարը ձեզ, խոսեք, կարևորը իրար հասկանալն է։ Աման, ընդհատվեց Անդրանիկ։
2: Ահա, տեսակ, ձեր ասած երկիրը բանար է։
1: Կապեր ընդհատեց։
2: Что вы говорите?
0: Հիմա լուրջ կընդունի մեր հասարակությունը, հարգելի, այո, չէ, ոչ մի կապ չուներ, այն ամենայնիվ, այո, ընկերներ, շարունակեք զանգարել, ոչինչ, տեխնիկա է, այդպես լինում է, 091-250-83։
2: Ուղիղ եթերների ժամանակա տեխնիկան գնում շատ կարևոր տեղերում, մտնում, եթերն ի՞նչ ա, որ հիմա մի հատ խշխշոցին դնենք։
1: Իրականում Kiss FM-ը գերհզոր տեխնիկա ունի, նույնիսկ կարող է օգտակար լինել շատ հարց։
2: Ուրեմն ջան, իրականում անկեղծորեն հումորով նայեք այսօրվա մեր հաղորդումը, եւ որևէ մեկը խնդրում եմ որպես նախապատմություն չվերցնեք, որ մենք այստեղից ինչ-որ ագիտացիա ենք անում, որտեղ այստեղ երեքս էլ ենք շատ տարբեր նստած։ Այնպես որ
1: ասենք ալո։
2: Ալո։
0: Ալո, բարև ձեզ։
3: Անդրանիկն է նորից։
2: Ջան, տեսար ոնց հետ է գալ, տեսար։
3: Բախտը բերես էլի նորից։
0: Այո, դե տեսնում եք։ Խնդրեմ, լսում ենք ձեզ։
3: Ես այսօր զախնում եմ, մենք ինք կարծիքով նոր Հայաստան։
0: Եկեք էսպես անենք, որ ամեն մեկը իր էմոցիայի մասին խոսի, որովհետև ձեր էմոցիան
3: ուժ է, այո։ Ես էմոցիայի մասին եմ խոսում։
0: Այո։
3: Մարտիկան հիմա կարողա ինձանից հետո զանգեն, ասեն, վայ, սրիկան են, դավաճան ես, ինչ ասում։
0: Ամեն մեկը իրավունքն ենք մեր, այո,
2: հոգնել ենք էլի, խնդրում եմ։
3: Բայց ես զարթնեմ այսօր նոր Հայաստանում ու իմ ընկերներին բոլորին շնորհավորում եմ,
0: ովքեր ձեզ հետ համակարծիք են։
3: Իսկականից Հայաստանը սիրում է։
0: Անդրանիկ ջան, եկեք, ես ձեզ սիրելիս, թանկագինս, ես ձեզ առաջարկում եմ հետևյալ արտահայտություններից խուսափենք, ովքեր սիրում են, ամեն մեկ իր ձև է սիրում, գուցե ինչ-որ մեկի համար էլ ձեր սերն է ոչ սեր Հայաստանի հանդեպ, հասկանում եք սիրելիս, եկեք ամեն մեկս խոսենք մեր տեսանկյունից։
3: Ամեն ինչ ես քանի տարվա ամեն ինչը տեսնելով, ով էլ կոնկրետ ասենք մեղավորը մեծ պետություններից, դա նորից էլ անուններ չտամ, որ իրանց պատճառով մենք ես ամենավատ օրը տեսանք։ Անուն լավ չեմ ասի անուններ պետությունների, հիմա ով ոնց կհասկանա, կհասկանա։
1: Մեր նպատակը հետևյալն է, որպեսզի հնարավորինս լինենք անկողնը,
3: պա, ուրախ եմ, հա, ահա ձեզ հասկանում եմ։
1: Եվ բոլորի տեսակետները
3: օգտվում են։ Մենք հասնել ենք նոր Հայաստանում, ինձ թվում է մեր երկիրը կաչի, դրանից հետո ավելի շատ։
0: Անդրանիկ, հետևյալ հարցը ձեզ ունեմ, այ, քանի որ փոփոխություն չի եղել եւ չեն կարող ասել առաջ ոնց էր, ոնց է կարծում հիմա ինչպես կլինի, խնդրեմ ասեք,
3: քիչ է եղել, Աթեփ ջան, քիչ է եղել,
0: չէ, փոփոխություն նկատի ունեմ, իշխանա փոփոխություն, սիրելիս,
3: ասեմ
0: փոփոխություն,
2: նայ դեբատը,
0: չէ, մի վարկյան, լսեք ինձ, իշխանա փոփոխություն նկատի ունեմ, չի եղել, այսինքն մեկ մարդ չէր, հիմա այլ մարդ չէ, նույն մարդն է շարունակում
3: դինել, չէ, ես ի նկատի ունեմ, օրինակ պատերազմից հետո, որ տնտեսությունը, ասենք, լյուբոյ պատություն կրած երկրում տնտեսությունը հետ աճ գնաց, բայց ես տեսնում եմ, ես էլ աշխատում եմ այդ ժամանակվանից, աշխատել եմ, իմ տղան էլ մասնակից ա եղել պատերազմի, ես էլ ինչ-որ միջավով ես էլ եմ մասնակցել, բայց ես այդ ամեն ինչից հետո ես տեսնում եմ, որ մեր երկիրը հետ աչք չի գնացել, այլ հակառակ է, այսօր դիքը գործի տեղեր կա, դարը մեր մոտ որտեղ որ ես աշխատում եմ, մենք այսօր գործի տեղ աշխատողի պակաս ունենք, հայտարարությունով անցած
2: տալիս, ու հնդիկներն են գալիս,
3: այդ մի բանը, այդ ինչ ասում է, որ պետությունը հետ աշի գնաց է, մի փոքր պլյուս կա էլի, չէ կամաձայնվի,
0: իսկ պատերած չի, ես չեմ կարող, ես չեմ դրա իրավունքը համաձայնվելու կամ ոչ,
2: մենք ռադիո էֆիրից հետո կխոսենք,
0: այո, բայց միևնույն ժամանակ հետևյալ հարց ունեմ, օրինակ պատերազմից հետո թանկացումներ չեղան,
3: թանկացումները ասել սա երկրներում է լինում,
0: այո,
3: մենք կոնկրետ Հայաստանի հետ կապված չէ թանկացումը, Թանկացումը Պարսկաստանում կռիվ է լինում, նավթի գինը աճում է, վրա ազդում է, բայց որպես կյանքի մակարդակով, օրինակ նայեք, ես ձեզ միշտ ասում եմ, դուք տարբեր երկրներ գնում եք, չէ՞,
0: ես այո,
2: թեև հա կոնկրետ գիծա վարձրա,
3: ես եմ գնացել Հայաստանալու, ես աշխատում եմ, գնում եմ, դուք էլ աշխատում եք, գնում եք, բայց
2: ես աշխատում եմ, չեմ գնում, ճիշտ է, որ ասեմ,
3: ես 10 տարի առաջ հասա ցուցիկ, ես չի կարա ինձ ցուցայի գնայի,
2: ես ոչ 10 տարի առաջ, ոչ հիմա չեմ կարող, բայց ես շիպես աշխատում եմ, եկեք հաստատ
3: գետ մեկը, ես եմ շիպես աշխատում, բայց հիմա
2: բայց գնում
3: ենք, ինչ անում ենք մեր երեխեքի համար ենք անում, հիմա Տաթևն ու Միքայելը ունեն երեխա, բայց Տաթևը ունենան, իրանք է կզգան այդ ծանրությունը, էլի
2: բա որ այդքան պարտք ենք հավաքել, ես ուղակի սենց մի հատ կլյաուզնի հարց եմ տալի, այդ մենք հետո ո՞նց ենք անելու, պարտք կա, չէ՞, փաստացի կա,
3: պարտքը Ամերիկայի պես պետությունն էլ պարտք ունի,
2: չէ՞, բայց նայեց, նայեք, Ամերիկան ունի ռեսուրս փակելու, մենք ինչո՞վ ենք փակելու,
3: մենք էլ ունենք ռեսուրս, ի՞նչ ունենք,
2: ոչ, ի՞նչ ունենք,
3: օլիվդեն ունենք, ոսկի ունենք,
2: ոսկի որ արդեն մերը չի,
3: չէ, ոչ մերը չի,
2: բայց դետենց մերը չի, մի հատ տարածքը գցեք, քարտեզը բացեք,
1: նայեք Արաքսը պրովոկացիոն մտել է, որպեսզի, այո, կարողանա քիչ
2: արծես, չէ, քարտեզը բացմեք, ինայում եք գծածով, ոչ
3: պրովոկացիոնը բաներ մի ասեք, բայց դուք եք
1: ասում, դա մենք դրա համար ենք ձեր նստել,
2: բայց ես դրա համար եմ աշխատավարձ տանում, որ ձեզ հունից հանեմ,
3: ոչ իդլոզում, չէ, չէ, չեմ ելնի հունից, ասած ես դա շատ հարգում սիրում եմ,
0: մենք էլ ձեզ, Անդրանիկ ջան, մենք էլ ձեզ, դա փոխադարձ է միանշանակ, հավատացեք,
1: շոու պիտի արվի, թե չէ,
0: այո, ո՞նով է ստեղանում,
3: մի բան ասեմ, ես այդ պատերազմը, այդ ամեն ինչը, ոնց որ իմ երեխան, մենք բոլորս անցել ենք, ես չեմ ուզում իմ երեխան նորից էլի գնա պատերազմ, կամ ես գնամ պատերազմ,
1: որովհետև
3: 90% այդ ով ընտրում են, ով շատ խոսում են հեռուստացույցով, ով ամեն կուսակցությունից, նրանց ոչ մեկի երեխան հաստա չի գնացել ոչ Ղարաբաղ, ոչ էլ ասենք Հայաստանի սահմաններ,
0: Անդրանիկ, այո, որպես Հայաստանի
3: հանրապետություն,
0: շատ լավ, որպես Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի, դուք ունեք 100%-անոց վստահություն, որ այլևս երբեք մեր երկրում մենք պատերազմ չենք ունենա եւ կապրենք մեր տանը,
3: Տաթև ջան, 100%-անոց չեմ, չէ, չէ, չեմ ասի, բայց որ մի 98-97% ես հավատում եմ,
0: շատ լավ է, ամենակարևորը
3: ինքը 100% չեմ կարող ասեմ, որովհետև մենք որպես թե մեր ղեկավարությունը կամ մեր պես փոքր պետությունների ղեկավարությունները օբիտ ասած ոչ մի բան որոշող չեն,
0: ահա,
3: որոշում են մեր ծերությունները,
0: որ պարագայում մենք, այդ պարագայում մենք, բայց միևնույն ժամանակ ասում ենք, ես այս մարդու կողմնակից եմ եւ ես երջանիկ եմ, որովհետեւ դե որովհետեւ ես ունեմ հույս, որ այս մարդու օրոք չի լինի, այ ինչից ես վախենում եմ, այս պարագայում դուք վախենում եք պատերազմի, ճիշտ հասկացա, ես իհարկե յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր կենթանի, յուրաքանչյուր բույս անգամ վախենում է պատերազմից,
2: բայց աստվածաշնչում ասվում է 365 օր մի վախեցնի,
3: իմ տղան պատերազմից հետո,
0: իմ եղբայրն էլ,
3: իմ տղան պատերազմից հետո ես աշխատում եմ անենց անեմ, որ ինքը ինձ տեսած աշխի չկորի,
0: այո,
3: ու ես իմ հետ եմ անենց ամալի, իմ հետ է ինքը աշխատում, ու ես միշտ զգում եմ ի տարբերությունը թե առաջ թե հետո,
0: Այո,
3: ես չեմ ուզում, որ դա ամեն ինչը տեսնեմ, էլի, ու ոչ էլ կուզենամ,
0: որ շատ լավ է իրականում։ Ինչն է ամեն ինչ հրաշալի, հիմա ավարտեմ մի քու դու շարունակի, ինչն է ամենահրաշալին, Անդրանիկ ջան, որ մարդկանց մեջ, այ ձեր մեջ, օրինակ, մեր առաջին զանգը դուք եղաք, կա այդ հույսը։
1: Այո, հավատում։
0: Ինչ է, իհարկե, ամենագնահատելին է այսօր, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք միացաք եւ այդ հույսը գուցե փոխանցվի նաեւ այլ մարդկանց, բայց ինչու ենք մենք այս հարցը Չէ, ես ունեմ իմ կարծիքը, հավաստի իմ կարծիքը, դա ձեր կարծիքին համապատասխանում է, թե չի համապատասխանում, ցավոք ես իրավունք չունեմ եթերում նշելու։
3: Ես կոնկրետ մարդու համար չեմ ասում, Դասեր ջան, չեմ ասում կոնկրետ ինչ-որ մարդու համար եմ ասում այդ ամեն ինչը։
1: Այո, որպես ընդհանուր երևույթ։
0: Այո, ընդհանուր երևույթ։
3: Ես ասում եմ, որ լավ է լինելու։
0: Դա իհարկե հրաշալի է, այո։ Անդրանիկ ջան, միևնույն ժամանակ եւ ձեզ եւ մեր բոլոր ռադիո լսողներին եմ ասում սա, ուրեմն մենք տալիս ենք այս տեսակ հարցեր, ինչու՞, որովհետեւ մեկ այլ ռադիո լսող ձեզնից հետո գուցե զանգի եւ ձեզ հակասի, մենք կարողանանք ասել, որ մենք փաստերով խոսել ենք այս ռադիո լսողի հետ, եւ եթե դուք հակասում եք, ձեր հակասությունը եւս փաստերով խոսում ենք, այսինքն այստեղ կողմնապահություն եւ այլն քիչ ՀՀ-ի եթերում երբեք ոչ մի դարաշրջանում չի եղել, հետևաբար չի էլ լինելու։
3: Ես գիտեմ, չէ, դու կողմնապահություն չեք անում, ես ձեզ լսում եմ միշտ մեքենայի մեջ, ու մի բան էլ ավելացնեմ, որ ինձանից հետո ով կզանգի, ես իմ հայ եղբայրը զանգելու, հայ քույրը զանգելու, ինքը հայ է, ինչ տեսակ էլ ուզում ալինի, ես իրան որպես թշնամի չեմ ընդունի։
1: Միանշանը։
3: Ուզում եմ, որ մնացածներ ով զանգեն, ինք արդիքը որպես թշնամական շնդում են։
1: Բնականաբար ոչ, յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքի իրավունքը, իհարկե։
3: Շատ կարճ է սկյանքն էլ, մի քիչ էլ դժվար է լինում մարդկանց համար, դիտեմ նա վաղը ինչ կլինի։
1: Շնորհակալ ենք Անդրանիկ ջան զանգի համար, գովազդ ունենք լսելու։
3: Շնորհակալ։
1: Ապրեք շատ, շնորհակալ ենք ձեր տեսակետի համար, սիրելի ռադիոլսողներ, ի դեպ էստեղ, քանի որ նաև մեր հեռախոսը անընդհատ զանգում է, փորձենք ավելի շատ զանգեր ընդունել։ Հիշեցնենք ուղիղ եթերային համարը 091-258-883, խոսում ենք ընտրություններից հետոյի մասին, սիրելի ընկերներ, ընտրություններն ավարտվեցին, ինչպես արտնացար եւ ինչը փոխվել այսօր։

0: 105.3 Kiss FM Armenia.
1: Մի անգամից կարող ենք
2: Այո, ընկերներ, զանգերը չափնացնող շատ են, ինչ իհարկե հրաշալի է, ավելի քան հրաշալի է, ալո, բարև ձեզ, ինչ է ձեր անունը?
3: Բարև ձեզ, Տաթև Միքայել ու Ալեքսիա.
2: Ինչ է ձեր անունը?
3: Պետակի թեմա է, իմ անունը Կարոյան։
2: Ահա, Կարոջան, մենք արթնացանք բոլորս, ահա, ինչպես արթնացանք և ինչ զգացողություններով, ընտրությունները երեք անցան։ Ինչ կնեցիք?
3: Ինչեր հետևում ենք, սպասում ենք, որ ճիշտ ասեմ, եթե զգացումներից խոսանք, շատ ավելի շատ հիասթափված, ավելի շատ, օրինակ իմ համար, ես գիտեմ դուք Սյունիք եղել եք, թե չէ,
1: Սյունիքը
3: իմ համար լեռներ են, Դարեգին Նժդեհը, իմ համար անպարտության ինչ-որ նշան է, ու օրինակ ես Սյունիքի ուրիշ բան էի սպասում, քան ինչ-որ, որ ես տեսա, չնայած հարգելով բոլորի իրավունքները, հարգելով մարդկանց կարծիքը, հարգելով մեծամասնությանը, բայց դու հարգելով ամեն ինչ, չես ուզում համերաշխ լինես մտքի հետ, որ ինչի։
1: Ինչ եք ուզում տեսնել, բայց որ ասում եք, ինչ-որ արթնացա, հիասթափվեցի, չքնեցի, ուրիշ բան էի ուզում տեսնել, ինչ եք ուզում տեսնել։
3: Գիտեք,
4: ասեք, ի տարբերություն մեզ դուք կարող եք
1: արտահայտել։ Կարող եք արտահայտել։
3: Ավելի հաճախացեմ, որ գիտեք,
2: դուք նկատի ունեք շատ էին ձայները Սյունիքից, այո։
3: Հա, Սյունիքի ձայները իշխանության ավելի շատ էր,
4: հականժդեհական ձայները։
2: Բայց ինչու պետք է քիչ լինեին, խնդրեմ, քանի որ հիմնավորված ենք փորձում
1: խզել,
2: այո, ինչու քիչ լինեին այս
3: պարագայում։ Ես ապրում եմ, ես հայ եմ ու Երևանում եմ ապրում, իհարկե իմ համար հայրենիքը ամբողջ Հայաստանն է, բայց սահմանամերձը առաջին շահառուն է այդ սահմանների, հասկանում եք, ու առաջին շահառուն, որ ինքը կայնած, ասենք, ենթադրենք, ինքը անասուն չի կարում տանի արածոսնի, որտեղ ժամանակին կարում էր տաներ, ինքը անմիջապես ժամանակին օրինակ չէր երևում Թուրքիայի դրոշը, հիմա այնտեղ երևում է, ու ես չեմ հասկանում, ոնց կարա այդ մարդը, որը որ ուրիշ ձև էր ապրում, հիմա սահմանները եկել են ու գնա ընտրի…
1: Կարո ջան, բայց չէ որ
2: խաղաղության
1: նախապայմանագրային ինչ-որ իրադարձություններ են ստորագրվել։
3: Բան չանեմ, նայք, Դարեգին Նժդեհն է, չէ, ասաց, լա ուժն է տնում իրավունք, ու երբեք ինձ իմ կարծիքով էլի խաղաղություն չի գալի զիջման արդյունքում, այսինքն քո համաձայնության, եթե ես ու դու, Միքայել ջան, ունենք վեճ մի հարկի շուրջ, ու ես վերկանում եմ այդ մի ինչ-որ հարկ, ինչ-որ բանը, տալիս եմ ձեզ, մեր վեճը վերցանում է, չէ, մենք բանակցությունների արդյունքում չեն գալի էլ ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի, այլ ընդամենը մենք տալիս ենք էլ,
2: ես ճիշտ եմ հասկանում, այո, ես ձեզ փորձեմ այսպես խմբագրել, մեկնաբանել, այն ինչի համար մենք վիճում ենք, մենք այլևս չունենք, դա ձերն է և անիմաստ է ստեղ վիճել,
3: ուտեղ վեճը վերանում է արդեն, այսինքն ես չլնելով բանակցող, ես տաքսի եմ վարում, էլի Միքայել ջան, եթե իմ տարբերությունն ու բանակցողի, ղեկավարի, առաջնորդի տարբերությունը այն պետք է լինի, որ ինքը կարողանա բանակցի ու քո երկրի շահերը ավելի լավ ներկայացնի, եթե ես տաքսու վարորդ լինելով նստեի ղեկավար ու ասեի, գիտեք ինչ կա, այս հարցի շուրջն է, վեկալեք, ու եթե ինքը վեկալում է տարածքը, ստացվում է, որ չկա կոնֆլիկտի առարկան, չկա կոնֆլիկտի տարածքը, կոնֆլիկտ չկա, հասկանում եք, այսինքն այդտեղ պետք չի ունենալ բանակցությունների ինչ-որ…
1: Դա ինչն է խանգարում նորից գնալ ու արոտներ, ինչ-որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվել և այլն, չէ, որ ամեն ինչ արդեն վերջանում է և հետևաբար ամեն ինչ խաղաղ է, հրաշալի է։
4: Ինպես որ գնացեք կարող, թող գնան արոտներ
2: Սյունիքի, այո,
1: մարդ
3: կներես, հարցը չհասկացա։
1: Դուք որ ասում եք, ենթադրենք,
4: ուզում եք ասեք անհանգստանալու բանը ինչումն է, մարդիկ կգնան,
1: այսինքն դուք նշեցիք, որ եթե կա կոնֆլիկտ և այդ կոնֆլիկտը այլևս չկա, հետևաբար որն է անհանգստությունը, երբ որ ասում եք մարդիկ այլևս չեն կարողանում ենթադրենք, չգիտեմ, գնալ արոտներ, գյուղատնտեսությամբ զբաղվել և այլն։
3: Չէ, չէ, նայք, մեր վեճը տարածքային արտաքին խորհուրդ է։
2: Լավ, եկեք այսպես ես հարցը տամ, որպեսզի ավելի այսպես պարզ լինի բոլորի համար։ Անվտանգ է արդյոք Սյունիքի ժողովրդի համար գնալ Արոտ, եթե մենք ունենք խաղաղություն մեր ձեռքին։
3: Գուցե հիմա անվտանգ է, գուցե 5 տարի անվտանգ լինի։ Հասկանում եք, այսինքն կարա հիմա անվտանգ լինի, 5 տարի դա էլ անվտանգ լինի, բայց խնդիր է լինելու միա,
4: դա էլի։ Դե հա, ես ձեզ հասկանում եմ, այսինքն դուք մտածում եք, որ
3: միատ տարած, որ Չարքիա, բանը, Տիգրանակերտը։ Տիգրանակերտը։
2: Այո։
3: Ոնեք այդ տարածքը մտնում է ինչ-որ բուխարային գոտիների մեջ անգնում։ Հիմա եթե այդ տարածքը բուխարային գոտի հանձնում է, գնաս ռադիո Բարսելոնա։ Ահա, ամբողջ Սյունիքի անվտանգության բանը հանգարվում է, որտեղ
4: դուք ինչի եք անհանգստանում, իրանք դա հասկանում են, չէ, որ անում են։
3: Դա իմ հայրենիքն է, ի՞նչ կապ ունի ես Երևանից եմ, Գյումրիից եմ։
4: Չէ, դե հենց այդ հարցը եկել է նրան հասել, որ մենք ոչինչ չենք հասկանում, իրանք շատ լավ հասկանում են, ուրեմն թողանեն։
2: Ընկերներ, ես էսպիսի բան ասացի։
3: Մորնակ մեկ դարձա։
4: Դուք ձեր տաքսին հանգիստ քշեք Երևանում, ի՞նչ ա պատել, ի՞նչ եք անհանգստացել։
3: Չէ, մենք այս հարցն է, որ ծագում է տեղ խնդիր, էլի, որտեղ իմ համար տարբերություն չի եղել, ես Արցախում եմ եղել, Գյումրիում եմ եղել, ասենք Սևանում, թե
4: Երևանում։ Դե հիմա պարզվեց Սյունիքի ժողովրդի համար կա այդ տարբերությունը։ Դուք ինչի եք իրանց տեղը որոշում, իրանք ճիշտ են արել, թե չէ։
3: Ես երկու անգամ ասացի արդեն։
4: Ես հասկանում եմ
1: ձեզ։ Ես
2: պրովոկացիա։ Իրականում ձեզ շատ լավ հասկանում եմ, բայց ես հարցերը եւ ձեզ եւ բոլորին պետք է տան, որպեսզի այո։
4: Ես եմ արել, ի՞նչ ես ուզում։ Դու գնա քո Երևանում, քո տաքսին քշի, թե ես հիմա Քյարքիից հետո որտեղ կլինեմ ու այդ անունը դրան սազում է, թե չէ։
1: Արդեն իմ խնդիրն
4: է։ Այդ արդեն իր խնդիրն է։ Էնպես որ ունենք են, ինչ որ առավոտն արթնացել է եւ մաֆիան անցել է բոլորիս մոտ։
3: Ահա, պիտի համակերպել, բայց դիտեք, միշտ ես
2: Անդրանի, գիտեք ինչ, ինչպես կլիներ կյանքը, եթե լիներ հրաշալի։ Ենթադրենք, դուք տվել եք ձեր ձայնը ինչ-որ մարդու և այդ մարդն է անցել կամ չի անցել և այլն, և այլն։ Ես հիմա որևէ մեկին չեմ անջատում, ընկերներ, միևնույն ժամանակ այդ մարդու արած բարեփոխումները ազդեր, ենթադրենք, սա կլիներ հրաշալի, եթե կյանքը այդպես լիներ, բայց կյանքը գիտենք, որ այդպես չէ։ Այդ մարդու արած բարեփոխումները ազդեր միայն այն մարդկանց վրա, ովքեր իրենց ձայնը տվել էին հենց այդ մարդուն, և հակառակը, այո, եթե ինչ-որ բան այնպես չստացվեր, կրկին ազդեր միայն են մարդկանց վրա, ովքեր իրանց ձայնը տվել են։ Այսինքն ամեն
1: մեկը պատասխան տար իր ընտրության համար։
2: Այո, ամեն մեկը պատասխան տար իր ընտրության համար, իր տանից հանելու խնդիր կլիներ, հանեին այն մարդուն, ով իր ձայնը տվել է, կամ գուցե այսօր ասում են ինչ-որ մեկի ծառան լինել եւ այլն, եւ այլն, ինչ-որ մեկը ընտրում էր այդ ծառան եւ այդ ինչ-որ մեկը անցներ, այո, թող ինքը լիներ, այդ է կլիներ հրաշալի, բայց քանի որ մեծ հաշվով բոլորս չենք ընտրում մեկին և մեծամասնության ձայների պատճառով մեկն է լինում և այդ մեկի ազդեցությունը լինելու է նաև այն մարդկանց վրա, ովքեր չեն ընտրել, հասկանալի է, որ այս տեսակ վեճեր, այո, ընկերներ, նորմալ է, որ լինելու է, մենք բոլորս առողջ քննադատում ենք հիմա։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, շատ զանգեր ընդունենք, հարգելի ռադիո լսողներ, այո, ձեր էմոցիաները տարբեր կարող են լինել, ես կամ Արաքսը կամ Միքայելը հիմա որևէ մեկնաբանություն չենք անի, ինչու, ընկերներ, խնդիրը նրանում է, որ երբ դու ունես միկրոֆոն, քո խոսքը, քո ձայնը հնչում է որպես քարոզ, դա հակապրոֆեսիոնալ է, հարգելի ռադիո լսողներ, բայց ես ես խոսքը ուղում եմ հարգելի գործընկերներ, ձեզ հատկապես, երբ որ դուք ենթադրենք լրատվական անում եք աշխատում, կամ դուք հաղորդավար եք եւ դուք միկրոֆոնի մոտ եք եւ դուք աշխատում եք սոցիումի համար, բարի եղեք, հաշվի առեք, որ ձեր միկրոֆոնի շնորհիվ կամ պատճառով այս պարագայում ձեր ձայնը հնչում է որպես քարոզ, ձեր ձայնը կարող է որևէ մեկի մտքում, հոգում, սրտում որևէ բան փոխել, ինչի իրավունքը դուք բնականաբար չունեք։
1: Բացի այդ, նաեւ հաշվի առնելով ազատ խոսքի իրավունքը, յուրաքանչյուր մարդ ազատ իր կամք իրավունքը արտահայտելու, իր միտքը արտահայտելու իրավունք ունի եւ յուրաքանչյուր կարծիքը իրավունք ունի գոյություն ունենալու։
2: Եվ հետո ես շատ ուզում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մարդիկ այսօրվանից սկսած, դա պետք էր անել շատ վաղուց, բայց այսօրվանից սկսած վերցրեք ձեր երեխաներին, ինքները, դուք ձեզ, ձեր ընտանիքի անդամներին անպայման ուրեմն փորձեք ընկերներ սովորել, իմանալ, ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, ճանաչել, իմանալ սահմանադրությունը, սրանք շատ կարևոր երկու երևույթներ են, որոնք մշտապես պաշտպանելու են ձեզ, պաշտպանեն լինելու ձեր մտքին, ձեր արտահայտչի միջոցներին եւ այլն եւ այլն, սրանք շատ շատ կարևոր են։ Երբ որ որևէ մեկը, ով գուցե ավելի հնարավորություններ ունի, քան մենք, քան դուք եւ այլն, կանի հակասահմանադրական կամ հա օրենքից դուրս որևէ բան, դու կարողանաք ասել ուղղակի կամ գիտակցել, որ սա խր օրենքով չէ, սա խր սահմանադրությամբ չէ, եւ սա չի վերաբերվում այն մարդկանց, ովքեր իրենց թեկնածությունը դրել էին եւ այլն եւ այլն, սա վերաբերվում է կյանքի բոլոր էտապներում։ 091-258-83 հարգելի ռադիոլսողներ, մենք սպասում ենք ձեր զանգերին։
1: Ռադիոլսողը եթերում է։
2: Ա, դե շուտ ասա, ես առանց դրա շատ եմ խոսում, լրացրեք ինձ։
1: Ոչ, սպասում եմ,
2: լրացրեք։ Ալո, բարև ձեզ։
5: Ալո։
2: Հարգելի ռադիոլսող,
1: դուք եթերում եք, ահա։
2: Բարև ձեզ, մի հատ ջուր խմեմ, ես գամ։
1: Այո, մենք կզրուցենք ռադիոլսողի հետ։
6: Ասեք ձեր անունը, չի ընդհատում։
1: Կասեք ձեր անունը։
6: Միքայելա իմ անունը։
1: Վաո, ադաշներով հավաքվել եք։ Արաքսը հիմա երազանք կպահի, թե բջուր խմի գա, ինքն էլ կպահի այդ երազանքը։ Միքայել ջան, ձեր թույլտվությամբ մի էսպիսի հաղորդագրություն էլ կարդամ, վրեժն եմ ես գրում, ես հպարտ եմ, աննկարագրելի զգացողությամբ, ես հպարտ եմ, երկու անգամ է գրել։
4: Հպարտությունը իրականում ըստ աստվածաշնչի մեղք է, խնդրում եմ
1: ավելի
4: քիչ հպարտացեք, բայց դե խոնարհ եք ժողովուրդ։
1: Ահա, լսում ենք Միքայել ջան, ձեր կարծիքը, ինչ էմոցիաներով արթնացաք, ինչպիսին էր այսօրվա առավոտը եւ ինչ սպասել այսօրվանից սկսած եւ հետագայում։
6: Էմոցիաները նախ կարող էին ավելի լավը լինել։ Այն առումով, որ ես հույս ունեի, որ գոնե մի երկու փոքր ուժ, այսինքն նոր ուժ,
4: այդտեղ
6: այս ազգային ժողովի գումարման նիստերին, ու որը հնարավորություն կտա մի փոքր բարձրացնել մակարդակը այդ պարլամենտարիզմի, որ կատարվում էր նախորդին տարիներին, մոտավորապես մի բանը հիմա տեսնել ենք այս 5 տարիների ընթացքում նաև։ Բայց նաև նախ ուզենամ ողջունեմ նախորդ երկու զանգահարողներին, երկուսին էլ լսեցի, հարցրեցի, առաջին հատկապես որ իր կարծիքը կարողացավ պարզ արտահայտել, արտահայտվել, ես նույն կիսում եմ այդ կարծիքը, ուրախ եմ, որ ես մարդիկ ջան, որ կարողանում
2: եմ։ Ընկերներ, եկեք նախապես հարգելի կհիշեցնեք ինձ ձեր անունը, ես Տաթևն եմ, դուք
4: Միքայելը։
2: Միքայել, սիրելիս, եկեք խնդրում եմ ես ձեզ, անենք հետեւյալը եւ մեր մեջ փորձենք այսուհետ եւ հավիտյանս հետեւյալ դաստիարակությունը տանք, երբեք մարդկանց չպիտակավորենք, երբեք դա չանենք, սիրելիներս, այս մեկը, այս մեկ էր, այս մեկ այնպես էր, եւ այլն եւ այլն, փորձենք ուղղակի արտահայտվել մեր տեսանկյունը։
6: Ողջունում եմ, որ մարդիկ կոնկրետ,
2: նայեք, դուք տալիս եք որակավորում, որևէ մեկը, եթե համաձայն չէ, մտածելու է, որ դե ուրեմն ինքը վատն է, այ այն մարդու ասացին լավն է, ինքը լավն է։
1: Չէ, ռադիոյի
2: եթերում զանգահարել իրենց
1: կարծիքն էլ հայտնել, ինձ թվում է,
6: ողջունում եի, ասում եմ, որ շատ լավ է, որ մարդիկ պարզ արտահայտում են ինչ մտածում, որտեղ կա նույն տեսակի կարծիք արտահայտող մարդ, բայց դու ինքը խոսում ես, ուզում ես, որ դա ինչ-ինչ որ ինքը մտածում, ուղղակի չգիտեմ, գասպելինգի է ենթարկում իրա շրջապատին, ինքատալից որ ինքը տենց համատատում, բայց իրականում ինքը տենց չի մտածում, ավտոտուս դրան ավերաբերվում։ Անտրությունների հետ կապված, այո, ավելի հայտը շատ լավ կլներ, որ փոքր ուժեր կարողանային հայտնվել, կանկուրենցիան կլներ, մրցակցում կլներ, դրա շնորհիվ որակը, որոշումների կայացման որակը, աշխատանքների կատարման որակը հաստատ ավելի։
1: Միքայել ջան, իսկ ես ձեզ հենց այդ ձեր ասած փոքր ուժերի մեջ կային NPC-ները, բնականաբար կարող են կանոններ տալ կամ չտալ, արդեն ըստ ձեր որոշման, այն NPC ուժեր, որոնք որ
6: օրինակ
1: չեն հարում ենթադրենք ինչ որ մի մեծամասնություն կազմող ենթադրենք իշխանական կամ ընդդիմության ուժի։
6: Հա, անկախ ուժերը, օրինակ ասեմ հայկի քրիստոնեական մարտյան, որ չի չափակված վերապահում, բայց լավն էր, որ այս ուժը հայտնի վրա ազգային ժողովում լավն է, չէ՞, թե դուք բոլորին դեմը կարողանալ շատ փոքր հեկավարություն ունենալ։ Բայց ընդհանուր առմամբ ելքանտրությունների իմ համար դրական բան է թողել, որովհետև ես մտածում եմ, որ հետ գնալ ռուսական էլի ուղղացության ուղղության, այդ մեր համար, մեր պետության համար շատ բաներ հավաքելն է։
4: Բոլորին դեմ եմ ասած, որ անգամ եթե հավաքի, չի մտնել խորհրդարան, մանդատ չի վերցնելու, ուստի եւ նաեւ ժողովրդ, ես տենց եմ կարծում, այսինքն ժողովրդի մոտ արտնացավ նաեւ ես, բայց եթե չես մտնելու, էլ ինչ են քեզ ձայն տալիս։
1: Դա իրենք ինչ որ 3 կետով օրենսդրական
4: չի ճիշտ։ Այսինքն իբր մենք չենք մասնակցելու ձեր կրկեսին, ես էր ասածը, բայց եթե ժողովրդի նպատակն էնա, որ ես քեզ տամ, որ դու գնաս բոլորին դեմ լինես խորհրդարանում, այլ ոչ թե քվյա թերթիկների վրա, ուստի եւ իրենք կարծում եմ տենց
1: կարծիքով
2: Ինչերնես հետո մի հատ արտահայտություն է ընդհանրում եթերում, ինչի վերաբերյալ ես մեկնաբանություն պարտավոր եմ անել կրկին։ Մենք անդադար ասում ենք ռուսական եւ այլն ուժերին եւ այլն եւ այլն, քանի որ դա այսպես բառացիորեն ապացուցված չէ, եթե ապացուցված է, խնդրեմ ուղեք ինձ, բայց քանի որ դա բառացիորեն ապացուցված չէ, դա դեռ խոսակցության շրջանակներում է մնում, ես թույլ տվեք ասեմ, որ սա զուտ մարդկանց ռադիո լսողների կարծիքն է եւ չընկալեն որպես քիսաֆեմի եթերից որևէ հայտարարություն, որը արվում է։ Սա այսպես, սա զուտ ռադիո լսողներն են այդպես մտածում, 1-2 հոգի, գուցե շատերը 100,000 հոգի, բայց սա քիսաֆեմի դիրքորոշումը չէ, մենք միայն հավաստի տեղեկություններ ենք փոխանցում, միևնույն ժամանակ շատ որևէ մեկին այսպես չքարուզելով, չանրադառնալով։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, կա ավելացնելու որևէ բան, այ ես ուզում եմ լսել հետևյալը, ինչ կուզեիք նոր երևույթ, որը ծնվեր եւ տարածվեր մեր երկրում, որը կախված է բացառապես իշխանությունից, որ իշխանությունն էլ մեզ հիմա լսի եւ աշխատի այդ երևույթի վրա։
4: Իշխանությունը շամպայն ախմում։
6: Իշխանությունը իրականում ամենաշատ աշխատելու տեղ ունի, իշխանության ոչ ոչ մեկ չի անում։ Շատ բան կա, իշխանությունը ամենաշատ տեղ ունի աշխատելու մասին։
2: Ինչը կուզեիք ամենաառաջինը, որ ընտրություններից հետո մեր երկրում փոփոխվեր, առաջանար, տարածվեր։
6: Դա իրավական համակարգը կուզենայի բարեփոխվեր։ Առաջին հերթին անկախ ինստիտուտ որ ձենք արդնել, հիմա կալ է դանում է ուղությամբ, բայց ինքը կարանար որպես ինստիտուտ։
2: Հայսկացա, իսկ ինչ կասեք օրենքի իմացության և սամանադրությունը իմացության հետ, մեր ժողովուրդ արդյոք տիրապետում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և սամանադրությանը։ Ենթադրենք, ընտրությունների հետ կապված կատարվում են որոշակի գործողություններ, եւ եթե լինի օրենքից եւ սահմանադրությունից դուրս որևէ երևույթ, արդյոք կարողանա մեր ժողովուրդը հասկանալ, որ սա օրենքի մեջ չէ, սահմանադրության մեջ չէ։
6: Կարծում եմ, այո, իհարկե։
1: Միքայելին ասենք, ահա, ասեք Ձեզ շնորհակալություն պիտի հայտնենք, բայց արդեն գովազդի ժամը կամաս-կամաս կմտնի մեր լուրերի ժամի մեջ, երի Միքայել, լսենք գովազդ և կարողանանք ավելի շատ զանգեր ընդունել, շնորհակալ ենք զանգի համար, մերսի շատ, զանգերը շատ-շատ են իրականում, փորձենք ավելի շատ ռադիո լսողների ներգրավել ուղիղ եթեր 091-250-883.
0: This is KISS FM.
1: Ալո։
2: Այո, մենք ձեզ լսում ենք, պարզապես ստիպված նաև պետք է ջինգլ լսենք, ով է մեզ միացել, խնդրեմ փորձենք ձեր կարծիքը լսել,
1: մենք 3 րոպե,
2: այո։ Ով է մեզ միացել։
7: Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, ինչ է ձեր անունը։
7: Արման անունը։
2: Արման ջան, ինչպես եք արթնացել, խնդրեմ ձեր կարծիքը, ձեր էմոցիաները եւս լսենք, հետո լսելու ենք լուրեր եւ կրկին վերադառնանք ուղիղ եթեր։ Ինչպես եք արթնացել ընտրություններից հետո։
7: Շատ շատ շատ։
2: Ահա։
1: Ինչու։
2: Ինչու։
7: Դե ամբողջ դիշեր չեն քնել։ Մեր սպասումներով ու առավոտյան վատ զգացողությամբ։
2: Հասկանալի է։
4: Քնի հետ էր կապված, թե պատասխանների։
1: Զուտ չէ քնել դրա համար, թե
4: պատասխանները։ Նկատի ունեմ ֆիզիկականներ, թե մտավոր։
7: Ոչ թե քնել է, թե քնել է, թե քնենք կդզվի հետ։
4: Ահա։ Դե 5 տարի կքնենք, ոչինչ։
1: Իսկ ինչ եք սպասում, որ տխրեցիք։
7: Է 5 տարին չենք քնել, վեր։
1: Համե։
7: Հիմա ինչ է, ունենք են իշխում ենք, հիմա փոփոխելու են բանջի։
2: Հասկանալի է ձեզ, ինչ կա, որ կուզեք այս օրվանից սկսած մեր երկրում փոփոխվի։
7: Շատ դժվար է ինչ-որ մի բան փոփոխվի, ոչ թե ես վատատես եմ, ուղղակի։
2: Հասկանալի է, այո։
7: Ես ինչ-որ տեսնում եմ ասում, բայց դժվար է ինչ-որ մի բան փոփոխվի։
2: Ինչ եք տեսնում, Արման։
7: Ուղղակի կուզենայի տեսնեի մարդկանց մեկը մեկի հանդեպ լավ վերաբերմունք է այդ բան։
1: Իսկ այս ընթացքում ոչինչ չի փոխվել, որ ասում
7: եք բան չի փոխվել։ Ես առանց բանից ինչ արտացել եմ, արդեն լրիվ ուրիշ բաներ եմ տեսել։
2: Հարգելի ռադիոլսողներ եւ Արման, խնդրեմ հուշեք ինձ, Հայաստանի Հանրապետությունում կա այս վարկյաններին ագրեսիա, թե մենք բոլորս մեկս մյուսի հանդեպ բարի ենք դրամադրված եւ կարողանում ենք լինել մարդկային, որովհետեւ շաբաթներ շարունակ ես խնդրել եմ ուղիղ եթերում, որպեսզի մեկս մյուսի հանդեպ կարողանանք անկախ մեր վերաբերմունքից ունենալ լավ այսպես դրամադրված։
1: Հիշելով, բայց մենք այդ թեմայով կարծես մի ամբողջական եթեր ենք
7: ունեցել։
2: Ահա, լսում ենք
7: Արման ջան։ Մարկասմոտ այդ ագրեսիան իրականում կա։ Քանի որ չգիտեմ էլի, ասենք ուղղակի մենք շատ ափսոս որ բաժանվել ենք լագերների, կներեք էլի, որ դենց եմ ասում, ուղղակի լագերների ենք բաժանվել։ Ու մեկս հանդեպ հանդուրժող չենք, իրականում հանդուրժող չենք։
1: Այո, դա կարևոր է։ Իրականում ընդամենը պետք է հաշվի առնել յուրաքանչյուրի կարծիքը եւ հաշվի առնել, որ այո, ամեն մարդ ունի իր պատկերացումները։
2: Ես իրականում Արմանին էլի հարցուն եմ, բայց քանի որ մի քանի վարկյանից, այո, մենք լսելու ենք լուրեր, Արման ջան, եթե կստացվի լուրերից հետո զանգարեք, եթե չէ մեկ այլ ռադիոլսողների մենք ընդունենք։
7: Լավ, ուղղակի մի բան ավելացնեմ, ընդամենը մի բան կուզենայի ասեի, ես ամեն ինչ այդ հաշեն, որ իմ ձայնն էլ կարա համարվի մի ձայն։
2: Այո, Հայաստանի Հանրապետության ձայնը
7: կարա համարվի մի ձայն։
2: Այո, հասկանալի է ձեր ասել։

0: Հայեմ, ես Հայազդու նախագիծը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում շարունակում ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, 091-250-8883 ուղիղ եթերային հեռախոս համար ամբողջ լուրերի ընթացքում մեր հեռախոսը զանգել է, մեզ համար շատ գնահատելի է, որ դուք այսքան զանգում եք, փորձում եք հայտնվել ուղիղ եթերում, և չչարաշահելով ձեր համբերություն, ասենք ալո, բարև ձեզ, տեսնենք մեզ ով է միանում. Ալո.
1: Բարև ձեզ.
0: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել?
1: Աշոտն ա ձեզ միացել.
0: Աշոտ ջան, ձեր թույլտվությամբ մեր բոլոր ռադիոլսողներին հիշեցնենք, ինչի մասին ենք այսօր զրուցում, ընտրություններն ավարտվեցին, ինչպես արտնացակ և ինչպես է ձեր այսօրը, ինչը փոխվել այսօր առհասարակ և ըստ ձեզ ինչ կփոխվի հետագայում, լսում ենք ձեր գարձիկը.
1: Սովորաբար ասենք, որ վերցնեմ սովորական երկշաբթի օր, որ ասեմ առանձնապես բանա փոխվել, առայժմս սպասողական վիճակում եմ, տեսնենք կփոխվի իրոք, թե չի փոխվի, ինչ որ ասվելա կարվի, թե չի արվի.
0: Այսինքն ինչ որ ակնկալիքներ այնուամենայնիվ կան, անկախ սովորական երկշաբթի լինելուց.
1: Կիսաբավարարված վիճակ կա, որովհետև ասենք ինչ որ բավարարվածություն կա իհարկե, որովհետև ասենք այսպես ասեմ, ճիշտ է Տաթևը ասեց, որ ասենք ոչ մի ապացույցներ չկա, բան չկա, ես զուտ իմ կարծիքն եմ արտահայտում. Ես ուղղակի ուրախ եմ այնքանով, որ դավաճան ուժերը, ովքեր որ Հայաստանին դավաճանել են ու այսօրվա դրությամբ էլ ուզում էին միջամտեին, անհաջող անցավ իրանց ցանկությունները, իրանց ասենք գործունեությունը, ես այդպես կգնահատեմ։
0: Վայ, մի որտեղ ոնց որ քեզ չեմ միացել, միացրեցի։
2: Ընկերներ, քանի որ շատ ենք մենք այս տեսակ հայտարարություններ անում, փորձենք միևնույն ժամանակ մեր արած հայտարարությունները հիմնավորել, ինչու, որովհետև շատ սխալ կարծիք է ձևավորվում մարդկանց մոտ և առհասարակ, սա կարող է բնութագրվել Kiss FM-ին, բայց սա ասում են մի քանի քաղաքացիներ, մեկ այլ քաղաքացիներ այլ կարծիք են, Kiss FM-ը բնականաբար կունենա իր չեզոք դիրքորոշումը և մենք չենք կարողանա որևէ մեկի հետ համակարծիք լինել, ինչպիսին է լինի այդ կարծիքը, այնպես որ փորձենք
1: մենք հարգելի սիրելի Տաթև ջան, որ ասում եք հիմնավորել, երկու բառով արագ հիմնավորեմ այն ինչը որ ես ասում եի, երբ որ ասենք Լուկաշենկոն կանգնում ասում ում են պետք հայերը, ասենք հիմնը ինք եմ վերցնում ու այսօրվա դրությամբ ասենք ինքը պարտվում ա իր ցանկությունները Հայաստանում չիրականանում, դա արդեն մեծ բան ա, և երբ որ կանգնում ա Շոյգուն անվտանգության քարտուղարը Ռուսաստանի
2: խնդիրը նրանում է, որ մենք չենք կարող միանշանակ ասել, որ այդ ձեր ասած մարդու կարծիքը այն մյուս մարդու
1: ուրեմն կարծիքը,
2: այնպես որ փորձենք մաքսիմալ զգոն և զգուշ արտահայտվել եթերում, որպեսզի չվնասենք Kiss FM-ի եթերը։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար։
1: Ինձ վերաբերվում ա ասենք երկու հունկնդիր առաջ, որ զանգել էր, ասեց կցանկանար տեսներ ասենք փոքր ուժեր խորհրդարանում, ես իր հետ միանշանակ համաձայն եմ, ոչ միայն փոքր ուժեր, առողջ ընդդիմություն կուզենայի տեսնել խորհրդարանում, որը որ չտեսանք այս անգամ, որտեղ ընդդիմությունն ա կառավարությանը հաշկատացնում, իսկ այսօրվա դրությամբ նորից այն ընդդիմությունը ձևավորվեց, որ հայերի մեջ ատելություն են սերմանում երկու կողմից էլ, իրար մեղադրում, իրար պառակտում են, դա չի ասենք մեր ազգային ժողովի նպատակը, մեր ազգային ժողովի նպատակը նամանավանդ ընդդիմության նայա, որ իրոք քաշի առաջ հարցել, որը որ կստիպի կառավարությանը անցկացնել։
2: Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, ես անընդհատ փորձում եմ կառավարել ընկերներ, եթերը ճիշտ հասկացեք և կարծում եմ ճիշտ կհասկանաք, որպեսզի սխալ բան չստացվի, մենք չունենանք հետևյալ պատկերը, որ ինչ-որ մեկի այսպես քարոզն ենք ներկայացնում մեր եթերում, երբեք նման բան չենք արել, նման բան չենք արել, ով ուզում է լինի։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, 091-250-8883, շարունակեք զանգահարել, բայց ես կարծում եմ այս թեժնոտայի վրա պետք է մենք կարողանանք այո եթերին ասել հաջողություն, բայց կշարունակենք իհարկե
0: կարդալ։ Մենք լսենք գովազդ, գովազդից հետո վերադառնանք ու ըստ այդմ հասկանանք

0: ընթացքը, որովհետև արդեն գովազդ ունենք լսելու 091-250-883.
1: Broadcasting live, loud and clear on 88.3.
2: Kiss FM Armenia.
0: 091-250-883, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, Տաթևը վերադարձավ, նորմալ է, ամեն ինչ Տաթև։
3: Այո, շարունակում ենք եթերը։
0: Եվ ընդունում ենք հեռախոսազանգ, 091-250-883, խնդրեմ, ով է մեզ միացել։
3: Ես ընտը խանդի տեսարան էի արել, խնդիրը դա։
0: Դվրանում է։
3: Ալո, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
4: Ձեր միացել է Արտուր եմ։
3: Արտուր ջան, լսենք ձեր կարծիքը, փորձենք պահպանել եթերային էթիկայի կանոնները։
4: Այո, իհարկե։ Ուրեմ, իմ կարծիքով նախ ժամանակն արդեն այդ բոլոր պաստառները որ կպցրած է շենքերի վրա ու փչացրած է շենքերի ֆասադները, նախ դրանք պետք է սկսել փոքր մաքրել։
3: Մաքրել քաղաքը, ինչ լավ բան առաջարկեցիք, մաքրենք քաղաքը, ընկերներ, վերջապես, այո։
4: Ունենք այն ինչ ունենք։ Հուսով ենք ու եկի չամոզված երևի, որ ժողովրդը իրա կամքը իրոք արտահայտելա։ Եվ կոչանենք քաղաքական ուժերին, ովքեր անցել են կամ չեն անցել, որ կառուցողական մոտենան ու սկսեն երկիրը շեննացնել։
0: Դուք շատ հանգիստ մոտեցաք ամեն ինչին, փորձեցիք բոլոր կողմերին պահպանելով։ Այս են լրիվ դասական ակադեմիական մոտեցումն է, ոնց որ Տաթևն ասում էր, պահպանելով եթերի էթիկայի կանոնները։ Շնորհակալություն։
3: Շտապես ինտերնետ, մենք մեր սիրելի ռադիոյին ինչպես չգիտեմ, ինչ որ անուն չկպցնենք մեր սիրելի հաճախականությանը, դու գիտեք, ամեն մեկը իր ուրեմ ծնածի ստեղծածի հանդեպ ունի հատուկ վերաբերմունք, այս պարագայում մենք ունենք մեր հաճախականության հանդեպ հատուկ վերաբերմունք և պետք է մենք խնայենք, բայց ոչ միայն ես, Միքայել Արաքսյան, այլ նաև մեր բոլոր ռադիո լսողները։ Հետևաբար, այո, մենք կիսվում ենք մեր մտքերով, մեր էմոցիաներով և այլն, բայց երբ որ ավելորդ որևէ արտահայտություն է գնում, մենք չգիտենք որտեղից ինչ կարող է գալ, սիրելիներս, այնպես որ եթերային այդ կանոնները փորձենք պահպանել, սա շատ կարևոր է, ես ձեզ բոլորի շատ խնդրում եմ հասկանալ և ըմբռնել մաքսիմալ ճիշտ ասելիքս։ Շարունակեք, նորից նախ հիշեցրեք ձեր անունը։
4: Արտուր։
3: Հա, Արտուր ջան, ահա, շարունակեք։
4: Ոչ միայն եթերային կանոնները, վերջապես սենց հա, ունենք են ինչ որ ունենք, բոլոր են մարդիկ, ովքեր որ անցել են, որ պետքա դառնան պատգամավոր կամ քաղաքական ուժի կարևոր անդամ, ուսով ենք ու համոզված ենք, ենթադրում եմ մի քիչ էլ, այս համոզվածը մի քիչ կասկածանքով, բայց ուսով ենք, լավ, որ իրանք ադեկվատ մտածող մարդիկ են, իրանք երկրի մասին մտածող, ազգի մասին մտածող մարդիկ են, ու կփորձեն համագործակցության եզրեր գտնել իրար հետ։
3: Ես գիտեք ինչ եմ երազում, այ հիմա ես պետք է սա ասեմ անկախ ամեն ինչից ինչպես կստացվի, ես շատ խնդրում եմ Հայաստանի Հանրապետության այն մարդկանց, ովքեր ունեն հնարավորություն հայտնվել խորհրդարանում, ովքեր ունեն հնարավորություն, ես վստահ եմ, որ իմ խոսքը օրերից մի օր տեղ կհասնի, կառավարելու երկիրը, ներկայացնելու երկիրը եւ այլն, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, փորձենք մեր բառամթերքը, մեր բառապաշարը այնպես անել, որ ամեն պարագայում, ամեն ինչ արտահայտելու դեպքում հասկանալի լինի մեզ համար, որ դա կարող է լսել մեր երեխան, եթե մեզ կոպիտ ասած նորմալ է, այդ օքեյ է բառը, պետք է ասեմ օքեյ է, որ մեր երեխան դա լսի, շարունակենք խոսել այդպես, եթե ոչ փորձենք իսկապես պահպանել նաև խորհրդարանի այդ կանոնները, ինչպես մենք պահպանում ենք մեր եթերային կանոնները։ Շնորհակալ ենք շատ ձանգի համար, շնորհակալ ենք, որ
4: նաև Տաթև ջան, եթե կարելի է, շնորհավոր ենք բոլոր ուժերին, ովքեր որ անցել են, և բոլոր են ուժերին, որ չեն անցել, բայց իրանք ձայն ունեն, որոշակի մարդիկ իրանց համակցում են և իրանց փոխտրեն, որը ոչ էլի նորմալ է, այնպես որ առաջ դեպի կառուցողական երկիր կառուցելու։
0: Ապրեք, շատ լավ
3: տեսական։ Տեսնենք իրականում ինչ կստացվի, այո, 7 օր ժամանակ կա, փոփոխության կենթարկվի, թե չի ենթարկվի, ինչպիսի որոշումներ կկայացնեն, ես հույս ունեմ, որ բոլոր որոշումները ընկերներ կկայացվեն մեր երկրի, մեր ժողովրդի օգտին։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև ժողովրդի մեջ կա հետևյալ արտահայտությունը, ասում են, աթոռի համար են անում, ես հույս ունեմ, որ մենք կունենանք այն երկիրը, երբ մենք այդ աթոռի համար չենք անի,
5: որտեղ աթոռ կդնեն,
3: Այո, այո, որովհետև պատկերացրեք, ես եւ Միքայել Արաքսյան այստեղ նստեին Կաթորի համար։
5: Մենք ունենք հիմա։
3: Չնայած այո, ինչ շատ դեպքերում ասում են, գալիս նստում ես գահիդ,
5: միկրոֆոնը դու դես առաջ ու բոլբոլում ես։ Բայց հավատացեք, որ այդքան դժվար։
3: Այո, մենք մեր գործը անում ենք մեր հասարակության, սոցիումի համար եւ տա Աստված, որ խորթարանում հայտնված յուրաքանչյուր մարդ իր գործը անի հասարակության համար, որովհետև գործի իմաստը նա է, որ իրենք պետք է ծառայեն հասարակության։ Շատ երկար եմ խոսում, ասենք ալո։
0: Բարև ձեզ, ձեր թույլտվությամբ մեկ անգամ էլ հիշեցնենք համարը 091-258-83, չնայած վստահ եմ, որ անգիշ հիշում են ռադիո լսողները, գեր խցանված մեր կապը դա ապացուցում է, այնուամենայնիվ լսում ենք ձեզ և ձեր կարծիքը այսօրվա թեմայի վերաբերյալ, կասեք ձեր անունը։
4: Էդգարը իմ անունը, բայց Միքայել են ասում, Միքայել
5: չէ։ Էսի, հեչ մոտիկ անուններ չեն։
3: Այսուհետ յուրաքանչյուր տղամարդով կզանգարի Kiss FM, ես իրեն դիմելու եմ Միքայել։
0: Հատկապես երբ որ անունը Էդգար լինի։ Ես
4: լավ, հետ չեմ անամ գոնե իրեն։
5: Աման, ուզեցիք, ուզեցիք
4: Էդգար այ անունը, նախ շատ բարև ձեզ, Աթև ջան։ Պատասխանեմ ձեր հարցին, լավ արտնացել եմ, այն որ արտնացել եմ, դա արդեն լավ է։
3: Փառք աստծո, որ բոլոր աչքերներս բացել ենք։ Սա իհարկե,
4: իհարկե, շատ մարդիկ կան, մեր չեն արտանանում, բայց ասենք մի հատ արագ բան ասեմ, այս քաղաքականությունը ճիշտ է, այս այնքան դժվար ու բարդ բան է, ես պրոստը կուզեմ ցանկացած պարագայում մարդը մարդ մնա։
3: Այո։
4: Մենք չբաժանվենք, իշտ որ տարբեր աշխարհակաղակական հայաստաներով լիքը մարդիկ կան, մեկ ընտրում է մեկին, մեկը մյուսին, բայց չմոռանանք, որ մենք հայ ենք։ Ու մենք պետք է հայերով մենք մեր շահերը պահենք, մենք չհելնենք իրար, բրցենք, սպանենք, չգիտեմ, հրենք, չկա տես բան, մենք մի փոքր ազգ ենք, հայ ենք մնացել, չպետք է նայենք, ով այդում Եվրոպա, ով այդում Ռուսաստան,
5: Եվրոպան ենք իրանից հոգնել,
4: ամեն երկրում ապրող բարեկամ ունենք, ընտանիք ունենք, հարազատ, թա մեր կառավարությունը, ներկայիս կառավարությունը, թա ընդդիմությունը, միանան իրար, մեր ազգը նենց լավացնեն, որ ամեն մեր երկրում ապրող հայ ազգի համար, հայ մարդու համար լավը լինի։ Ես այդքան
3: բան եք ասում, շատ լավ բան եք ասում։
5: Մենք միացած են, մենք խաբար չենք իրականում։
3: Դե դրա համար մարդ ասեց, շատ բարդ բան է, մեր խելքի բանը չգուցե, ինչ որ
4: տեսեք, ես կարող եմ հերվիսնեմ, ասեմ, դե լավ, ինչ են անում, ռադիո, նստած իրանց համար հաղորդում եմ, բայց ձեր հաղորդման դժվարություններն ու ձեր արած դժվարությունը ես չգիտեմ, նույնն էլ դուք իմ միած այն մյուսինը, բայց որ ըլնում ես այդ ամեն ինչի մեջ, արդեն հասկանում ես, քաղաքականությունն էլ նսնուրբ ու վատ ճյուղեր ունի, որ մեր հասանելի չի, պրոստը էլի եմ ասում, եթե մեր կառավարությունից, ընդդիմությունից մարդիկ կլինեն, որ լսում են Kiss FM-ը, եթե չեն լսում, թող լսեն, որովհետև շատ տելացի բաներ ա լինում։
0: Այո, միանշանակ։
3: Իրականում
0: իրենց գործի, այո, վարպետն
4: են։ Իրականում ամեն լավ բան անեն, թող միանան, թող ընդդիմության մեջ էլ շատ գրագետ մարդիկ կան, շատ խելացի մարդիկ կան, սա ասեն, եկեք մենք բոլորով միանանք, մեր ազգը զարգացնենք, ոչ թե հելենք իրար քննադատենք։ Ես շատ կուզեմ Ռուսաստանում ապրող իմ հայը լավ ապրի, Եվրոպայում ապրողը լավ ապրի, Հայաստանում ապրող ավելի լավ ապրի, որ չգիտեմ, պրոստը մեր ազգը պետք է միշտ հիշի, որ մենք հայ ենք, ուրիշ ոչ մի ազգ հայպես ազգ չի եղել։
3: Այո, պետք է կառուցողական, նախ պետք է երկու կարևոր բան, որը դուք առանձնացրեցիք, ես կկրկնեմ ուղիղ եթերում, նախ պետք է ուրեմն ունենալ կառուցողական հարաբերություններ բոլորի հետ, ֆիքսելով հետևյալ հանգամանքը, որ բոլոր երկրներում եւ Ամերիկայում եւ Ռուսաստանում ապրում են մեր հարազատները, մեր բարեկամները, մեր արյունակիցները, հայեր, ընկերներ, որևէ մեկին մենք վնաս չտանք, այդ ագրեսիվ տեքստերը ի վերջո դուրս գան մեր կյանքից, մեր օրվանից եւ այլն եւ այլն։ Սա մեկ։ Երկրորդ կարևոր բանը, մտքից ստրավ, բայց շատ կարևոր բանի մասին էր խոսում ռադիոյից։
5: Միանալու համար, բայց հայտնի ասացված կա, բաժանիր որդի ես։ Բայց ո՞նց հալինելու այդ ասացվածքի հետ։
0: Այդ ինչի նկատի ունես,
5: որ ասես բոլորը միասնան լավ լինել, այտենց չի լինում, դա միայն հեքիաթներում է լինում։
0: Դե լավատեսություն է մեր ռադիո լսողը։
4: Իրականում մի հատ ես իմ ծված հարցին պատասխանեմ, եթե կարելի է։ Դա մարդու ճանկությամբ է, իհարկե, եթե այսօր կառավարությունը ուզի ընդդիմությունն էլ հետ ուզի, կարան միանան իրար։ Այնպես չի, որ թող օրինակ չհելնեն, ասեն, օրինակ ես մանկապարտեզը ասում եք սարկել ենք, չեք սարկի, չգիտեմ, թող հելնեն իրանք իրար մեջ ասեն, գիտես ինչ կա, օրինակ պարոն նախարար, էսի լավ չէ կարել, թերացել եք, եթե կվստահեք մեզ, մենք անենք, ու նամալիկը բաներ, դա անհնարի ոչի բան չկա, ցանկություն ուղղակի պետք է գիտակցենք, որ մենք
6: Եթե ուզում ենք ուժեղ ազգ, ուժեղ Հայաստան ունենանք, մենք պետք է միասնական լինենք, որովհետև միասնությունը մարդիկ շատ բանի են հասնում, բայց միայնակ ոչ մի բանի, ուղղակի միայնությամբ սկսում են ապրել։ Ես օրինակ կողնակից եմ տվյալ մարդուն, ես սկսում եմ նրա շահերը պաշտպանել, իմ դիմացիներն մյուսի, ու մենք սկսում ենք ագրեսիվ վերաբերվել իրար, բայց այդ բանը պետք է հանվի մեր մեջի։
3: Իրականում ընկերներ, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում այդ արտահայտությունը ես պետք է անեմ եթերում, որքան էլ չգիտեմ, կարելի է, չի կարելի, բայց այդ սևեր, սպիտակ, այդ բաժանել, մարդկանց մեջ գցել այդ մշտական,
5: իրար հանանչի, մարդասպան,
3: այդ ուրիշ բաներ էլ էին ասում։ Ընկերներ, անընդ մեջ դա մարդկանց մեջ գցելով մենք ունենալու ենք հիվանդ հասարակություն։ Ես չգիտեմ իրականում ինչ են մտածում կառավարությունում եղած մարդիկ, ես չգիտեմ, եւ հասարակությունից ոչ ոք չի կարող լիարժեք իմանալ։ Միևնույն ժամանակ մենք շատ հետևելու ենք, մենք էլ ավելի հետամուտ ենք լինելու, այնպես չստացվի, որ մենք չենք աշխատում, մենք միշտ մշտապես աշխատում ենք եւ կառավարության հետ, եւ բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր ուզում են մեր երկրում անել լավ բան։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, վերջին երբեր, մեկ ամիս թե երկու ամիս առաջ, հատուկ շնորհակալագիր եկել Kiss FM-ին միասին աշխատելու համար, բարեկների հետ կառուցողական աշխատանք անելու համար, մի խոսքով, եւ այն, որ մենք վատ բան ենք տեսնում, մենք եթերում պետք է խոսենք, բարձրացնենք այդ վատ բանի մասին, բայց լավը տեսնելու դեպքում եւս լավ բանի մասին խոսում ենք։ Հարգելի կառավարություն, հարգելի Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդ, լինենք կառուցողական, փորձենք մեր երկիրը իսկապես շենացնել, ամեն մեկս մեր հերթին։ Գուցե մարդիկ, ովքեր նստած են այսօր կառավարության ղեկին, ընդդիմությունը եւ այլն, իրենց անելիքը ավելի շատ է, բայց միևնույն ժամանակ հավատացեք, մեզնից էլ շատ բան կախված է։ Մենք ընդհանրապես պետք է ուսանք, որ ամեն բան լավ կլինի։ Այո,
6: ես մի հատ արագ բան ասեմ, ու փոխանցենք, որ մյուս մարդիկ էլի կարեն անձանգեն, ես հասկանում եմ, ուղղակի էլի ես ուզում եմ ձեր մտքի շարունակությունը տամ մեր կառավարությանը, որ մենք ճիշտ է կարողա չունենք հասանելի միջոց, որ մոտենանք տվյալ նախարարին կամ կառավարություն ինչ-որ մասնակցի ու ասենք մեր միտքը, թո իրանք լսեն Kiss FM-ը, ստեղ շատ խելացի մարդիկ իրանց խելացի մտքերն են արտահայտում, չէ՞ որ մենք ժողովրդի մեջից եկած մարդիկ ենք, ու ամեն մեկս ունենք պրոբլեմները, ու պրոբլեմները նայելով սաղինս նույնը, կուզեմ, որ կառավարությունը շուշուտ ես Kiss FM-ը լսի, որտեղ մեր ձայնը ստեղից ավելի բարձրալի է, քան ստեղ որ մենք գնանք կառավարության դեմը կամ ուզենանք ինչ-որ մեկին տենանք, ասենք չենք կարող։
3: Իրականում եմ մեր անելիքները հենց դա։
0: Ապրեք, շնորհակալ ենք շատ։
3: Լսելի դարձնել ռադիոլսողների հասարակության սոցիումի ձայն, ընկերներ, իհարկե ասելիքը շատ է, իհարկե անելիքը շատ է, իհարկե զանգերն են չափնանցնող շատ, ինչը խոսում է նրա մասին, որ Kiss FM-ը հաստատ կանցներ առաջին տեղ։
0: Մյուս ռադիոլսողների զանգերը շատ են, ռադիոլսողները վստահաբար փորձում են արտահայտել իրենց կարծիքը, փորձենք լսել ավելի շատ ռադիոլսողների, և բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
3: Ալո, բարև ձեզ։
7: Ես Կարեննա միացել, բարև ձեզ, շնորհակալ զանգ ընդունելու համար։
0: Ձեզ ենք շնորհակալ, որ ունեք ժամանակ եւ զանգահարել եք, եւ խնդրեմ։
7: Միքայել ջան, ընտրությունների հետ կապված եք, չէ՞, զրուցում։
3: Այո։ Մենք ուզում ենք հասկանալ, ինչպես եք արթնացել ընտրություններից հետո, ինչ էմոցիաներով, սպասելիքներով։
7: Դե իհարկե ոչ շատ, լավ, բայց կուզենայի շնորհավորեի բոլորիս իրոք արդար ընտրության համար, որով որ աննախադեպ էր Հայաստանի պատմության մեջ իմ կարծիքով։ Երևի ոչ մեկ չի կարա էլի բաց առել փաստը, որ ընտրությունները իրոք արդար են, կազմակերպված են բարձր մակարդակի վրա։
3: Չգիտենք, չենք կարող մենք իմանալ այստեղից։
5: Լե դեռ 7 հոր կա։
0: 7 գիշեր մինչև պաշտոնական վերջնական
7: մեր ոչ մասնագիտական կարծիքի մասին ապոս։
0: Հա, միանշանակ, իհարկե դուք կարող եք հանգիստ արտահայտվել։
7: Իսկ մնացած քաղաքական հայացքներով արդեն մեր ժողովուրդը կատարեց ընտրությունը։
0: Ինչ կլինի 1 տարի հետո ասես։ Շատ հեռու չգնանք։
7: Իմ կարծիքով
0: մեր բոլորիս կյանքը
7: Աստված առաջ, մեր խաղաղությունը կպահպանվի։
0: Իսկ այն ուժը, մասնակցել եք ընտրության, երեք գնացել եք։ Չենք հարցնում բնականաբար ու՞մ եք ընտրել, բայց եթե ձեր այդ նախընտրած քաղաքական գործ չին տեսնեք, չգիտեմ, ի՞նչ հարցով կդիմեք կամ ի՞նչ կասեք, ի՞նչ ունեք ասելու։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Քաղաքական գործ չչանցա, ընտրած։
2: Լավ, լավ է,
3: լավ է։ Ինքան լավն է ձեր ցայնի տոնը։
1: Լավ, ամեն դեպքում
3: որպես աջակցություն իրեն ինչ կասեիք այս պարագայում այսպես տանք հարցը։
1: Ես իրան շատ կուզենայի ասել, որ իրան եղբոր գործը շարունակի սպառապետիկ։
3: Հասկանալի է։
1: Ամենաառաջինը այդ իմ համար ամենակարևորը այդ հայրենասիրությունն է, որ այդ ընտանիքում
2: Եվ ես չեմ ասի ու մեմ ընտրել, բայց կլինեն նշաններ։
3: Հարգելի ռադիոլուսողներ, թույլ տվեք հենց մեր ռադիոլուսողի ներկայությամբ նաև ասել հետևյալը, քանի որ ասած ես մի տեսակ արդեն անցյալում է, գուցե անպետք է ասած ես միևնույն ժամանակ, բայց հետագայի համար շատ գուցե պետք է։ Երբ ձեզ մոտենում է Հայաստանի Հանրապետության և ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության որևէ լրագրող և ձեզ հարցնում է ում եք ընտրելու, դուք ունեք իրավունք ասելու
2: Քեզ
3: ինչ,
4: քեզ
3: ինչ, երբ ձեզ մոտենում են և ասում են ինչու եք եկել ենթադրենք Զվարթնոց, դուք ունեք իրավունք ասելու քեզ ինչ, քո գործը չէ, երբ ձեզ մոտենում են և ասում են կառավարության ներկայացում դրա համար եք եկել նրա ցույցերին, դուք կարող եք մոտենալ և ասել քո գործը չէ, բոլոր պարագաներում դուք ունեք իրավունք չպատասխանելու լրագրողի հարցին, այն էլ այդ տեսակ անձնական հարցերին։ Ես չգիտեմ, իսկապես չգիտեմ, շատ մեծ աշխատանք պետք է տարվի մեր հասարակության հետ, որպեսզի իրենց ասենք իրենց իրավունքները, օրենքները եւ այլն։
2: Ես ինչ կներես, այդ նույնիսկ այդ փոքր նյուանսները շատ հաճախ մարդկանց մեջ էլի այդ ատելությունը գեներացնում են, այնուամենայնիվ դու թվում ա ոչ մի հարց չես տալիս, բայց քո հարցը ինքնին մանիպուլյացիա է եւ դու այնուամենայնիվ քո հարցով փորձում ես ինչ որ մեկ այլ խմբի դրդել գրել վատ մեկնաբանություն։
4: Ես չեմ ասում, եթե հանկարծ պատասխանում ես,
2: հա, դտեղից ավելի ես
4: ինչ հասկացավ,
3: դե պատասխանելու վերաբերյալ շատ-շատ այսպես չափն անցնող բաներ են եղել, եթերից հետո ես ձեզ հետ կկիսվեմ, կարծում եմ ռադիոլուսողները եւս տեղյակ են, լուրերին եւս պետք է հետևել տեղյակ լինելու համար, այնպես որ հարգելի ռադիոլուսողներ, մենք կապի մեջ ենք, շնորհակալ ենք ռադիոլուսողին, ով այս վարկյաններին ուղիղ եթերում է եւ բոլոր ռադիոլուսողներին, ում զանգը գուցե տեղ չհասավ, ինչ անենք, մենք կկարողանանք ընդունել եւս մեկ զանգ, Միքայել,
1: ապրեք,
2: շնորհակալ ենք շատ ցանկանում,
3: շնորհակալ ենք շատ, ընկերներ, մենք մշտապես կապի մեջ ենք եւ դա լավագույն մաղթանքն է, կկարողանանք լսել եւս մեկ ռադիոլուսողի,
2: կկարողանանք, առաջարկում եմ, բայց լսենք Գովազդ, Գովազդից հետո կընդունենք եւս մեկ զանգ ու կարծում եմ արդեն կանենք ամփոփում, այնուամենայնիվ հիշեցնենք ուղիղ եթերային հեռախոսամարը եւս մեկ անգամ 091-258-883, ունենք հնարավորություն եւս մեկ զանգի պատասխանելու, սիրելի ռադիոլուսող, խնդրեմ համեցեք Kiss FM-ի ուղիղ եթեր։
3: Ես 091-258-883, եթե անկեղծ ես ամբողջական էներգիաս դրեցի եթերի մեջ, IMS-ի մեջ, բայց ես մոռացել եմ, պետք է աշխատեմ մինչև ժամը,
4: ես քեզ շատ քաղցրեր եմ բերել
3: եւ
2: հա,
4: այո, այո, այսօր ես առիթ ունեմ վերելու,
3: վերնակ
4: ուղղակի ընտրություններ էին երեք,
2: հա,
3: վայ, այսուհետ եւ Հավիտյանը Սարգսյանի սիրելի օրը ընտրություն տոնը,
2: ինչու,
4: բայց գիտես ինչի,
2: հա, վայ, ընտրություն,
4: բայց գիտես նաեւ ինչի, ես իրոք գործի չէի ոչ մի տեղ,
3: հանգստացել
4: եմ, ես հանգստացել
2: եմ weekend-ը,
4: որովե մեկին չի զանգարել ասել թեկուզ մեկ նախադասություն արի կարթա կամ արի մի երեխայի էլ բիպի պեպե սովորացրու, վսյո, ուղղակի ես ազատ էի, կլինի ամեն օր ընտրեք մեկդ մեկին։
2: Իդեպ հաղորդագրություն ունենք, մի վարկյան տեսնամ ես ինչ են գրում, նկար են, հա, երթևեկության հետ է կապված, Հարմ Վթար, Քոչար Վաղարշյան,
4: երթևեկությունը
2: թեթև, հա, ինձ թված թեմայի հետ է կապված,
3: սիրուն անցնենք օրվա երևի թե հարցերին, հա,
2: լավ, անցնենք, փորձենք ինչ անենք, ամփոփենք, հակիրճ անդրադառնանք այսօրվա եթերին, Գյուլնա ստատիկ,
4: ես պիտի ամփոփեմ, ես շատ սիրով սկսեցի ամփոփեմ նաև, բայց սա այն թեման է, որ դեռ 7 օր պետք է ամփոփվի,
2: 5 տարի էլ պիտի ամփոփվի այս թեման,
4: ինձ էս ամեն ինչի մեջ միմիայն չէ, շատ բան է իհարկե դուր գալիս, բայց այո, միասնության կոչներ դուրս գալիս, բայց որը շատ ինձ իմ կարծիքով մի մոռացեք, ես ինչքան ռոմանտիկ եմ, ես շատ իրատես եմ, իմ բնույթը դա էլ ինձ, ինչպես ասում են, հողի վրա է պահում։
3: Միքայելանջատի այդ կանդիցիոները մեռա։
2: Բայ մոռացել
4: եմ։ Չգիտեմ որքանով է դա իրատեսական, բայց այո, հա, ասենց ասենք, ես մենք բոլորս էլ կուզենք, որ միասին լինենք, միասին մենք կհաղթենք ամբողջ աշխարհին, դա չի հարցը, բայց քանի որ այդ օրենքը դեռ Ադամից եւ այդ սկսած աբաժանից որ տիրես, երկու ախպեր էլ իրար չդիմացան կերան, այնպես որ
2: շատ ողրացավ էլի։
4: Հա, այնպես որ դա մեզ հաստատ չի սպառնում այդ միասնությունը։
2: Եկեք,
4: այո, եկեք հանգիստ հարմարվենք, ուղղակի սովորենք շատ ավելի քաղաքակիրթ լինել, իրար միս չուտել, ինչ որ բաներ չկպցնել։ Այո, ամեն յուրաքանչյուր մարդ կատարել է իր ընտրությունը, լավ է արել, ինչ որ արել է, եւ լավ կլինի հետագայում, ուղղակի շատ չփոշմանենք մեր արածների համար։ Այ այս զգացողությունն ամենատհաճը լինելու յուրաքանչյուրի համար, ցանկացած մարդ ով ու ընտրել է։ Այ ինձ ամենաշատը դրա դա է։
3: Ես կուզեմ օգտվեմ եթերից եւ ուրեմն դիմեմ այն մարդկանց, ովքեր այսքան թե այնքան ձայն կապ չունի, քանակ ընկերներ, քանի ձայն եք դուք ուրեմն ստացել ժողովրդից։ Շեշտում եմ ժողովուրդ բառը, ինչու, որովհետեւ եթե դուք հիմա խորհրդարանում եք, եթե դուք հիմա կառավարում եք Հայաստանի Հանրապետությունը, ամեն մեկդ ձեր տեղում մարդիկ, ովքեր ստացել են ժողովրդից ձայն, պետք է հիշեմ, որ իրենք այդտեղ հայտնվել են, որովհետեւ ժողովուրդն է այդպես ուզել, որովհետև ժողովուրդն է իրենց աջակցել և տարել, նշանակել այս կամ այն, այսպես պաշտոն կլինի կամ կլինի, չգիտեմ, ուղղակի խորհրդարանում լինել։
2: Մեր մյուս համարն էլ է զանգում 091-250-883, սիրելի ռադիոլսողներ, եթե ուզում եք ուղիղ եթերին միանալ այդ համարով, բայց երևի թե արդեն հա։
3: Միևնույն ժամանակ, այո, ես կուզեմ մշտապես այդ մարդիկ գիտակցեն, հետագայում, երբ որ կնստեն ինչ-որ թանկ մեքենա, կապրեն շատ թանկ, այսպես առանձնատանը, հիշեն, որ իրենք այդ ամենը ունեն, որովհետև ամենահասարակ ժողովուրդն է իրենց օգնել և հասցրել այդտեղ։
4: Այո, հիասթափությունը, այո, ժողովուրդը, այն բոլոր բաներն են, որոնք հետագայում ապրում է միմիայն ժողովուրդը, իսկ դուք արդեն ուրիշ տեղում եք և ձեզ թվում է, որ ի սկզբանե ցանկացածին եմ ասում, ի դեպ ասեմ, և ընդդիմության, և ոչ, ձեզ թվացել է, թե դուք դրան արժանի եք, կամ հիշեք, որ դա տվել է ձեզ այդ իրավունքը և վայելքը ժողովուրդը, խնդրում ենք երբեք չմոռանալ և չչարաշահել ժողովրդի համբերությունն ու հավատը, ամենակարևոր բանը։
2: Կվեն է ձայնը տալիս է, նույն կերպ կարող է հետ վերցնել, որովհետև
4: անեց գիտեք, մի ինգեք էլի, ձեզ համար աշխատեք, ձեզ պետք է։
2: Հայմ ես հայս դու, KISFM-ով 88.3 հաճախականություն, KISFM Armenia Facebook-յան և YouTube-յան հարթակում անպայման կարող եք հետևել, գրեք ձեր մեկնաբանությունները, YouTube-յան էջին էլ, սեղմեք subscribe և զանգակի կոճակը, որ ստանաք նաև ծանոցում հաջորդ եթերների մասին, Տաթևը միջով շատ ուշ երեկո ձեզ հետ միասին է լինելու, վստահաբար կարևոր ձեռքերում եք։
3: Այո, ունենք խաղալու, հուսամ մեր ռադիոլսողները կունեն անվեճ շիշ ֆանտաստիկ հոլանիները, գուցե ինչ-որ մեկը փարատի, տխուր
2: Դարդերը
3: ինչ-որ մեկ ուրախանա, այո, այնպես որ հոլանին մշտապես, ինկերներ, անկախարիթից հոլանին պետք է մեզ հետ մշտապես լինի։ Հայմ ես այս դու նախագիծն է ուղիղ եթերում, հարգելի գործընկերներ, ի դեպ ձեզնից որևէ մեկը գուցե կարողանա միանալ Հայմ ես այս դու նախագծին որպես գործընկեր, մտածեք այդ մասին, լավագույն առաջարկը ես ոտքի վրա հիմա ձեզ արեցի, չգիտեմ, մենք կարող ենք քննարկել և իհարկե ձեր ներկայությունը եւս լինի մեր նախագծում։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, Արաքսյան և Միքայելը ինձ այդ զուրջ կխմեն, նոր կգնան իրենց գործերով, ինչի իհարկե հրաշալի է, բայց ես իևս մեկ երևույթ ունեմ ասելու և իմ ուրեմ գործընկերներին և ձեզ, կասեմ մի փոքր ավելի ուշ։
4: Իզյում ենք անդրում
2: է, ինչ ընկերներ, KISFM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ։
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: Katy Perry.
7: It's your boy Chris Brown.
8: Hello, this is Adele.
9: What's cracking, everybody? This is Neo.
10: Armenia's number one hit music station. Number one hit music station. Hit music station. KISS FM.
3: Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, KISS FM-ի եթերում լսում եք Հայ ես այս դու նախագծի կրկնությունը։

0: Լու ժամանակն է, անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevan Eats, America. Sarah FM takes over Kiss FM. From Armenia to Armenians across America. Sarah FM, every night from 3 a.m. Yerevan to Los Angeles. Kiss FM Armenia. Connected by Radio Player Armenia.

0: Կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: When Yerevan hits 3 a.m., Sarah FM goes to America. Only on Kiss FM Armenia.